0: سپهبد بود سپهبد که تیزی کند بد بود
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: قصه های شب افروز.
1: шунавандагони азиз, ҳоло чашмаи зулол ном ҳикояи нависанда бобо насриддинро бишнавед. Рови Бурҳон Раҳмон.
2: Ҳар чи аз дил берун ояд пок аст. Ин ҳикматро падарам мудом дар мавридаш ёд карда, ба суҳбатҳояшон тобиши фалсафию ахлоқ медиҳанд. Дар зиндагӣ мегӯянд کدام عمل و مرتبه داشته باشی پیش از همه آدمی پاک دل و نیک سرشت باش. صورت زیبا خوب است، البته به شرطی که به سیرت نیکو خلق حمیده توأم باشد. دیروز پدرم از دهه ما را خبرگیری آمدند. بیچاره همراه نبیره هایشان در حوله زیغ شده نشستند و من هنوز در صحرا کلخاز به کلخاز و فرمه به فرمه گشتم. زودتر به خدمتشان رسیده نمی توانم. حالا به کلخاز نمونه رفتنم در کار. با مویسفیدان کلخاز ملاقات دارم. این ملاقات را آنها نه، من خواهش کردم. برای همین دیر ماندنم از روی آداب نمی شود. چند مسئله چگل هست که به مسئلت این پیران دانای روزگار دیده کشادن محال است. مثلا امروز رئیس همین کلخاز با عیب خودش سختکک گوشمال گرفت و بجای آن که از کاری کردش خلاصه در کاری برارد، از خادمان ریکام تفتیشگران عریضه از بالایش آمده برای گپ حق رنجید، قهر کرده رفت. ارکگی هم حد دارد آخر، کودک نیست کو. باری دیگر به خلاصه آمدم که راهبر به همه یخیل پیسند شده نمیتواند، یعنی که با وجود غمخاری و مهربانیت حتما شخصی پیدا می شود که با کم کدام سبب تو را دوست نمی دارد. بد نبیند هم صمیمیت نداشتنش عیان می گردد. طبیعت انسان چنین بوده است. به شخصی دستش دراستر از نظر منفیت خودش بها می دید. یعنی گرمی دستت رسیده استد از تو آدمی نقصتر نیست. ولی خدا نکرده یگان طلبش خلاف قانون باشد هم اجرا نشود، فوراً اخلاصش می گردد، دلش می ماند، حتی قریب دشمن می شود. گربه هم که مدام ارکه سری زانو است، هنگامی از جای گرمش دور انداختن تن نداده دستت را می گزد. به همین مانند کم کسانی را پیدا کردن ممکن است که هم کارشان به سامان نرسد و هم از تو راضی باشند. جانم فدای همین قسمی کمی آدمان که کم باشند هم به کار خلق به جمعیت نفعشان بسیارتر می رسد. کاش آنها بیشتر باشند. اصلا هر جا که نفع عموم بالا گیرد عالم گلستان می شود. من همین را از همه طلب دارم. می خواهم که همه کار و وظیفهشان را از دل و جان سامان کنند، نانشان را حلال کرده خورند. راست گپ خیریت که وجدان گفتنی مفهوم بلند هست. وجدان برای اکثر آدمان شرف و ناموس است. آن را با دل و نیت باطل، حتی با خیال عمل ناجای آلوده کردن هرگز نشاید. باور کنید خلق به ما اعتقاد و احترام زیاد دارد. نهانترین رازش را برای کشادن چگلترین گره روزگارش مدد می جوید. اگر درست فهمانده دید که طلبش حتی خلاف قانون است، به شما باور می کند، تشکر می گوید. ولی باز امیدواری او را ترک نخواهد کرد. شاید علاجی باشد؟ انا همین علاج را یافتن شرط است. همین نازکی را نفهمیدگی آدم یقین خود را از خلق دور می کند. خود را و قسمت خود را در آینه چشمه زلال دیدنی می شود. مسئلتی که من با پیران ده داشتم در نظر اول دو پول گپ می نمود. واقعیتش هم ایان. گفتگوی امروز با همین انجام یافت که اگر رئیس کلخاز با خلق کار کرده نتواند، وای بر حالش، کفشش را پیشمانی تمام. از یک طرف قرار درست می نماید. آخر خودتان ملاحظه کنید، اعضای کلخاز در مجلس عمومی از بین خودشان به امید یکی را سرور انتخاب می نمایند و تقدیر کلخاز حتی تقدیر خود را به او باور کرده می سپارند. اما روزی می بینند که این خوش کردهشان به پرسیش به سرشان چار مغز می شکند، همه را تگ پا کردن می گیرد. علم نمی کند مگر؟ این خیل آدم حق سروری ندارد. البته مضمون عریضه نوشته کلخاز جانیز همین است. هنگام تفتیش دلیل های عریضه تصدیق شدند. خودی همین اساس بر آن است که طلب کلخاز جان بجا آورده شود. لیکن شتاب نکنید، یک بار دیگر اندیشه کنید، طرف های دیگرش را ملاحظه نمایید. صلاح کار راه دیگر هم دارد. انگشت کج را بریدن آسان، ولی دردش جانکاه است. بله، جانکاه است. با چنین فکر و خیال به ملاقات پیران خیردمند رسید آمدم. آنها علکه در شپنگ کلخاز نشسته صحبت گرمی آراسته بودند. مرا دیده همه برابر از جای خیستند. راستش خجالت کشیدم. سینی هر کدامی آنها از من دو برابر کلان. در بینشان سابق رئیسان همین کلخاز، سرکاران نامدار، دهقانان اصیل بودند که این خواجگی را خودشان بنیاد کرده، هر وجب زمینش را به رق جبینشان تر کرده به باغ و بوستان امروزه تبدیل دادند. بار این خواجگی را مثل بار زندگی خودشان به دوششان برداشته تا به این منزل و روسای سید رساندند. این پیران خیرت با کار و رفتار زندگی عبرت آموز خود چقدر آدمان نجیب تربیه کردند. آنها مکتبی مخصوص دارند. درسای این مکتب حیاتشان برای هزاران دیگر رهنمای زندگی خواهند گشت. من برای تأخیر کردنم عذر خواسته با همشان فرزندوار آغوش کشاده واخوردی و پرسپاس کرده در پهلویشان نشستم. چای و میوه آوردند. صحبت از سلامتی، برکت کار دهقانان، وضع امروزه جهان سر شده تدریجا به مسئله رئیس و کارداری او آمده رسید. من در اندیشه بودم که این صحبت غیر رسمی و محرمانه ما با چی می انجامد. مراد از این صحبت اولا وضع کار امروزه خواجگی ها، دشواری سال و چاره های از این حالت برآمدن بود. فکر این آدمان برای هر کس قیمت است. در آمد گپ فهمیدنی بودم که آنها از عریضه کلخاسچان خبر دارند یا نه، و اگر آگاه باشند فکرشان در این خصوص چیست. راست بود است که بریدن خدره سالم درخت برای باغبان مثل بریدن انگشت خودش درد می کرده است. یک انسان در 40 سال به کمال می رسد گفتن مقال است. پس به او گاهی سختی دست مدد دراز کردن، سری وقت از راه کج گرداندن، خطایش را نشان دادن و به دردش مرهم شدن، در سرگومی و فلاکت به جانش در آمدن لازم است. نگذارید که از روی جنون خود را بر آتش زند و خاکستر گردد. ما هم البته فرشته نیستیم، ماهی به عیب هم نه. پستی و بلندی های زندگی بسیار است، به همه آنها سرفهم رفتن دشوار، لیکن نقص و علت های من را سر وقت دیده توانستن و دوا کردن هم هنر است. مرد باید خود را در آینه نظری دیگران درست دیده تواند. باز عجیبش این که اندیشه های من و مصاحبانم اساسا موافق آمدند. یکی از آنها گفت که در انتخاب رئیس شتابکاری شد. خودش متخصص خوب، معلومات نغز دارد، لیکن جوان که هست سبکی کرد، وظیفه برداشت. چخیل جوان بود است، آیسته سوال دادم من. در سین و سال او آدمان سرلشکر و خادمی دولت بودند. آنها را بار وزنین زمانه زور و توان بخشید، درد خلق در جوانی کمال داد. اعتراض کرد پیرمرد و علاوه نمود: کسی که از این مکتب سبق پخته گرفته است به قدر آدم و عالم می رسد، فراستش بیشتر می شود. سخن او را دیگران تصدیق کردند. به فکر من هم گپ مویسفید جان دارد. شخصی ناعامل را به این وظیفه گذارید و اگر احتیاط نکنید یقین میانش می شکند. اگر گوید که باقی نیست، هیچ کس رئیس تولد نشده است، رفته رفته یاد می گیرد، این سرتراشی را در سر دیگران یاد دادن گفتنی گپ. این اصول شاید سالهای پیش که کادرها کم بودند مقبول باشد، لیکن حالا که زمان دیگر و شرایط دیگر و کارداری دیگر شده است، یا خود معلومات اگرانومی و ذات تکنیکی و انجینری داشتن برای راهبر کم است. مکتب کلان آدم و آدمگری را گذشتن چنین کسان لازم است. معلوم که هر کامیابی دسترنج انسان است، زحمت دهقان و کارگری عادی است. برای همین به قدر محنت کش رسیدن، در حقش غمخواری کردن، منزلتش را بالا برداشتن وظیفه و قرض اساسی ماست. در رفت صحبت عیان گشت که این رئیس ما باور خلق را دیگر خیلی فهمیده است. عقلا از شست فواره و جهیش تیر رموز نگرفته است که عاقبت باز پایان می آیند و به آب و خاک می آمیزند. غرور کفک صابون است که زود خود را می خورد. عاقبت نظر فریبی و تملق و نیرنگ وای است. من گمان کردم که مصاحبانم بعد این قدر ملامت از چنین رئیس هر چه زودتر خلاص شدن را تکلیف می کنند. نه، ما خودمان را از گداز می گذرانیم، تربیه می کنیم. وی جوان است، میانش نشکند، فردا کادر خوبی شدنش ممکن. در ناآمد کار اسب نقص هم پیشپا می خورد، لیکن صاحبش از بهرش نمی گذرد. قمچین می زند و آگاه می کند که دوباره هوشیار باشد. گپ معقول، من راضی. تقریبا وقت خفتن، خسته و لکات شده به حولی آمدم که مهمان عزیزم مرا نگران نشستند. عذر بسیار خواستم که به خدمتشان نرسیدم، لیکن پدرم برعکس عذرم را گرداندند. هیچ گپ نی بچیم، کارت بسیار، در همه جا خلق را انتظار، با کار همه رسیدنت در کار. نصیحت های پدرم را همیشه شنیدن می خواهم، حتی در نبودنشان هم آنها را به یاد آورده کار و رفتارم را به میزان اندرس هایشان برمی کشم. همسرم سچاق را به کتفم انداخته سوی جوبار راهی کرد که چنگی راه را شویم. بعد شستشوی همراه پدر روی کت نشسته صحبت آراستیم. لیکن گفتار شیرین پدرم را زود زود صدای تلفن میکند. از روی ضرورت خودم هم به بعضی کلخواست سوخواست یا اداره های دیگر تلفن کرده اجرای سپارش ها را میسنجیدم یا یکان سند را انیق میکردم. حس میکردم که پدرم بیزار کردی تلفنت کتی چار دهان گپی ضرورم را گفتن نمیمونی همین هم کار شد می؟ گفته ملامت میکنند. ولی او به همه این گیرودار من پرصبرانه نگریسته چیزی نگفتند. گویا از همه این فال نیک گرفتند که با یک دلسوزی خاصی پدران مهربان آیسته گفتند. کاتبان رایکام هم مثل دیگران دم گرفته می توانند؟ یا جسم شمایان از آهن و فولاد ساختگی؟ سوال ناگهانی باشد هم تشویش پدرم را حس کردم. خودم که حالا پدر هستم مهر پدری را می دانم. می فهمم که او هم یک دم آسودگی و فراغت مرا می خواهد. من عزم کردم با او فهمانم که البته همین نشست و صحبتمان هم برایم استراحت است. از بس که ریان کلان است و حالا عین دال و ضرب کار اصلا تشویش فارغ گشتن کاتب رایکام به عقل راست نمی آید. عموماً کسی که امروز را یک نوع پسی سر کرده غم فردا را نمی خورد خودبین و فارغ بال است. اگر این کار را کردن نتواند و خودش به باطلاق تن پروری افتد یا همپای تنبل و اشرت پرستان گردد وای بر حالش. از اندیشه هم خداری کردم. گفتنش هم ممکن که کی باز تو نصیحتگری من شدی شرم نمی داری؟ به همین اندیشه گفتنی هایم را نگفتم و پدر را یک درجه آسوده کردنی شدم. کی گفت که من دم نمی گیرم؟ پرسیدم از پدر و نگاهم طرف همسرم دوید. وی معنی نگاه مرا پی برده از پهلوی پدرم گذشته نشست و او را به خودش حامی گرفته به هجوم گذشت. این کس غمخوری را نمی فهمند. علاجشان را یابند به خانه هم نامدنشان ممکن؟ این خیل نکن بچه. همه کار را خودت تنها نمی توانی. به دیگران باور کردن در کار. صدای ناگهانی تلفن گفتگوی پدرم را برکند. من گوشک را برداشتم. نوبتدار رایکام خبر داد که حاضر آب کانال اوچاسکای قمتپه زده است. دیرکتور سوخواز و متخصصان خواجگی آب خبردار شده رفتند. اوضاع هم بی جا شد. پدرم حالتم را پی بردند. واقع را گفتم. افسوس گفتند پدرم. سری وقت پیشش را نگیرند ضرری کلان رساندنش ممکن. از پس دروازه صدای ترمزی ماشین برآمد. داده میبخشید رفتنم در کار. در رایان صاحبان این کار نیستند که به همش تو ارالش میشوی؟ هستند. آنها هم در سری کار؟ به تو نمی شود؟ البته می شود. لیکن دلم طاقت نمی کند. همراهشان بودنم در کار. گپت معقول بچیم. در هر کار همراه خلق بودن خوب است. میلش رو. کارت بخیر شود. چشمم براحت. شما خواتیر نشده خواب رو بید داده؟ نه، من منتظر می شدم. ممکن دیر آیم، آخر عاقبتش را نفهمیده چه خیل خوابم می برد. خیر، تو رو، باز دیر نشود. ماشین با سرعت می رفت و خیال من به حادثه سری کانال و سخنان پدر بند گشت. ساعت 8 سحر به خانه برگشتم. بچه ها تردد مکتب روی داشتند. همسرم دخترچه خردیم را به باغچه کودکان می برد. پدرم روی کتی زیر آوایش غرق اندیشه می نشستند. دسترخانی که شب هر دو سری آن نشسته طعام شام می خوردیم همانطور باز می ایستاد. چاینیک و پیاله چایش نیمه نیست در همان حالت. عیانم گشت که پدر تمام شب نخوابیده مرا انتظار نشستند. نزدشان آمده سلام دادم. آمدی بچیم؟ بله داده جان آمدم. از کتفر آمده در روبرویم راست استادند. به چشمانم نگریستند. خستگی حالتم پدر را به تشویش آورد، مگر که از کتفانم داشته مهربانانه بلبی کت چناندند. خواتر شدم. کارت را بود کردی؟ آبی کنال زده چند قطعه را نابود کرده است. آدمی بسیار برآمد. بلدازی رو اکسکواتور ها کار دادند. خیریت. پیش آب را بسته به کنال روان کردیم. زمین های دیگر ایمین ماندند. خیریت، خیریت. باز تکرار کردند پدرم. گویا خورسندیشان را دیگر خیل افاده کردن نمی توانستند. گپتان درست برآمد داده. خلق حقیقتاً قوه بزرگ بوده است. از همه آفت ها زیرتر. هر کس به خلق تکیه کند و به دلش راه یابد. هرگز خار نمی شود. کارش مدام پیش رو. این سخنان گویا جنبست فکری پدرم بود. من ریش گرفته سر رویم را شستم. لباسم را پوشیده باز نزد پدرم آمدم. همسرم نیست نزد کت آمده گریبان کرته مرا هموار کرده به پدرم روی آورد. دادا جان اجازه دهید دسترخوان و چای را نو کنم؟ مایلت کلیم اکنون ممکن؟ گفت پدرم. من حیران شده برای همسرم نگریستم که این سوال چی معنی دارد. همسرم خندیده جواب داد. شب بعد سری کنال رفتن شما دسترخوان را غندارم گویم دادیم نماندن که بچیم نصیبش را آمده خورد. تمام شب از سری دسترخوان نخیستر را پاییدند. این گپ را گفته او خندید. تو نخند کریم. ما با این تشویش های پسرتان عادت کرده گیده. با من مهربانانه نگریسته گفت زوجم. حتی بچه ها در چند روز یک بار میبینند. کاری کاتبی رایکام آسان نیه. فهمیدن در کار کلین. گفتند پدرم به نصیحت گذشته. زوجم قناعتمندانه تبسم کرد و دسترخوان نو گسترده دو کاسه شیرچای سیراغن آورد. شیرچایت را خورو یگان ساعت خواب کن. گفتند پدرم به من آمیرانه. نمی شود. بار اول گپشان را رد کردم. برای چی؟ آدم از آهن نی بچیم. خوب شده است داده جان. گفتم اطاعت کارانه هرچند که این خیل علاج نداشتم. ناشتا را چلا مانده عزمی رفتن کردم که پدرم نیز از جایشان برخواستند. تا سر کوچه همراهی کردند. خیر اکنون شما رفته دمگیرید داده. گفتم او را از راه گرداندنی شده. کارت برار گیرد بچم. رو از من خواتر نشو. مرا گویو که بچه باشم دلپر می کردند پدرم. همیشه و در هر کار به خلق تکیه کن. دولت هم با خلقش زور است. مثل آن که من علکه همه گفته هایشان را 100% اجرا کرده باشم پدرم قناعتمندانه دست نوازش و تهنیت به کتفم گذاشته آهسته به پیش تله دادند. راو پسرم از کار دیر نمان. آدمان را منتظر نکن. من به خمگشت کوچه رسیده یک نظر قفا نگریستم. پدرم هنوز هم از پس من نگران. به نظر گویا در پیش ازدحام خلق منتظر است و پدرم با نگاه مهربان مرا سوی آن هدایت می کنند. ای پدران بزرگوار، چه دلی عالمگیر دارید شما؟
1: شما حکایه بابا نصرالدین را با نام چشمه زلال در پیشنهاد برهان رحمان شنیدید.
0: پایان قصه های شب افروز.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل، گفتاری 79.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: پس از خواندن آثار ادبی عینی با آن شیرینی از خاطرم گذشت که امیر بخارا نه تنها ظالم و مستبد بلکه بسیار گساله و بی‌ذوق بود. ابوالقاسم لاهوتی.
2: صدرالدین عینی در پویست و رمانهایش قسمت تاریخی خلق خود را که منفیت وی با منفیت تمام رنجبران عالم موافق است تصویر کرده است. این است که غمخوری عینی را نسبت به خلق تاجیک همچون غمخوری نویسنده بزرگ به محنتکشان تمام جهان فهمیدن لازم است. محمد آسیمی. جمع کننده صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک، قسم سوم، حصه اول، 1905-1917 میلادی.
3: عبدالرؤوف فطرت بخارایی، تولد 1304 هجری.

میبینیم و میشنویم که آدمیان در هر جای هر وقتی که به صورت یک قبیله یا قوم اجتماع و زندگانی کرده باشند برای تأمین و آسایش و حفظ حقوق یکدیگر نظامی و قانونی ترتیب داده جاری نمودند و از روی همان قانون عمل کرده به بختیاری و سعادت رسیدند و همین که در میانشان بی ترتیبی راه یافته و بی انتظامی پیدا شده است لا محال محو و نابود و یا اقلن بی اعتبار و ذلیل گردیدند. این حادثه هم طبیعی و هم ضروری است، زیرا آدمیان طبعا منفعت دوستند. همین که چند از اینها یک جا جمع شده گذران نمودند، هر کس به حکم این که اسیری منفعت خود است می خواهد که حقوق دیگری را تجاوز و غصب نماید. نتیجه این تجاوز و غصب البته بی آسودگی و بی انتظامی است که ثمره اینها هم بی شبهه محو و نابودی است. اینک از برای پیشگیری همین تجاوز و غصب البته قانونی در کار است.

حالا به موضوع اصلی این رساله که آیله است برگردیم. آیله عبارت از شوهر و زن و فرزند است. به عبارت دیگر آیله عبارت است از کسانی که در یک جا و در تحت ریاست یک شخص زندگانی دارند. از همین تعریف ها دانسته شد که آیله نیز عبارت از اجتماع چند نفر آدمی بوده است. از آنجا که هر کدام اینها هم آدمند و بنابران اسیر منفعت خودند، ممکن است که یک حقوق دیگری را تجاوز و غصب نماید. پس برای پیشگیری همین تجاوز و غصب در میان افراد آیله نیز قانون لازم است. حکمای قدیم در این باب خیلی کوشش ها کرده قانون ها وضع کرده اند که هیئت عمومیه آنها را تدبیر منزل می نامند. در دنیا هیچ قومی نیست که طالب سعادت و عزت نباشد. سعادت و عزت هر ملت وابسته به راحت و انتظام داخلی آن ملت است که آن هم به راحت و انتظام آیله های آن ملت صورت ندارد. در هر جا که مناسبت آیله با قوت و انتظام است، مملکت و ملت نیز قوی و منتظم خواهد بود. هرگاه که مردم یک مملکت به سبب بداخلاقی و پست فطرتی مناسبت آیله خود را سست و بی انتظام نمودند، دست از سعادت آن ملت شستند و بلکه دل از حیات آن قوم برداشتن لازم است. این است که حکمای حاضره فرنگ نیز دائما برای انتظام و راحت آیله های ملت خود می کوشند. در این خصوص صدها کتاب نوشته نشر می کنند. آیله در 192

مسلمانان دارالراحت اثری ششمی فارسی برادر فطرت ترجمه مسلمانان دارالراحت نام رمان تاریخی و حسی است که اسماعیل بک غسپرانسکی محرر روزنامه ترجمان در باغچه سرای به زبان ترکی طبع و نشر نموده بود. از آغاز این کتاب ورقی را برای نمونه نقل می نماییم.

امروز با دوستانی که در پاریس داشتم وداع نموده و عزم زیارت بلده اندلوس که در زمان قدیم جولانگاه بزرگان علمای اسلام بود آمادگی دیدم. فردا به نام دوست دلنوازم مرغریت خانم یک وداع نامه نوشته سوار آتش عرابه شدم. از پاریس برآمده به سوی کوهستان پیرینه راهی گشتم. کوهستان پیرینه سرحد مملکت فرانسه و اسپانیا است. جانب شرقش فرانسه و طرف غربش اسپانیا یعنی اندلوس می باشد. فرانسه خیلی قطعی بهشت نمونی است. باغ و بوستان ها، خیابان و میدان هایش از کمال لطافت و عظمت تماشابینان را انگشت تحیر می گذاند. هنگامی که با آتش عرابه سر تا سر این مملکت را طی می کردم، نگاهم تا قوت داشت به هر سو می دوید. بینای خراب و زمین بی حاصل را نمی دید. خود به خود می گفتم الها چه سعادت است که به این ملت غیور احسان نموده ای. در مدت 43 ساعت به نقطه آخرین فرانسه رسیده داخل زمین اسپانیا شدم. باجگیران دولت اسپانیا اسباب راه ما را تفتیش نمودند. یکی از باجگیران پرسید مگر شما از عربهای مغربی هستید؟ من نه، بلکه از اهل تاشکندم. باجگیرها از قطعه ترکستان خیال کجا دارید؟ من اسپانیا. باجگیر آنجا برای تجارت می روی؟ من نه، برای زیارت. باجگیر عجبا در مملکت ما چه زیارتی خواهید کرد؟ من حالا مملکت شما در نزد ما مسلمانان موقع بزرگی دارد. ما این قطعه معموره را اندلوس می نامیم. این ملک را گهواره مدنیت اسلامیه می شناسیم. باجگیر بله، در ملک ما هنوز آثار اسلامیه که شایان زیارت باشد موجود است. خوش آمدید. در راه آهن بسیار استاده نمی شود. اگر فرصت می بود شما را مهمان می کردم. شما از مسافرانی نادر الوجودید. در این ملک احتمال که غیر از شما مسافری تاشکندی پیدا نمی شود. دار الراحت در 87 صفحه بزرگ به سال 1915 در لینینگراد پیترگراد از طرف کتابخانه معرفت که در بخارا تأسیس یافته بود طبع و نشر شده است.

حاجی سید احمد خواجه صدیقی عجزی سمرقندی، تولد 1282

آثار مهمه عجزی منظومه است. مکالمه فجائیه نام یک اثری منصور نوشته باشد هم تب نیافته و مطالعهش میسر نشده است. از آثار مما الیه نمونواری نقل می نماییم.

شاعر در این مثنوی خواب خود را تصویر می کند، گویا که در عالمی خواب به عالمی مدنیت می افتد و پیر وامی خورد. پیر از احوال سمرقندش می پرسد. در جواب سمرقند و احالیش را برنگی که ظاهر بینانی از دنیا بی خبر عقیده دارند تصویر می نماید. توتی که در آن مجلس به قفس انداخته و به درخت آویخته بود به سخنان این خنده استهزا می کند. خلاصه نخستین پیر و آنگه توتی نقصانات علمی، اجتماعی و اقتصادی سمرقند را به دلایل ظاهره اثبات می نماید و اگر بدین حال دوام کنند عاقبتش جز هلاک دیگر چیز نابودن را بیان می کند. شاعر بعد از دیباچه می نویسد.

قضا را یک شب در بستری ناز کشیدم جامه خفتن کردم آغاز چو آهو رم گرفت از چشم من خواب دماغ از خشکی چون صحرای بی آب به مهدی عرض آن طفلی شبی تار ز شیر ماه تابی بود سرشار کواکب زینت افزای فلک بود تو گویی صبحه خیلی ملک بود ز بی خوابی ز راه بی قراری مرا شد کار بس کوکب شماری بجای خفته عالم می زدم تی تصور می نمودم روم تا ری گهی در مصر بودم گاه در شام گهی در بستر اندر فکر آرام روان زندیشه هر سو ریشه چالاک بسانی ریشه های بیشه در خاک به یاد خواب من چون تشنه آب نظر می دوختم اندر ره خواب فرو شد ماه تاب و شد شبی تار منو در خیشتن پیچیده چون مار قبیلی صبح و نزدیکی سحر شد به بازاری سرم سودا دیگر شد مگر پوشید چشمم جامه خواب عجبها دیدم از هنگامه خواب.

نظر بر حال عالم باز کردم، به هر کس این سخن آغاز کردم، به ترغیب علوم اعلام نمودم، زیفن توصیف ها چندام نمودم، زبانی روس را توصیف کردم، برای خواندنش تکلیف کردم، خلایق حرف من اهمال کردند، چو دیدم خویش را پامال کردند، گرفتم خامه را بر دست دردم، شروع نظم این افسانه کردم، کنم اثبات تا خاصیت علم، خلایق را شود تا رغبت علم، کثافتهای نادانی نمودم، جهالت چیست نقصانش کشودم، بگفتم هرچی نقصان در میان بود، به این افسانه گفتم اصلی مقصود.

مرآتی عبرت در 20 صحیفه و سال 1331 هجری در تفلیس از طرف معلم شکوری سمرقندی طبع و نشر شده است.

دومی عجزیست. در این منظومه گویا که شاعر پس از ادای حج وارد مصر می شود. از آنجا به مجلس استهزار ارواح وامی خورد. ارواح امیر مظفر پادشاه بخارا را حاضر کنانیده با او مصاحبه می نماید. او نقصانات خود، فساد اهل دربار و بدکرداری های علمای عهد خود را نقل می کند. در این مثنوی و توصیف مصر می فرماید:

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیام
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریانا

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باش.

0: صبح می دمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 фм ва 102 фм бишнавед.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. на ҳар ки ба ӯ ҷомаи нав пӯшонед бузург мешавад. نه هر که به اومین بردهت سخنوار می گردد. کسی که باطنش خالیست به هزاران ظاهر هم پر نمی شود. انسان وقت ارزشمند است که خود با رفتار، عقل و اخلاقش به خود قیمت دهد، نه با نظر دیگران. تا شما دست به عمل نشوید، هیچ تغییر در زندگیتان با وجود نخواهد آمد. هیچ کس و هیچ چیز دیگر نخواهد توانست زندگیتان را عوض کند. پس برخیزید و کاری بکنید. شما شایسته همه چیز هستید. شایسته بهترین منزل، بهترین ماشین و درآمد. شایسته آرامش، معنویات. شایسته همه ارزش های عالی این دنیا هستید. حیف است عمرتان را به غصه، خشم، کینه هدر بدهید. حیف است غنیمت بودن خود را در نیابید. روی ذهن و باورتان کار کنید تا روزهای خوش را تجربه نمایید. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: صبح می دمد.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم.
0: روشنایی، زیبایی، نکات خوش و فرح بخش، احساس این همه برایمون گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن.
2: صبحت بخیر هموطن.

به جان و دلم تاجیکستانیم، به آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نیروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هم وطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت. ما و زیبایی در انسان همه چیز باید زیبا باشد، هم چهره، هم لباس، هم روح و هم اندیشه ها. ما و زیبایی موضوع و یا مسئله زیبایی همیشه در حیات انسانیت وجود داشت. زیبایی یکی از ارزش‌های مهم محسوب می‌یابد. انسان‌ها بهر زیبایی خود کوشش می‌کنند. اطراف را، محیط زیست خویش را نیز زیبا و مجلا دیدن می‌خواهند. زیبایی چی در ظاهر و چی در باطن برای ما یک احساس خوش و گوارا را اهدا می‌کند. به خصوص با زیبایی ظاهر استفاده از راه‌های گوناگون زیباسازی چهره در زمان معاصر توجه زیاد شده استفاده است. عقیده های روزنامه نگار سعیده نبیزاده در این مورد جالب و شنیدنی خواهد بود. همراه می شنویم.
2: زیبایی از قدیم تا امروز مورد توجه خاص و آن خرد و کلان قرار دارد و طبیعت آدمی همین است که به آن توجه بیشتر ظاهر میکند. خطا نکنم چخوف گفته بود که آدم باید همه طرف ها زیبا باشد، چهره، لباس، رفتار و گفتار، ظاهر و باطن. در دنیا به بعضی مردمان زیبایی بیشتر نصیب گشته است، منظورم از نگاه ظاهری. در بعضی مردم دیگر زیبایی باطنی بیشتر دیده می شود. اگر هر دو نوع زیبایی نصیب کس بگردد، نوران الان نور می شود. اولین چیزی که به کس تاثیر می باشد چهره است. اگر چهره زیبا و لباس خوشنمود باشد، در حال دقت اطرافیان را جلب می کند. بعد گفتار زیبا. البته به هر کس این امتیازات طبیعی میسر نمی شوند، اما آدمان تا حدی امکان برای رسیدن به زیبایی تلاش می کند. چونکه این مسئله مهم نمی بود، به خاطر آن آزمون ها تشکیل نمی شدند. در روند تحصیلات هم به تربیت زیبایی پرستی مقام خاص داده نمی شد.
1: برگزاری آزمون‌های زیبایی در جامعه میانی به خصوص جوان دختران با زیبواندیشی و زیبوپرستی آنها تأثیر مثبت میتواند رساند. تبری سعیده نبیزاده روزنامه‌نگار در این مورد ابراز می‌دارد.
2: به نزدیکی در پایتخت آزمون میست دوشنبه برگزار گردید. البته قدم اول به کمبودی نمی‌شد، اما در چنین آزمون به نظر گرفتن هر دو پهلوی زیبایی اقدامی بد نبود، اقدامی خوب بود. دختران هوسمند شدند با نگاه داشتن زیبایی خود، با دانش و سواد، با هنر و سواد آموزی فهمیدن که زیبایی تنها زیبایی ظاهری نیست. برای همین با دیگر پهلوهای زیبایی هم رو آوردن دختران کاری خوب بشد. گفتن نموند که سیاست پیش گرفته دولت تحت رهبری پرزیدنت محبوب کشور محترم امام علی رحمان در این سمت خوب راه اندازی می‌گردد. تشکیل و برگزاری آزمون‌های گوناگون علمی و فرهنگی، هنری و ورزشی، ذهنی و جسمانی از عامل‌هایی است که در زمان جهانی‌شوی جوانان را وادار به حفظ ارزش‌های ملی می‌کند. برای دختران تاجیک پوشیدن لباس ملی در طرح‌های نو زیبا و با نگهداشت عنصرهای اصلی آن زیبایی دیگر می‌افزاید، اما طور طراح معروف دیار مکرمه قایم و نگرانی میکند. لباس ملت را معرفی میکند و باید در طرح آن عنصرهای ملی نگاه داشته شوند. با این معنی در لباسی که پر اروپایی است، جدا دادن یک عنصر چکن یا اطلس معنی را ندارد که لباسی ملی را ما زمانوی کردیم. سر این مسئله باید طراحان متخصصان اندیشه کنند تا زیبایی لباسی ما از دست نرود.
1: امروزها زمره از بانوان ما نیز با استفاده از جراحی و اصولهای دیگر به چهره خود تغییرات وارد میکنند. به قبل خودی آنها با این راه میخواهند بعضی نقص و یا کمبودی های چهره خود را برطرف نمایند. کوشش های متخصصان اگر در نوبت اول نتیجه خوب هم دهد، اما با گذشت وقت بعضا زیان آور نیز میتواند باشد. мусоҳибамон Саида Набизода, рӯзноманигор, назорати ҷиддии кори мутахассисони ин соҳаро муҳим дониста, дар идома чунин иброз дошт.
2: Дар ҷомеаи имрӯза таваҷҷӯҳ ба зебоии зоҳирӣ бештар шудааст. Роҳҳои гуногуни барқарор кардани он пайдо шуданд. Истифодаи маводи косметологӣ қадами аввал бошад. Агар доругузаронӣ ва бадан бо роҳи ҷарроҳии пластикӣ барқарор кардани зебоӣ қадамҳои ҷиддитари дигаранд. Дуруст аст, ки замон пеш меравад, технология бо суръат рушд мекунад. Зебоӣ ҳам ин тавр аст. Ҷавонон ҳам қадами самон будан мехоҳанд, аммо бояд барои ҳусни табии худро аз даст надоданашон роҳҳои беҳтари корро пайдо кард. فکر میکنم نظارت از بالای کشانه های حسن بدونیش و سواد کزای دست به برقرار کنی زیبایی زدن برخی ها جلوگیری از عمل های ناجا فهماندنی هم توسط مطبوعات بخصوص تلویزیون رادیو هم صحبت و آخوری های پای در پای با مردم تیار کردن متخصصان بیشتر منظورم درماتولوگ از روح های بهترین اصلاح کورند برقرار کردن سلامتی تن و کار متخصصان باید باشد در عکس اون سلامتی بانوان ما که مسئولیت بزرگی و فرندگی انسان رو برداش دارن آسیب پذیر و تبوبت اون غیر امکان میگردد. تاکید دستایوست که باید از خاطر نرود. جهان رو زیبایی نجات میدید. اما چگونه باید دانست؟
1: میگویند زیبایی حقیقی پیش از همه در قلب و اخلاق انسان گفتار و رفتاری او جای دارد. آدابی خوب با نمونوی، مهربانی و راست قبلی، احترام دیگران، قدرشناسی از عملها و خصلتهای خوبی انسانی است که شخص را در نزد دیگران زیبا و ارزشمند نشان می دهد. زیبایی ظاهری می تواند موقتی باشد ولی زیبایی باطنی همیشه ارزش خود را نگاه می دارد. بگذار خود را زیبا احساس کنید و دیگران نیز در ظاهر و باطن شما را همیشه زیبا ببینند. شنونده های عزیز، ما و زیبایی در انسان همه چیز باید زیبا باشد، هم چهره، هم لباس، هم روح و هم اندیشه ها. ما و زیبایی

من قادیرو و سومیا خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31. داستان مادر سیاووش. چونین گفت موبد که یک روز توس بدانگه که خیزد خروشی خروس خودوگه و گودرز و چندین سوار برفتند شاد از دری شهریار به نخچیر گوران به دشت دغوی همان بازوی و زانی نخچیر جوی بگشتند گردی لبی جوی بار گرازان و تازان زی بحری شکار فراوان گرفتند و انداختند علوفه چهل روزه برساختند

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: رادیوی توجیکستان رو در نوی قبادیان می توانید روی دو موج 101.6 FM و 101 FM بشنوید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: به تنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

روزی دوشنبه ساعت 23 دقیقه ما رو در برنامه نوبتی فروغ شش مقام همراهی نمایید. برنامه‌ای که شما رو به عالمی پر جاذبه موسیقی کلاسیکی تاجیک میبرد. در این شماره از تاریخ غنی شش مقام، نازکی‌های این میراث گرانبهای نیاگان و سهم هنرمندان صاحب مکتب در حفظ و رشد آن قصه خواهیم کرد. همچنین پارچه‌های دلنشین مقام‌ها و معلومات جالب از حیات و فعالیت استادان این صنعت والا پیشکش شما میگردد. فروغ شش مقام آینه هنری والا و تجسمگری فرهنگ کهن بنیاد ملت تاجیک.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان

0: تعریف هیچ چیز نمیشود و ببینید مثلا در این نمایشنامه استاد گفتن میخوان که یعنی نسبت زن ها ما باید حق زن ها رو پایمال نکنیم، رشک بیهوده نکنیم، مثلا فشار های بیهوده نواریم، مثلا دستگیری هم دیگر باشه، یک آیله میگیم که سالم اگر ما باید پکردن میخواهیم، از این چیزها از این امید های نامطلوب دست بکشیم. و در این نمایشنامه شیخ یک شیخ گوهر یک نفری است که خودش را مثلا شیخ میگیرد، خودش را داننده میگیرد که یا که حق حقوقی مسلمانی زن و شوهر میدوند و این اصلا یک نفری است که سواد دینی هم ندارد، شاید این لقب باشد شیخ گوهر، یک آدمی که گوهرشناس است، یک آدمی که این زرگر است، ولی در دایره میگیم که حلقه همسایه ها در مثلا محله در همون جای زیستش خودش رو یک نوع مرد میشمرد، یک نوع حق طلب میدونند، ولی یک فشارهای بیهوده، یک رشکهای بیهوده، یک ظلم و ستم نسبت زن بیهوده میکنند. و استادم به همه خاطر میخواد که جامعه رو به طرف دعوت کند، به سوی دعوت کند که از این عاملهای نامطلوب، از این اندیشههای مثلا کهنه و فرسوده جامعه دست بکشد، دیگر به زنها یک آزادی دادن در کار که در زندگی زنها به خلاصه نیویند که مثلا به مردها خیانت کنند، به خلاصه نیویند که به هر عملهای نامطلوب دست زنند، نشود که زن دیگه از فشار زیاد خودش رو آتش زند، نشود که زن از فشار زیاد از رشک و از حسود و از گویم که لطو کوب به معنی به درجه رسد که خودش رو مثلا آویزد. در اجرای گیم نقش شیخ گوهری پهلوهای نوروشن بسیار بودند و حالی هم هستند و از روی اثر بعضی ایرادها را مثلا من برای خودم اون ما برای در جستجویی که داشتیم بسیار کمبودی را دیدیم. مثلا در نمایشنامه هست که من شیخ بگیم که به فایش خانه ها می رود، مثلا چندین کارای نامطلوب را میکند، اما در این نمایشنامه دیدن نمیشه، گپ هست عمل نیست. از امی رو مثلا پهلوی نوروشن بسیار دارد، من کوشش کردم که تا قد امکان حتی زیادتر از اون کوشش کردم که نقش طبیعی براید، نقش مثلا جولی باشد، نقش همین خیلی باشد که مردم باور کنند که در حقیقت این یک شیخی بیم که ساخته ظالمی ناکسی، یک شیخی بیم که بسیار بدکردار و بدرفتار است، سلا و دستار دارد، اما در ظاهر و باطن این انسان کثیف است، اصلا این شیخ نیست، شاید لقبی شیخ باشد، مثل بعضی حاجی های امروزه که همین دیگه هر کسی را که بخواهند دیگه حاجی میگن، من همین خیلی فکر میکنم.
1: شنونده های عزیز، این بود پایانی برنامه نوبتی ندای بیداری که از موجی رادیوی تاجیکستان تقدیم شما کردیم. مؤلف و گوینده لطف‌الله عزیز، تا نوبتی ارتباطی دیگر، پیروز و پاینده باشید.

0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
1: تاجیک ملتی سربلند و نیک نام،
2: افتخار دیروزی تاریخ خود،
1: پرچم سعادتمندی بر دست،
2: نشان از دولت صاحب استقلال بر سینه،
1: بانیدوی بیداری دوستان را به آغوش می گیرد. دوستان با هم بسازید، این زمان وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است.
2: حسن نیروی وطن را می کند وحدت فزون، تاجیکستان خاندان جاودان وحدت است.

0: радиои тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург
1: тобистон фасли истироҳат сайёҳат ва шодмонист аммо фаромӯш насозем ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад тобистони бехатар кафили саломатии шумост
2: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
3: бо қотеият метавон гуфт ки ин баёнияи
4: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
5: идомаи ҳамлаҳои мутақобили эрон ва амрико чин ва покистон хостори аз саргирии музокирот шуданд
6: ҳамла ба таъсисоти нафтии ҳампаймонони амрико дар ховари миёна ки чунин иттифоқи иқтисоди ҷаҳониро бо як буҳрони амиқи иқтисодӣ рӯбарӯ хоҳад кард
5: танзими ҷаҳонии зеҳни сунъӣ имзои тавофукномаи таъсиси созмони ҷаҳонии ҳамкорӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ
7: جاری نمودن ذهن سونی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارند توسط پیشبری فلسفه ترقیات جهشی این می تواند یکی از قوه‌های پیشبرنده اقتصادی گردد
5: بحث کاربران فیسبوک حساب کنک های هوشمند برقی رایگان است یا پولکی
8: وقتی نزد خانه شما می آیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید با ادبونه برآورده به اساس پول می دهیم و بعد شکایت میکنیم
5: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
4: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
5: درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شایی احمد شاه. چین و پاکستان از امریکا و ایران دعوت کردند که مذاکرات را از سر بگیرند و تفاهمنامه آتش بس را رعایت کنند. ون ای وزیر کارهای خارجی چین و همتای پاکستانیش اسحاق دار ضمن ملاقات در شهر شانخای تحولات بحران منطقه‌ای و راه‌های کاهش دادن تنش‌ها را بررسی کردند. طبق اظهارات وزارت کارهای خارجی چین ون ای تاکید کرد که همه جانب‌ها باید عهده‌داری‌های خود را اجرا کنند و با یادداشت تفاهم آتش بس بین امریکا و ایران پایبند باشند. جانب چین اینچنین خواستار فراهم کردن شرایط برای از سر گرفتن مذاکرات سیاسی و جلوگیری از افزایش منبعدهی تنش ها شد. در اظهارات گفته می شود که وزیران خارجه چین و پاکستان بازگشت به مسیر دیپلماتی را بهترین راه حل اختلافات و حفظ امنیت منطقه‌ای دانسته و تاکید میکنند که از سرگیری مذاکرات موافق ترین راه برای کاهش دادن تنش هاست. این در حالی است که ارتش آمریکا در یک هفته اخیر پای در پای حمله های هوایی به زیرساخت های نقلیاتی و بندرهای ایران انجام داد و این باعث حمله های جوابی موشکی ایران به پایگاه های آمریکا در کشورهای همسایه گردید و بخش نظرس حمله های هوایی آمریکا صبح 17 ایول به ولایت ساحلی هرمزگان بخصوص شهر بندری خمیر راست آمد اما این بار دایره عملیات از خلیج فارس فراتر رفت و در شبکه های اجتماعی تصویرهای نشر شد که فرو ریختن برج نظارتی را در بندر استراتژی چابهار در خلیج عمان نشان می‌دهد قابل ذکر است که بندر چابهار که در همکاری با هندوستان بنیاد شده است یکی از رگ‌های اساسی تجارتی با افغانستان است و بار سوم است که از جانب آمریکا مورد هدف قرار می‌گیرد همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تلویزیونی به مردم کشورش گفت که جنگ به فایده واشنگتن در جریان است وی با قاطعیت اظهار داشت که آمریکا در این جنگ برتری دارد و نتیجه های آن به زودی نمایان خواهد شد در همین حال نیروهای بحری آمریکا محاصره بندرهای ایران را شدیدتر کردند تا جایی که سنتکام اعلان کرد سه کشتی تجارتی را که تلاش شکستن محاصره را داشتند به مسیر دیگر روانه کرده یک کشتی تجارتی دیگر را غیر فعال کردند از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله های خود را به پایگاه های آمریکا در منطقه از جمله کویت بحرین و پایگاه هوایی در اردن همچون پاسخ مستقیم به حمله های قبلی واشنگتن ارزیابی کرده و همزمان هشدار داد که اگر دونالد ترامپ به بمب‌باران پل ها و نیروگاه های برقی ادامه دهد تهران می تواند به متحدان حوثی خود در یمن امر دهد که گلوگاه باب المندب در بحر سرخ را پر مسدود کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدیدات خود را برای بمب‌باران نیروگاه‌ها و حتی امکان فرستادن نیروهای زمینی برای تصرف جزیره خارک تکرار کرده است. مسئله ای که واکنش‌های منفی کارشناسان حقوق بین‌المللی را به بار آورده است که چنین اقدامات را خلاف کنوانسیون ژنو و جنایت جنگی می‌دانند. در رابطه با وضع فعلی در منطقه و پیامدهای آن، تحلیلگر مسائل بین‌المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
6: جمهوری اسلامی ایران تاکید بر این نکته دارد که اگر امریکا به تجاوز نظامی خود ادامه دهد، نه تنها تنگه هرمز بلکه با همپیمانان خود وارد اقدامات جدیدتر خواهد شد و تنگه باب المندب و همچنین خلیج فارس را در کل با یک وضعیت نوی روبرو خواهد کرد که از جمله مثلا حمله به تأسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاورمیانه یا غرب آسیا صورت خواهد گرفت که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را به صورت کاملا جدی با یک بحران عمیق اقتصادی و انرژی روبرو خواهد کرد. بنابراین اگر چنین وضعیت پیش بیاید، نه تنها کشورهای خود این منطقه بلکه فراتر از آن و قدرت های مانند چین، هند و امثال اینها نیز وارد عمل خواهند شد و از دو طرف طلب خواهند کرد تا پشت میز مذاکرات قرار بگیرند و راه حل مسالمت آمیز برون رفت از این وضعیت را پیدا بکنند. در هر صورت فکر میکنم که تنش ها در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت و برای پیدا کردن راه حل جدی این فرصت کفایت نخواهد داشت، ولی در میان مدت نیز احتمالاً وضعیت نابسامان ادامه خواهد کرد. ولی اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنانی که طی ماهای گذشته وجود داشت شاهد بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه های کشورهای مختلف پیچیده تر خواهد کرد. نکته دیگری که بر اعتماد دو طرف مخصوصاً جانب ایران ضربه و لطمه بسیار جدی وارد کرد این بود که حمله های هوایی دیگر باره امریکا در ایام انجام شد که میلیون ها نفر در ایران و فراتر از آن به مراسم وداع و خاکسپاری رهبر ایران آیت الله خامنه ای سرگرم بودند و در این شب و روز حمله کردن به این سرزمین به احساسات دینی و مذهبی آنها ضربه بسیار جدی وارد نمود که این روحیه تقابل و جنگی در میان جامعه ایران را به مراتب نه تنها بالا برد، بلکه به میدان یعنی به نیروهای نظامی و امنیتی ایران فرصت بیشتر فراهم کرد تا در امور سیاسی، امنیتی، نظامی و دفاعی کشورشان نقشی به مراتب باریستر و جدیتر ایفا بکنند. این دقیقاً چیزی است که رقیبان ایران به شمول خود آمریکا و کشورهای غربی از آن ناراحتند و حتی بیم دارند، ولی این فرصت را برای میدان یا برای جناح نظامی و امنیتی ایران خود امریکا فراهم کرد که احتمالاً پیامدهای آن را بعداً جانب امریکا و متحدانش هم در منطقه و هم فراتر از آن احساس خواهند نمود.
4: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон.
5: бисту нӯҳ кишвари ҷаҳон дар як ҷаласае дар чин созишномаеро дар бораи таъсиси созмони ҳамкории ҷаҳонии зеҳни сунӣ имзо карданд. ин созишнома рӯзи 16 июл дар ифтитоҳи 9-умин конфронси ҷаҳонии зеҳни сунӣ дар Шанхай бо ширкати Антонио Гутериш, дабири кулли созмони милал, имзо шуд. вазири корҳои хориҷии чин Ван И гуфт, ки ҳадафи ин созмон пешбурди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи зеҳни сунӣ аст. 14 кишвари Осиё, аз ҷумла Чин, Покистон, Русия ва Қазоқистон, ду кишвари Аврупоӣ, Беларус ва Сербия, инчунин Куба, Бразилия, Венесуэла ва 10 кишвари Африқоӣ бунёдгузорони ин тавофнома ҳастанд. хабаргузори давлати Чин Синхуа иттило дод, ки қароргоҳи марказӣ ин созмон дар шаҳри Шанхай ҷойгир хоҳад буд. бояд гуфт, ки пешниҳоди таъсиси як чунин муассиса аз ҷониби Си Ҷинпин, раиси ҷумҳури мардуми Чин, дар конфронси ҷаҳонии зеҳни сунӣ дар соли гузашта пешниҳод шуда буд. аз сӯи дигар, бояд гуфт, ки рӯзи 15 июл вазири рушд иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода дар чорабинии муштараки сатҳи баланд таҳти унвони зеҳни сунӣ ва рушди устувор, навоварӣ, фарогирӣ ва устуворӣ, ки дар шаҳри Нью-Йорк баргузор шуд, ширкат ва суханронӣ кард. зимни суханронии худ Абдураҳмонзода таъкид кард, ки бо дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон шуда, тоҷикистон нахустин кишвари Осиёи марказӣ аст, ки стратегияи миллии рушди зеҳни сунӣ барои давраи то соли 2040-ро қабул намудааст. инчунин бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатъномаи нақши зеҳни сунӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои нав барои рушди устувор дар Осиёи марказиро қабул намуд. ҳамзамон таъкид гардид, ки зеҳни сунӣ ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ ва таъмини рушди фарогири иқтисодӣ мусоидат мекунад. дар робита ба зарурат ва аҳамияти истифода аз зеҳни сунӣ, коршинос Ҷамшед Солеҳов дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
7: технологияҳои зеҳни сунӣ имкон фароҳам меоваранд, ки дар солҳои наздик сохтори иқтисодӣ ва тарзи фаъолияти одамон ба куллӣ яъне иваз мегардад. ин технологияҳо қариб ба тамоми соҳаҳои фаъолият, низ фаъолиятҳое, ки инсон ҳамарӯза пеш мебарад, аз қабили соҳаи тандурустӣ, маориф, саноат, нақлиёт, кишоварзӣ, банкдорӣ ва дигар самтҳои афзалятноки иқтисодӣ то самти мудофиавӣ мавриди амал қарор диҳанд. зеҳни сунӣ ин падидаи нав буда, бо дар назардошти раванди бо суръати ҷаҳонишавӣ, рушди илму техника, ворид намудани яъне ва истифода гардидани технологияҳои пешқадаму муосир, технологияҳои инноватсионӣ ва дар соҳаҳои иҷтимоии иқтисодӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. зеро дар ҷаҳони ниҳоят ҳассосу мураккаб ва пешгӯӣ нашаванда, ки дар тамоми самтҳои фаъолияти ҳам иқтисодӣ, ҳам сиёсӣ рӯз ба рӯз ва бо суръат имкониятҳои нав, падидаҳои нав пайдо мешаванд ва бархурди падидаҳо албатта бо рушди зеҳни сунъӣ низ дахл дорад ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим доранд. тавассути пешбарии фалсафаи тараққиёти ҷаҳишӣ ин метавонад яке аз қувваҳои пешбарандаи иқтисодиёт гардад ва ҳосилнокии самаранокии меҳнатро ба маротиби бештар намояд. тибқи арзёбӣ ва нишондодҳои коршиносони байналмилалӣ, то соли 2030 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва хориҷии ҷаҳон дар умум аз ҳисоби ҷорӣ намудани истифодабарии технологияҳои зеҳни сунъӣ 14% зиёд гардида, дар ҳаҷми 15.7 триллион доллар афзоиш меёбад ва афзоиш мазкур асосан аз ҳисоби баланд гардидани ҳосилнокии меҳнат ва зиёд шудани талаботи истеъмолӣ, инчунин дар натиҷаи мукаммал шудани раванди истеҳсоли молу маҳсулот нигаронда шудааст. дар натиҷаи ҷорӣ намудани яъне раванди технологияи зеҳни сунъӣ, ояндаи наздик низ ҷойҳои кории низ фароҳам оварда мешаванд. инчунин меҳнати заҳматталаби эҷодиро талаб намекунад, иваз мекунад. инчунин барҳам хӯрдани он фазои корие, ки масалан технологияҳое, ки заҳматталаби эҷодӣ буданд, бо фароҳам овардани имкониятҳои зеҳни сунъӣ иваз карда мешаванд ва аз ҷониби дигар бошад натиҷаи талабот ҷиҳати барномасозӣ IT технологияҳо низ ҷойҳои кори зиёде фароҳам оварда мешавад ва тибқи пешгӯиҳои форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар натиҷаи таъсиси зеҳни сунъӣ 75 миллион ҷойҳои корӣ барҳам хӯрда ва таъсиси 133 миллион ҷойҳои нави корӣ дар назар дошта шудааст ва дар ин маврид низ стратегияи рушди зеҳнии сунъӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо мақсади амалисозии ҳадафи чоруми стратегии саноаткунонии босурати кишвар нигаронида шуда буд қабул гардид.
4: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон.
5: корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии фейсбук ин ҳафта дар робита бо масъалаи насби ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ барои аҳолӣ баҳс карданд. яъне масъалаи баҳс ин аст ки оё ин дастгоҳ ройгон аст ё пулакӣ. дар ин робита яке аз корбарони фейсбук аз масъулини ниҳодҳои марбута аз ҷумла шабакаҳои тақсимоти барқ дархост кардааст ки ба ин савол посухи мушаххас диҳанд. ин матлаб вокуниши зиёди корбарони фейсбукро ба бор оварда беш аз 200 нафар дар зери он шарҳ навиштанд. хулоса ин баҳси корбарони фейсбук дар матлаби таҳия кардаи ҳамкорам равшани асадулло.
8: масъалаи нархи насби ҳисобкунакҳои барқӣ барои муштариён аз мавзӯъҳои меҳварии баҳси корбарони бахши тоҷикии фейсбук дар ин ҳафта аст. яке аз корбарони фейсбук бо нашри матлабе дар муроҷиат ба шабакаҳои тақсимоти барқ суол гузоштааст ки оё насби ҳисобкунакҳои барқии ҳушманд барои аҳолӣ ройгон аст ё пулакӣ. мавзӯи мазкур таваҷҷӯҳи зиёди корбарони бахши тоҷикии фейсбукро ҷалб карда зери ин матлаб беш аз 200 нафар шарҳ навиштанд. ҳуснидин Абунасров ном корбари фейсбук бо нашри матлабе иддао кардааст ки айни замон дар як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба муштариёни нав ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ аз ҷониби шабакаҳои тақсимоти барқ бо арзиши аз 1000 то 2000 сомонӣ фурӯхта мешаванд. бо назардошти ин номбурда аз шабакаҳои тақсимоти барқ хоҳиш кардааст ки ба таври расмӣ шаҳр диҳанд ки оё чунин тартиби фурӯши ҳисобкунакҳои ҳушманд ба талаботи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, дар бораи энергетика, кодекси граждании ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда мутобиқат мекунад ё на. нахуст корбаре бо номи Рустам Каримов ба ин баҳс ҳамроҳ шуда навиштааст ки дар шаҳри Душанбе ҳисобкунакҳои барқиро бепул иваз кардаанд. корбари дигар Раҳим Ҷумаев дар вокуниш ба ин матлаб навиштааст ки вақте назди хонаи шумо меоянд, пурсед дар кадом асос бояд маблағ диҳед. вай афзудааст, бо одобона бароварда бе асос пул медиҳем ва баъд шикоят мекунем. момагул Шодива бошад навиштааст ки ҳисобкунакҳои барқиро барои мо ройгон насб карданд, аммо айни замон қуттии пластикии ҳисобкунак об шудааст ва устои барқ гуфт нархаш 1000 сомонӣ аст. харед насб мекунем. дар идома Ороста Бобоҷонова ба ин мавзӯъ вокуниш карда навиштааст ки дар исфара ҳисобкунак ройгон насб шуд, аммо симҳои барқиро худамон харидем. Камолиддин Каримов корбари дигар ба ин баҳс ҳамроҳ шуда ба гила навиштааст ки масъулин ягон ҷавоби расмӣ нахоҳанд дод. ман доир ба бадрафториҳо ба роҳбарияти шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе ду маротиба муроҷиат кардам. он ҷавобе ки ба ман гардонидан ягон зарра ба муроҷиати ман мувофиқат намекунад. дар ин миён корбаре бо номи Миразал Музаффаров нигоштааст ки агар хонаи истиқомати шумо ба лоиҳаи аз навсозии низоми худкорӣ ва ҳисобгирии барқ ба қайд гирифта шуда бошад, бояд ройгон насб кунанд. агар шумо баъди ба қайдгирии лоиҳа хона сохта бошед, худатон ҳисобкунакро мехаред. инчунин Шодком Махсумов корбари дигар навиштааст, тибқи талаботи кодекси маданӣ, дар ҳолате ки оид ба шартномаи таъмини барқ ба ҳайси мизоҷ шаҳрванде баромад карда барқро барои эҳтиёҷи маишӣ истифода мебарад, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, уҳдадории таъмини ҳолати муносиби техникӣ ва бехатарии шабакаҳои барқ, инчунин асбоби ба ҳисобгирии истифодаи барқ ба заминаи ташкилоти таъмини барқ гузошта мешавад. дар баробари ин корбаре бо номи Ҳусейн Асоев таъкид кардааст ки در بند 6 قانون جمهوری تاجیکستان در باره حمایه حقوق استعمال کنندگان قید شده است که همه نمود تجهیزات چین کننده از آن جمله ترازو، حساب کنک ها، جدول ها، مالی تامین کننده یا خدمت رسان بوده به استعمال کنندگان رایگان وصل کرده می شود. در این میان وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب در واکنش به این مطلب نوشته است که لطفاً مشخص نمایید که چنین حالت ها در کدام شهر و ناحیه به قید گرفته شدند. این معلومات به ما امکان می‌دهد که مسئله مذکور را دقت تر بررسی نموده. در جواب حسین‌الدین ابو نصرف نوشته است که اخیراً با مسئولان شبکه های تقسیمات برق در منطقه شهر خوجند توسط تلفن در تماس شده و بسته به مسئله تامین نمودن مشتریان با حساب کنک های هوشمند پرسان شدیم. مسئولی که به زنگ تلفن جواب داد اظهار نمود که برای مشتریان نو در منطقه شهر خوجند حساب کنک های هوشمند با ارزش تا 2000 سومانی فروخته می شوند. با گفته نامبرده این ادعا به اساس یا آوازه نیست. این معلومات است که مستقیما از جانب نماینده ساختار دخلدار ضمن صحبت تلفنی به ما رسانیده شد. البته امیدواریم که رهبرت شبکه های تقسیمات برق این حالت را مورد سنجش قرار داده در صورت موجود بودن سوء تفاهم یا ویرانشوی طلبات قانونگذاری برای برطرف نمودن آن چاره‌های ضروری اندیشند. در ادامه مؤلفی مطلب جواب وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب را آورده است که در آن گفته می شود نصب حساب کنک های هوشمند که در دایره لایحه های کم کردن تلفات برق نصب کرده می شوند رایگان است. مؤلفی مطلب در خلاصه تاکید میکند که مسئله تامین نمودن مشتریان با حساب کنک های هوشمند برقی و وصل و نصب آنها یکی از مسئله های مهم ساحه انرژیتیکا به حساب می رود. طبق طلبات قانونگذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل کننده تامین و وصل و نصب چنین حساب کنک ها باید از جانب تامین کننده نیروی برق عملی کرده شود نه از حساب مبلغ گذاری خود مشتری. اما طور از شرح مراجعات های ساکنان از منطقه های گوناگون جمهوری برمی‌آید وضعیت در این سمت یکسان نیست. در بعضی شهر و ناحیه ها این طلبات رعایت می‌گردد، اما در برخی منطقه ها از شهروندان برای تامین و نصب حساب کنک های هوشمند مبلغ های گوناگون طلب میکنند. با نظر داشت اهمیت مسئله و حفظ حقوق و منفیت های استعمال کنندگان نیروی برق اطمینان داریم که وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان و شبکه های تقسیمات برق این مسئله را مورد بررسی جدی قرار داده برای تطبیق یک خلای طلبات قانونگذاری پیشگیری حالت های قانون شکنی و حل عادلانه مسئله چاره های ضروری خواهند اندیشید.
4: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
5: شنوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب توصیه دامانه درگیری ها میان امریکا و ایران و خطر بروز یک جنگ منطقه‌ای، تأسیس سازمانی همکاری های جهانی ذهن سونی و بحث رایگان یا پولکی بودن حساب کنک های هوشمند برقی برای اهالی میان کاربران فیسبوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را زیرچای احمد شاه و رستم تخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
0: سی و پنج سال استقلال، سی و پنج سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. شاهنامه سالیبی قرآن سوریه معروف با نام شاهنامه سالیبی از جمله مشهورترین اثر تاریخ نیاگان به حساب می رود. محققان مؤلف اثر قرآن سوریه را به دو نفر شخصیت برجسته نسبت می دهند. یکی ابو منصور حسین ابن محمد مرغنی سالیبی و دیگری ابو منصور ابو ملک ابن اسماعیل نیشاپوری سالیبی که هر دو با لقب ابو منصور از خانواده سالیبی در یک دربار می زیستند. ترجمه نخستین کتاب سال 1327-1909 تحت عنوان شاهنامه سالیبی در ایران به تب رسیده است. شاهنامه سالیبی سال 2014 از جانب تهیه‌گر و مؤلف سرسخن و محقق اثر نظام الدین زاهیدوف زیر نظر ناصر جان سلیموف طریق نشریات بخارا در حجم 444 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
2: گلبانگ رود. گلبانگ رود معرفکر سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگ رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. Донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
1: Вақте ки аз донишҳои ҳуқуқии худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
0: Ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. برنامه مستقیم مسلحت حقوقی را هر هفته روز شنبه ساعت 11 با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان بشنوید.
2: با وجود پیشروی های در موضوع آب، جهان به یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیارد ها آدمان با آب نوشاک های بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امام علی رحمان.
3: عالمی رنگین سرود و ترانه جهان بیکران صوت و نوا خوشنوا دنیای نتکرار خاطره های شیرین

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: درود دوستان، با تمنای سعادت زندگی و برور و کامیابی در روز و روزگارتان، برنامه نوبتی خوشنوا رو با یک بغل دستگل سرود و ترانه های دلنشین و صوت و نوای مرغوب آغاز می‌نماییم. ساعت با ما باشید.

نخست چون همیشگی بخشی نبزی موسیقی رو تقدیمتو میداریم و از نوگونی های عالم صنعت و فرهنگ آگاه میشویم. نخست نمایش فیلم مشترک تاجیکستان و ازبکستان درخش اختران جامی و نوایی در عرفه جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر میگردد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی دایرکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم محمد سعید شاهیان اطلاع داد. به تهیه فیلم گروه سینماگران هر دو مملکت جلب گردیدند. آنها در یکچند ملاقات در تاجیکستان و ازبکستان اشتراک نموده نقشه ثبت فیلم را بررسی نمودند. در دوره آمادگی ها عکس و نوارها از مکانهای نوار ورگلی در تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه و ایران آماده کرده شدند. این اثر صحیفه های درخشان تاریخ مشترک مردمان تاجیک و ازبک را انعکاس می‌نماید. اینچنین نقش این دو نابغه شرق را در رشد ادبیات، فرهنگ و تحکیم ارزش‌های انسان‌دوستی با زبان سینما بر رشته تصویر می‌کشد. چند روز پیش فیلم هنری موهی در شست در جنبست 21 کینوفستیوال بین المللی در حلقه اویلا در شهر یاروسلاو فدراسیای روسیه سه جایزه به دست آورد. جایزه یکم برای بهترین نقش مردانه، جایزه دوم برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و جایزه سوم دیپلم خاصه برای سرود ساوندترک داده شد. برای اشتراک در کینوفستیوال 2759 فیلم از 123 دولت درخواست پیشنهاد گردید. فیلم ماهی در شست در کینوفستیوال در قطار فیلم های ایران، آلمان، فرانسه، هندوستان، روسیه، بلاروس، ایتالیا، تونس به نمایش گذاشته شد. در نتیجه 140 فیلم از 47 مملکت مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. فیلم از روی فیلمنامه بختیار کریموف با کارگردانی محیدین مظفر دوام ماهای مای ایونی سال 2024 در شهر و ناحیه های بوستان، عینی، پنجکین، مومین‌آباد، وحدت، نورک و دوشنبه به نوار گرفته شده است. فیلم هنری ماهی در شست تا حال 9 جایزه به دست آورده است. نشریات ادیب کتاب نویسنده صدرالدین حسنزاده را تحت عنوان از یادها فریادها به نشر رسانید. کتاب فراگیر مقاله ها بوده، در آن آفریده های مؤلف در ژانر های گوناگون جمع آوری گردیدند. در بیشتر مقاله های کتاب مسائل معرفت دیار و آیین وطن دوستی، فلسفه زندگی، حقیقت انسان و معنی هستی در عالم واقعی انعکاس گردیدند. در کتاب اینچنین حکایه ها، لوحه و اوچرک ها نشر شدند. کتاب از یادها فریادها به دایره وسیع خوانندگان توصیه میگردد، زیرا آن به تربیه خویشتنشناسی، وطندوستی نسلی جوانی مملکت و احترام فرهنگی نیاگان مساعدت مینماید. این بود بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با برنامه ما باشید.

0: مفیدی وقت انسانها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: توجه، جسارت،
2: قوه و وسطه های مدافعه،
1: مردانگی،
3: تا جان در بدن دارم،
4: زحمت های شبانه روزی،
1: حفظ مرز و بوم. برنامه دنیای سرباز از رادیوی تاجیکستان

من به آینده درخشان تاجیکستان محبوبمون اعتمادی کامل دارم، زیرا به اتحاد و سرجمعی، وحدت ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و سعی و تلاش خستگی ناپذیر هر یک فرد جامعه اعتماد و اطمینان دارم. خوب میدانم که ما با چنین مردم وطن دوست و زحمتکش تمام نیت و نقشه های نکمان را در سالهای نزدیکترین عملی میگردانیم و تاجیکستان عزیزمان را به یک کشور پیشرفته و نیرومند و آباد و سرسبز تبدیل میدیم. در این جاده پرشرف به کل مردم شریف تاجیکستان و همه شما حاضرین گرامی تندرستی و برای کار آرزو می نمایم.

0: درود گرم و صمیمی نسورتان شنوندگان عزیز، اخلاصمندان شعر و سرود. اینک برنامه نوبتی سفینه سفید است تقدیم شما. با ما باشید. هر که خود را می شناسد دان که استادی من است، هر که از هر جای باشد اهل و اولادی من است. می رود از یادها هر آدمی خود ناشناس، هر که انسانی اصیل است حاضر یادی من است. از برای خودشناسی گبر اگر سازد قیام، شور و دردی او یقیناً داد و فریادی من است. چون تمدن می شناسی بر قیاب و افتخار، هر کجای آریایی است قوم و اجدادی من است. شنوندگان عزیز، مصرعی که شنیدید با قلم سبز شاعر رنگین خیال قیام الدین سید خواجه تعلق دارد. یعنی این نوبت ما میخواهیم شما را به سر اشعار مردی که گرچند تا امروز در ساحه های گوناگون کار و فعالیت کرده می آید، لیکن به شعر و شاعری دلبستگی زیاد دارد و چند مجموعه شعریش نیز روی چاپ آمده است ببریم. قیام الدین سید خواجه اصلا متخصص ساحه برق است و در همه حالت کتاب، قلم و دفتر همروز و همقدم او بودند و هستند. اینجا مجموعه شعرهای او با نام کلک تقدیر در دست ما است. با ورق زدن آن ما احساس می نماییم که او چقدر به خلق و میهن عزیزش دلبستگی و احترامی زیاد دارد. می خواهد همین مهر و محبتش رو با قلم و کاغذ روی صفحه سفید ریزد. جای می نگارد: اسرار دلم شمع و کتاب می داند، هر نقش خیال کلک و حساب می داند. ما خیش بی باید که یقین بشناسیم، انسان بودان که کتاب می خواند. گرچنده این مرد مهنت دوست قیام الدین سید خواجه امروز به سن کمالات رسیده، ولی هنوز تلاش دارد، مهنت می کند، شعر و پند و اندرز می نویسد تا نسل آینده با سواد و با تربیه باوی رسان. بهترش بیاید صحبت ما رو با هم میشنویم. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلامت باشید.
0: ما شما رو سلامت با چوبی کتابی نوتان با نام گنجورک اندرس ها تبریک مبارک میگیم و میخواستم نخست درباره همین کتابتون معلومات دید به شنونده ها.
1: بچه‌شم این پند و اندرس ها یکی بار تولید نشدن و منم نمیدونستم که خیلی کتاب می نویسم در زندگی حیات. همه سخنام در همین آغاز گفته شده است، لیکن یک چیز خیلی کردن میخوام که برای فرزندام هم همین خیلی نبیره هم حتی کتاب شای خاطروی داده شدم که شرم ندارد بنویسید، چی اندیشه در سرتان میبیاد در زندگی، در حیات، در پیری، در کار میشده است. دوامی همین قریب 60-65 سال من چیزی که شنیده بودم من مردمی دهات، چیزی که با بعدها خودم در زندگی دیدم، پیش پا خودم افیدم و خیستم و همین ها همش برای من پند زندگی شد و همین پندهای زندگی، مشکلی های روزگار برای من پندی شد که امروز در سینی سال همون گنجورک کشادم و رخای تیکه تیکه در درونی همون گنجورک هم بود کشادم، همه همونه را از یک طرف زرد شده و سیاه شده و دریده همونه را خواندم، همه همونه را جمع کرده
0: به شکل
1: یک کتاب بروانم که خودم هم حیران شدم که چندین ساله فکر و اندیشه هایم پند و اندر شدن و من باز بعضی سخنهای پیرای دیهات بیاد آوردم و تشکر زیاد و همین کتاب همین خیلی تولید شد. میدونید یک چیزی دیگر قید کردم در کار که همین یک خیلی حالتهای میشه که شب از خواب بیدار میشه یک اندیشه دیهاتت میبیاد، همون را من تو ننویستم خواب نمیکنم، یا کچه در میرم کچه یک رفتاری خوبی آدم را میبینی یا که رفتاری بد و وابسته به همین موضوع یا بعد یا نیک یک پند پیدا می شد. من همین را همچون اندرس در کتابچه خاطره هم خید می کردم، رفته باز این همین علاوه می کردم، تحریر می کردم و بعد همین خیلی پیدا شدن این چیزا، اینا همین خیلی عادی پیدا نشدن.
0: نکه این کتاب به خوانندگان چی داده می تواند؟
1: جوان حاضره نمی دانن و نکه از پرسیدن شرم می دارن بسیار جوان ها، حتی جوان ها بعضی آدم های کلان هم. همینا نیازمندن به یک شخصی که در یک حالت افتادگی دست گیرن و آدم پند یا نصیحت کنن که اینه ای خیل کنید این خیل میشن. اگر همین کتاب از نامش خوانده گنجورک اندرزو همین کتاب کشوان، من باور دارم که از همین آغاز تا انجام برای همه حالت های زندگی، برای پدر، مادر، دوستی، مردی، نامردی، برای محبت مادر، حتی در یک جا شش دروغی مادر، همین استادا خواندن گفتن که کنی گپ زن. همون را من یک چند تا گپ زدم، مثلا یک چیزش که دروغی مادر همین که یکیش که خودش از گرسنگی میلرزد و نیکی یک تکنان با بچهش میده باشم من خور، پسر میگه که اوچه خودت خور گشنه نمیگه باشم من سیرم تو خور. همین دروغی مادر ببین به خاطر فرزند، این دروغی مقدس است که مادر برای خاطر فرزند. همه خیلی چیزا بسیار در همین کتاب و اگر همین کتاب استفاده برن یک دستگیری خوبی میشد برای آدم ها.
0: این کتاب در کجا چاپ شد؟ تعدادی چند نسخه روی چاپ اومد؟ تو از شنونده ها میتونن از کجا این کتاب رو دست از کن؟
1: همه کتاب هم قریب که در همین ادیب چاپ میشون،
0: نشریات
1: ادیب چاپ میشون، برای که بسیار تحلیلگرای خوب است اونجا. برای همین من در همین ادیب این کتاب رو چاپ کردم و تعدادی 300 دانه اگر با نیاز پیدا شود اینا را زیاد میکنیم.
0: مثلا شما همچون یک متخصصی صاحب برق هستید.
1: بله بله بله.
0: و در برابر این ما میدونیم که شما شعر مینویسید.
1: بله.
0: موضوع برنامه ما پیوستگی شعر با موسیقی است. میخواستم درباره شعرهایتون بگید که تو این زمان چند کتابتون روی چاپ اومد.
1: خیلی شما قید کردید خورمان صاحب برق هم در مفکورم هم نبود که مثلا داشتم. سیونیست کم در کتاب های خاطره هم بود، خیال نمیکردم که اینا درست میشن و چاپ میشن و برای خود می نوشتم. لیکن شکرانه که استادا پیدا شدن، گرفتن، تحریک کردن، درست کردن، دست یاری درست کردن. یکی از همون کتابم درخشندیشه ها استاد صدر عمر تحریک کردن، همشا کلک تقدیر شعر و غزل هم هستن. دیگر کتاب هم نصری و تکنیکی هن چه خیلی که شما می دونید که من متخصص های برقم، در وقتی برق تاجی کار کردن کتاب های قایده های استفاده برای نیروی برق این بود پیش، لیکن بر زبان روسی که بود دوره شوروی. بعد من از پیش خود همون کتاب رو از نو به زبان تاجیکی ترجمه کردم، محرران تحریر کردن و نشر کردیم برای بچه ها. بعد بعضی این این حاضر بسیار لوحه ها رو میبینم در بناهای کارگاه ها، کارخانه ها، مجلس ها، نقشه های من هستن آید به خطری تکنیکی. همین را هم اولین شده به زبان تاجیکی از روسی من ترجمه کردم، تهیه کردم، جا با جا کردم و نشر کردم.
0: ارزش قلم و سخن و ایجاد برای یک شاعر برای شما
1: بسیار سوال عالی. همین تمام متخصصان روی دنیا سر کرده، از سرلشکرو، از عسکرو، همونو برای مشق یراق دارن، ورزش دارن، گفتار و نظام خچه دارن. شاعر و نویسنده هم یراق او هم قلم است و دفتر است و کتاب است و مشقش خواندن بسیارتر زیادتر کتاب های نیاگان است. ناخواندن، نادانسته اجزا و بزرگا را، کلاسیکا را هیچ کس از پیش خود شاعر نمی شود. تا زبانه که چقدر ندانید و نفهمید، شاعرهای کلاسیکا را که ندانید شاعر شدن مشکل است. برای همین برای هر یک شاعر و شاعر شونده خواندن، خواندن، خواندن و نوشتن، مشق کردن، مشق دادن، شب روز عذاب کشیدن، بی‌خوابی دیدن، این جهت به مراد رسیدن است.
0: میگن هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. از استاد و رهبر و راهنمایت هم میگفتید در جدای شعر.
1: بله. اولین استاد من روزی که من سال 69-72 در تکنیکوم انرژتیکی شهر قرانتپا میخواندم. این یکی از تکنیکوم هایی بود که در اوز فیلمیونه نفوذ داشت و از جمهوری های پریبالتیکا شوروی پیشینه همه جا قطعی ما اومده میخواندن. بسیار شهرتمند بود. همه جا میخواندم معلمه زبان و ادبیات همون روزا اریونا بود، یهودی زنک. بسیار زنکی همین دانشمند بود در سایه زبان و ادبیات پای برده بود که من چیزی دارم جهت شعر نویسی و چونکه این شو که می نویستم من به سیونویس می نویستم می سپاریدم. بعد هم کسی همه سپاریش داده بودند که برای همین شنبگی آینده یک تا شعر نویسی. چند می سر نویسته آدم سپاریدم خوندن و خندیدن و گفتن که نه از چوا در شعرات هم بودن همین شما دختر رو وصف نمیکنی. اون وقت ما شعر می داشتیم که فهمید که خیلی من شعر می دارم. بعد همجا پایانجا باید الاوه کردن که روز رسد رفیقا گلها چینم از اینجا به دختران زیبا تقدیم نمای ما. امیره خودشان илова карда будан аз нави ман. Ҳамин шеъра дар бораи баҳор, баҳор омад, сайри гули лолазор омад, дар коргоҳҳои колхоз, вақти киштикор омад, ҳамин дароз аст хай.
0: Яъне
1: ки нахустин шеъри шумо? Нахустин шеъри ман буд, устоди аввалинам мешуморам ки ҳамкас будан ва баъд Сади Умар, Сафархон Амирхон, Муҳтарам Ҳотам, ино бузургмеҳри баҳодур, бисёр ҷавони донишманд аст. Бисёр ҷавони донишманд. Дасти ёрӣ дароз мекунам. Ташаккури зиёд мегӯям ба номишон.
0: Чакомаҳои худро навиштаву нигоштаҳои худро бештар фарогири кадом мавзӯъ мебинед?
1: Аслан ҳамин ман ки доғи модар дорам, эҳтироми падару модар дорам, фақат мехостам умре барои падару модар бинависам. Лекин дар байни инҳо пайдо шудан мавзӯъҳое ки дар зиндагии рӯзгор нисбати ватан, мери ватан, дӯстӣ, рафиқӣ, марди, номарди, ҳамино пайдо шудан мавзӯъҳо дар баробари мавзӯи падару модар, дигар одам ҳамин хел мешудааст ки дар лаби дайро ки рафти потар мешавад. Чӣ қадари дурунтар рафти дар дайро зиёдтар тар мешавӣ. Умуман дар баҳр ки ғутидӣ ҳамаи мавзӯъ пайдо мешавад. Барои манам ҳамин хел шуд, яке як хел ҳолатое буд ки интизорам набудам, як мавзӯъҳое пайдо шудан ки илҳом мегирифтам аз ҳамон мавзӯъ. Дар ҳолатҳои андӯҳин, дар ҳолатҳои зиқӣ, лекин як вақт давраҳои хушию хурсандӣ пайдо мешавад, баъзму тарабу дӯстиву муваффақиятҳои ҷумҳурӣ, мана ин тинҷиву амонию осоиштагиҳо одам бо болида мекунад, рӯбаланд мекунад, бо илҳом пайдо мешудааст. Чӣ қадаре ки аз дастам омад навиштам ва менависам.
0: Аз зебоии ҳамин кишвар мегуфтед, аз имрӯзи тоҷикистон мегуфтед.
1: Бовар кунед, ман аз ҳамин чор ҳиссаи дунё ҳиссаи хушкиша қариб се ҳиссаша гаштам. Ҳамин қадар дар гаштан боигарӣ пайдо кардам, боигарии маънавӣ, илҳомҳое пайдо кардам ки аз хондан он қадар пайдо накарда будам. Ҷавонгардӣ ин дигар чиз будааст. Ба дунёро гаштам, Эрон, Аврупо, Турсия, Осиё Миёна, Прибалтика, кишварҳои Русияро, Украина, ҳамаи ҷойро гаштам. Лекин аз ҳамин ҷумҳурии мо, беҳтарин ҷумҳурӣ, беҳтарин ватан, беҳтарин кишвар, бе муҳобот, бе ягон кинаву қудрат нисбати дигар давлатҳо ман надидам. Як чизро ман мехоҳам барои шумо ёдоварӣ кунам. Ҷаноби оли амрико рафтагӣ буд, ҳамуҷо бо охир бо яҳудиҳои тоҷикистон доштанд ҷаноби оли. ва хушбахтона бисёр суханҳои хуб дар онҷо яҳудиҳо нисбати ватани мо, кишвари мо ҳамин хеле гуфтанд ки як одам аз ҷош хеста илҳом мегирад ки бинед ки аз кӯчаҳо ёдоварӣ нек мекунанд. Аз ҷумла вақте ки ҷаноби оли гуфтанд ки шумо чӣ орзу ҳавас доред ки ман хизмат кунам, алоӣ гуфтанд ки ҷаноби оли ягона ҳамин хоҳиши мо ҳамин ки як бор дигар кошки дар ҳам лаби дайрои варзоб бошем, оби ширини ба лаззати варзоба бо тӯпиҳои худамон бинӯшем, ҳамин хоҳ орзу дорем.
0: Дар ҳамин ҷои суҳбат ягон шеъри ба ватан бахшидаи худро мехонед барои шунавандаҳо?
1: Як шеър дорам, ин ҳам ба модар талуқ дораду ҳам ба ватан. Тану ҷон арзи по то сар шавад сар, ватан аз шири модар мешавад сар. ватан гар тан бувад, модар сари тан, яқин ҳифзаши сарвар мешавад сар. набуди об мехушкид заминат, ватан аз оби ховар мешавад сар. шумо модар падар ҳам саф бидонед, сафи мо ҳам зи модар мешавад сар. бувад модар забонаш ҳасту майҳан, ба барқи ҷон зи модар мешавад сар. душанберо ман бисёр дӯст медорам. на фақат ман, ҳар каси нону намаки душанбери худ аст, кадом миллати набошад. аз ҷумла ман вақте дар коргоҳи иттиҳоди матҳои пахтагин текстил комбинат мегуфтанд кор мекардам, 12000 одам кор мекард. дар ҳамин 12000 одам 72 миллати мустақил буд. мо бо ҳамаи одамҳо кор кардем, ягон хафагӣ надоштем. ана ҳамин душанбеи моро ҳамин 72 миллат ранги ватани худашон дӯст медоранд. аз ҷумла ман як шеър мехонам барои шумо. душанбе ҷаҳони ман, душанбе манбаи рӯзӣ, туи ҷону ҷаҳони ман, ту баҳри беканори ишқ, туи рӯҳу равони ман. душанбе беназир обад, чӣ як мушки хутан хокат, ба ин чойхонаи роҳат, туи роҳатрасони ман. будам овораву сарсон, ба гирдоби ҷаҳони хеш, ба оғӯшат кашидию, ба каф бигирифти ҷони ман. душанбе ахтари сулҳу ибодатгоҳи сайёҳон, ба хокат сажда меорам, туи ишқи ҷавони ман. туро ҳуру парӣ хонам, биҳишти нозанини ту, аё шери ҳавасҳоям, туи шаҳди даҳони ман. حواس اصلا نمی سازم. دیگر من شهر زیبایی. اگر تاریخی تو خواهد بخوند داستان من. زی فرهنگ و زبانی تو جهان بهره‌بردار است. یکی برقی سنا خواند به شهر این دهان من.
0: در همین جای صحبت استاد از کدام سراینده، کدام سرودی وطن خواهانه رو شنیده می خواهید؟
1: خوشبختانه بسیارند. حافظای ملت ما از اکش شریف جورایی سر کرده تا آدینه هاشم و عبدالله نظری و فرزندان عبدالله نظری هستند. یک شعر دیگر بسیار عجایب، شعر بازار صابر سیدقل بلال می خواندند. اما اگر می شنیدیم بسیار عالی جناب بود.
0: تشکر. این سرود رو می شنویم، پس اون صحبتمون رو ادامه می دیم.

0: که بخونی بلند میکنن مثلا مصنوی معنوی جلال الدین بلخی این یک چیز هست یک چیز عالی ترین است که انسان سنگ دلی که اگر همین مصنوی را بخوند دلش ملایم میشود اینا من در خودم درک کرده گیم
1: با سرایندگان همکاری دارید چطور
0: با مقصد که مثال شعر را خوانن اونقدر همکاری نکردم گفتگوزار دارم با اون اخری ها داریم مثال چرا بینی آدم با میخریم حالا اونقدر جدل نکردم که مثال شعر من را بخونن
1: تشکر استاد در انجام صحبت با کدام شعرتو میخواید که صحبت ما انجام یابد
0: اولین شخصیتی که همدهیم اولین قدمی که من در شهر شما گذاشتم همین کس دست من گرفته بودند با استاد و همدهیم ظریف شریف پاغولچی رهسپار از پنج گشتم منتظر من بودی چون رسیدم بر دوشنبه دستگیری من بودی تو نهادی خشت اول از برایم صد سپاس پند آموز حیات بی‌نظیر من بودی از پاغولت تا با پنج و تا دوشنبه آمدم امتحان اولین را پشتگیر من بودی تا ابد در یاد ماند نان و خانت بهر من قیام و تو ظریف مهرگیر من بودی تشکر زیاد برای شما
1: شما دید شنیدید شنوندگانی عزیز شویر قیام الدین سید خواجه خیلی اندیشمندانه سخن میراند کس را به راستی و حقیقت نگاری تلقین می سازد و تاکید می نماید که ما باید همیشه داروی گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک باشیم. اندیشه هایش رنگین است و از معموی هستی معنی می جوید. در بیان فکر گوها به امروز روزگار جامعه می نگرد. گوها رو به تاریخ نیاگان می آورد. گوهی دیگر از دستاورت های زمان معاصر می بالد. دلی او سرشور از محبت و صداقت وطن مادر، اصل و نسل خیش است. باور داریم صحبت و گفتگوی این مرد روزگار دیده به شما پسند آمد و چیزی برای خود برداشت نمودید. زیرا صحبت صاحب دلان همیشه خوش است. انجام برنامه نوبتی سفینه سفید با شما بوده مسئول برنامه امیده عبدالکبیر و کارگردان عبدالمنان رحمان تا برنامه نوبتی خوش باشید.

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: در نشریه منبر خلق
2: هفتنامه SSR مطلب بانامی
3: در مطلب دیگری هفتنامه تاجیکستان
1: فاینانشال تایمز با نشری مطلب نوشته است که
0: بررسی مهمترین جزئیات مواد چاپی را در برنامه شرح مطبوعات از رادیو تاجیکستان میشنوید.
4: جمهوریت صلح تاجیکان در جهان همچون نمونه موفق حل نزاع اعتراف شده است. صدای مردم مجلس پدر و مادران عامل مهم تربیه نسل صاحب معرفت است. از یا پلوس در بالاروی نرخ سیمین میان روان گناهگارند نه کارخانه های صنعتی. جهان پیام ذهن سنعی باید با نظر داشت معیارهای کسبی و نظارت انسان عملی شود. درود شنونده عزیز، با شما منصور شاهیان. نشریه های چاپ این هفته تاجیکستان در مورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی مطالب خبری و تحلیلی چاپ کردند. نشریه رسمی جمهوریه در شماره روز 16 ایول مقاله با نام پیشوای ملت و مرحله نوی تحکیم صلح جهانی چاپ کرده نوشته است که قبول قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سالهای 2027-2036 آغاز مرحله نوی مناسبت های بین المللی را در روند صلح افاده می کند. با گفته مؤلف تاجیکستان که تجربه نادری برقرارسازی صلح داخلی را توسط مذاکرات سیاسی و همدیگر فهمی در سالهای دشوار جنگ تحمیلی شهروندی صاحب گردیده است، امروز همچون نمونه موفق حل نزاعها در سطح بین المللی اعتراف می شود. گفته می شود که تجربه صلح تاجیکان ثابت می سازد که اراده سیاسی، تحمل پذیری و مکالمه می تواند جامعه را از وضع نزاعی به ثبات استوار و وحدت ملی رهنمون سازد. مؤلف در خلاصه تاکید می کند که قدنامه قبول شده از دیدگاه استراتژی امکانیت فراهم می آورد که جامعه جهانی به مرحله نوی مناسبت های بین المللی وارد گردد. ذکر می شود که عملی گردیدن هدف های قدنامه مذکور می تواند به کاهش نزاع‌های مسلحانه، رشد دیپلماتیای بسیار جانبه، تحکیم فعالیت نهادهای بین المللی و تکمیل معیارهای حقوق بین المللی، گسترش فرهنگ صلح همچون ارزش عمومی بشری در سطح ملی و بین المللی زمینه مساعد فراهم سازد. نشریه جمهوریه در این شماره همچنین مطلب تحت عنوان لخش از وعده وزارت تا ناامیدی 700 خواننده چاپ کرده از وضع صدموی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 در دهه چهارسوی ناحیه لخش اظهار نگرانی کرده است. با نوشته مؤلف از دور این بنا خیلی بوحشمت و درست به نظر می رسد، اما همین که وارد آن می شویم مکان ویرانه و بنای تاریک و ولنگار وا می خوریم. در این زمینه مؤلف می گوید که هرچند برای ساختن بنای نوی مؤسسه از وعده های داده وزارت خیلی وقت می گذرد، عین زمان در گرد و بر مکتب فرسوده غیر از کارهای رنگ و بارکنی کاری دیگری آغاز نیافته است. ابرار ترابیکوف مدیر معارف ناحیه باشد صدموی بودن بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 را تصدیق کرده گفته است که این مسئله حل شونده است. با گفته این وی برای ساختن بنای نوی مؤسسه مذکور از جانب بانک آسیای رشد مبلغ جدا شده است. با وجود این برای حل مسئله مذکور عمر وعده ها درازتر می گردد و در واقعیت تدبیر عملی به چشم نمی رسد. از این رو حالا سرنوشت ادامه یافتن تحصیل قریب 700 خواننده در پیشروی سال نوبتی خانش به وضع این بنای صدموی وابسته است که مسئله خیلی جدی می باشد. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 13 ایول مقاله با نام از استقلال تا وحدت این فاصله از قرن هم طولانی تر بود چاپ کرده است. مؤلف می نویسد که استقلال دولتی و وحدت ملی برای ملت جفادیده ما تصادفی و آسان میسر نشده است، هرچند ظاهرا چنین می نماید. این نعمت های بزرگ ثمره فداکاری، قهرمانی، مبارزه آشکار و نهان و عرق جبین ملت فرزانه تاجیک در طول تاریخ است. یعنی به تاکید مؤلف از استقلال تا وحدت ملی فاصله از قرن هم طولانی تر بود. از این رو ثمره جانبازی ها، تلاش ها و ایده های صلح پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان رسیدن به وحدت ملی، تامین صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی و حفظ استقلال دولتی برای ما ارزش بزرگ و مقایسه نشونده هستند. به قدر استقلال و آزادی رسیدن، راه انتخاب کرده خلق تاجیک را احترام کردن، سیاست عاقلانه، خردمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت کشور را جانبداری نمودن و سهم گذاشتن در بنیاد دولت ملی، حقوق بنیاد و دموکراسی تاجیکان، قرض انسانی، وجدانی و شهروندی هر یکی ما میباشد. روزنامه صدای مردم در شماره روز 13 ایول مقاله با نام مجلس پدر و مادران عامل مهم تربیه نسل صاحب معرفت نشر کرده است. مؤلف می نویسد که در تجربه پدگوگی مجلس پدر و مادران همچون واسطه پیوست نمودن فعالیت آیله و مؤسسه تعلیمی شکل گرفته است. مؤلف در این زمینه ایثار نگرانی می کند که با وجود اهمیت بزرگ مجلس پدر و مادران، مشاهده ها نشان می دهند که تا حال قسم معین والدین به چنین چورابینی ها با مسئولیت مناسبت نمی کنند. بعضی والدان عموما در مجلس ها شرکت نمی ورزند. گروه دیگر تنها برای ثبت حضور آمده، پس از انجام جلسه بدون بیان اندیشه یا پیشنهاد مشخص مکتب را ترک می کنند. و خلاصه مؤلف، وقتی آیله و مکتب با مسئولیت مشترک فعالیت می کنند، زمینه برای تشکل نسل دانشمند با فرهنگ، خودآگاه و صادق به منفیت های ملی فراهم می آید. ما از همین هدف ها باید محور فعالیت هر یک مجلس پدر و مادران باشد. هفتنامه روسی زبان از اپلوس در شماره روز 16 ایول مطلب تحت عنوان گناهکار نه کارخانه ها بلکه میانه روان هستند نشر کرده، در آن سبب افزایش نرخ سمن در تاجیکستان را بررسی کرده است. در این زمینه نشریه به نقل از شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو نوشت، نرخ فروش سمن از جانب شرکت های بزرگ از جانب خدمات ضد انحصاری تنظیم کرده می شود و این نرخ ها تغییر نیافتند. اما در این زنجیره شرکت های میان رو و بعد از آن صاحب کاران هستند که توانستند این حالت را به وجود آورند. وی در ادامه افزود که مصرف سمن در داخل کشور تقریبا 700 هزار تن افزایش یافته، همزمان صادرات این محصولات 300 هزار تن کاهش یافته است. همین طریق قسم نظررس سمنت استحصال شده در بازار داخلی باقی مانده است. از سوی دیگر با گفته شیرعلی کبیر، صحه ساختمان در جمهوری به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. این نه تنها در شهر دوشنبه بلکه همه منطقه های کشور به نظر می رسد. غیر از این، آمادگی با تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی یکی از سبب های اساسی افزایش طلبات به سمن در تاجیکستان شد. نشریه از اپلوس در این شماره همچنین مقاله تحلیلی کارشناس قاسم بیگ محمد را در مورد تشدید دوباره درگیری ها میان امریکا و ایران چاپ کرده است. مؤلف ضمن بررسی پهلوهای مختلف این بحران می نویسد که تنش فعلی بین امریکا و ایران نشان می دهد که خاور میانه وارد مرحله نوی گیاپولیتیکی شده است. در این مرحله عامل های معین کننده دیگر نه تنها قدرت نظامی بلکه اقتدار اقتصادی، نظارت بر دولان های بین المللی نقلیاتی، سطح رشد تکنولوژی و قابلیت تامین ثبات اقتصادی ملی می باشند. با گفته مؤلف، ماس از همین سبب سیناری احتمالی در کوتاه مدت و حتی میانه مدت مدلی همزیستی رقابتی به نظر می رسد که در آن جانب ها رقابت شدید استراتژی خود را ادامه می دهند و در عین زمان از یک جنگ تمام‌عیار خودداری می کنند. چون این مدل آتش‌بس اختلاف موجوده را برطرف نمی کند، اما می تواند در افزایش بحران کنونی به نزای منطقوی و سه مقیاس جلوگیری کند. جنگی که پیامدهای آن نه تنها به خاور میانه بلکه تمام نظام امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هفتنامه جهان پیام در شماره روز 15 ایول مقاله با نام ذهن سنئی و کارکرد آواز در برنامه های تلویزیون و رادیو نشر کرده می نویسد که امروز استفاده تکنولوژی های معاصر برای بلند برداشتن صفت پخش، سرعت تهیه برنامه ها و بهتر نمودن تجربه شنوندگان و تماشابینان اهمیت کلان دارد. با گفته مؤلف، امروز ذهن سنئی در فعالیت شبکه های تلویزیون و رادیو نه تنها یک واسطه ایلاوگی بلکه یک عنصر کلیدی استحصال و پهنکنی مواد گردیده است. در این زمینه مؤلف میگوید که ذهن سنئی در تهیه مندرجه، تحلیل اودیتوریا، خودکارسازی روندهای تکنیکی و مخصوصا در کارکرد آواز نقش مهم میبازد. این همه بر رسانه ها امکانیت میدهد که با طلبات زمان رقمی مطابق شده مندرجه جالب تر و دسترس را برای شنوندگان و بینندگان پیشنهاد نمایند. با وجود این به تاکید مؤلف مطلب استفاده وسیع چنین تکنولوژی‌ها مسائل مهم از جمله خطر پاس شدن جای‌های کاری مشکلات اخلاقی و احتمال پنشوی معلومات بردروغ را به میان می‌آورد. از این رو استفاده ذهن سنعی باید با نظر داشت معیارهای کسبی مسئولیت و نظارت انسان عملی کرده شود. شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمد شاه، کارگردان محمد میرزایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

کار توست، شکسته هم از تو هم از تو درست، همه بچه را باز داند ستود.

0: یکی دشمنی راز فرزند باز در این مرگ را آن بیکوبت که پای به اسب اندر آرد بی جنبت سجای اگر سال گردد فزون از هزار همین است راه و همین است کار همه مرگ راییم پیرو جوان بگیتی نماند کسی جاویدان.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: роҳбарияти вазорати мудофиа ҳолати идора намудани техникаҳои вазнини низомиро аз бинои нуқтаи фармондеҳӣ мушоҳидавӣ назорат намуданд. Машқгоҳи танкронии навтаъсис имкониятҳои васеъ дошта, бо истифода аз он ҳайати экипажи танк, аз ҷумла механик, ронанда, даста ва ҷузутом аз идоракунии техникаи ҷангӣ ба хубӣ баромада, вақти иҷрои вазифаҳо дилхоҳ техникаи вазнини ҳарбиро ба осонӣ истифода менамоянд. در دایره جمعومت اینچونین اجرای طلبات ریجه روز، ترتیب گزراندن موینه پگاهی روزی، فعالیت سترشینه روتا، وابسته و پیشبردی خوجگداری روتا و تشکیل دروس خدمت داخلی به طور نمایشی پیشنهاد کرده شد. قسمت نظریوی جمعومت فراگیر آموزش طلبات اساسی فرمایش وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان اوید به تصدیق برنامه های تئوری جنگی جز اتامی تیراندازی سواره قشون های خشکگرد، جز اتامی حمله آور و کرسی یک ماهه آماده سازی جز اتامی تعینات مخصوص بخشیده شده بود. در این زمینه اشتراکچیان با طلبات نو، ترتیب تطبیق برنامه های آموزشی و مسئله های بنقشه‌گیری مشغولیت ها شناس گردیدند. در ادامه مشغولیت ها عمل گروه روتوی تاکتیکی هنگام قبول اشاره، ترتیب ادارکنی گزارش، قبول قرار و کارکرد حجت ها به طور عملی نمایش داده شده. راهبران مشغولیت و مسئله های ادارکنی سری وقتی جز و تام، قبول قرارهای درست و هماهنگ سازی عمل های فرماندهی دقت مخصوص ظاهر نمودند. سپس در تالار قسم نظامی 07-017 برای حیات راهبری کننده نمایش فیلم تربیوی صورت گرفته. ضمناً مسئله های بلند برداشتن حس وطن دوستی، انتظام حربی و تربیه نمونوی حیات شخصی مورد بررسی قرار داده شد. در فرجام جمعومد تعلیمی متدی ضمن نتیجه گیری مشغولیت ها معاونان وزیر مدافع وابسته به سمت های فعالیتشان برآمد نموده، سطح آمادگی حیات راهبری، رفت اجرای مشغولیت ها، کمبودی و دستاوردها و راه های تکمیل منبع بعدی فعالیت را مورد تحلیل همه‌جانبه قرار دادند.
1: با مقصد سنجش آمادگی شهروندان، افسران و سربازان احتیاطی، اینچنین دیگر نیروهای ذخیروی مدافع حدودی و سفربری در شهر گلستان چارابینی مهمی حربی سیاسی برگزار گردید. چارابینی در دایره اجرای دستور و سپارش های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امام علی رحمان تشکیل و گزارانیده شده، در آن نمایندگان وزارت مدافع، راهبریت شهر گلستان و هیئت وسیع شهروندان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری این جمعآمد تعلیمی با افسران و سربازان احتیاطی برای اشتراک فعالانه اظهار سپاس کرده شده، تاکید گردید که ساکنان شهر گلستان سیاست دولتی را در سمت تحکیم اقتدار مدافعوی، مدافع حدودی و سفربری همه جانبه دستگیری می نمایند.
2: برگزاری چنین چهارابینی از آن شهادت می دهد که یعنی بار دیگر از آن شهادت می دهد که ساکنان شهر گلستان نیز در قطار دیگر ساکنان مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان بهره حمایت مرز بوم کشور همیشه آماده می باشند.
1: در سخنرانی سردار استاد جنرالی قواهای مسلح، معاون یکم وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت سیدزاده باباجان ذکر گردید که وضع مرکب جهان معاصر شدت گرفتن رقابت‌های گیاسیاسی و دیگر تهدیدهای امنیتی تقاضا می‌کنند که هر یک شهروند در برابر خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور برای حفظ صلح و ثبات و تامین امنیت ملی مسئولیت بلند احساس نماید. تاکید کرده شد که در سال‌های صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم اقتدار مدافعوی کشور، بهتر نمودن شرایط خدمت حربی و حفظ مرز و بوم وطن تدبیرهای مهم و مؤثر را عملی نموده است. امروز هیئت شخصی ارتش ملی برای حفظ صاحب استقلالی و تمامیت ارضی تاجیکستان عزیز آمادگی کامل دارند. همزمان قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی شهروندان و اعلان شدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی همچون عاملهای مهم تحکیم حس وطن دوستی و مسئولیت شهروندی ارزیابی گردید.
2: اطمینان کامل داریم که در آینده نیز در چنین چورابینی ها ساکنان شهر گلستان اشتراک نموده و برای حفظ منفعت های ملی، تحکیم استقلال دولتی و بالا بردن حس خودشناسی و خودآگاهی ملی شهروندان سهم ارزنده و بارز خود را میگذارند.
1: در شهر گلستان نیز یک قطار ساکنان و والدین سربازان با افتخارنامه و سپاسنامه های وزارت مدافع قدردانی کرده شدند. مسئله های وابسته به این چورابینی مهم حربی سیاسی در استاد منطقه مدافع حدودی بررسی کرده شد. در کار استاد ابراز گردید که ساکنان شهر گلستان با حس بلند وطن دوستی و خودشناسی ملی همیشه برای حمایت از مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال، تامین صلح و ثبات و حفظ منفعت های دولت و ملت آماده می باشند.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: فصاحتی کلام
2: محض با زبان توجیکی
3: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
1: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
4: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان توجیکی
1: اصلاح کمبودی و غلط ها
5: برای سایپل دادن زبان مادری برای
1: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM
6: 35 سالی استقلال 35 سالی دستاوردهای بزرگ تاریخی رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلالی تاجیکان
7: اطلاع و شرح و تحلیل مسئله های مبرم اندیشه ها پیرامون رویدادهای مختلف ذکری سری وقتی موضوع های مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان شنیدن مهم است.
8: درود سامیان عزتمند، با شما هستم سورینیسا نعمتی. موسمی تابستان با خود خطر آفات‌های طبیعی از جمله سیل، یارچ، سنگریزه، گرمای شدید و سوختارها به بار می‌آورند. از این رو فعالیت کمیته حالت‌های فوق‌العاده برای حفظ جان شهروندان اهمیت کلان دارد. سنه 16 ایول در کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنین نشست مطبوعاتی اوید به جنبست فعالیت کمیته در نیم ساله یکم سال جاری برگزار گردید. طوری که به همگان معلوم است جمهوری تاجیکستان از لحاظ جغرافی در منطقه جایگیر است که همساله به آفات طبیعی از جمله سیل، یارچ، زمین لرزه، ترمافرایی، اینچنین سنگریزی و گرمی شدید هوا روبرو میگردد. در چنین حالت ها فعالیت کمیته حالت های فوق‌العاده بیشتر میگردد. وابسته به فوت اهالی و ضرر مالی و اقتصادی رجب‌علی رحمان‌علی رئیس کمیته حالت های فوق‌العاده و گرجدنین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین ابراز نمود.
9: شماره حوادث طبیعی از 222 حالت در سال 2025 به 741 حالت در سال 2026 رسید. همان زمان شماره هلاک شدگان از 6 نفر و 12 نفر زیاد شد، اگر بینیم یک برابر زیاد شد. این نشاندهنده دو وظیفه مهم را معین میکنند. یکم تحکیم آمادگی مقامات اداره کنند، واحدهای نجات دهی و ساختارهای محلی، دویم بلند برداشتن ثمرناک آگاه سازی بر محل و محصولات اهالی، حفظ حیات انسان باید معیار اساسی فعالیت همه ساختارهای محصول باشد. از 741 حادثه طبیعی 508 حالت به ترمه ها و 123 حالت به سیل ها راست می آید. ترمه ها 68% از 6 سیل ها 16% و دیگر حادث ها 14% شماره عمومی را تشکیل می دهند. یعنی تنها ترمه و سیل 85% را تشکیل می نماید و گروه دیگر حادثه 26 زمین لرزه، 27 حالت کوپاره های سنگریزی، 27 شمال سخت، 11 حالت بارش شدید، 10 حالت یارچ، 4 حالت برفی زیاد، 4 حالت بلندشوی سطح آب و 1 حالت رد و برق به قید گرفته شده است.
8: وابسته به شماره ضرر دیدگان از آفت طبیعی که در دهه های درخ و قزدان ناحیه عینی سنه 11 ایولی سال روان به وقوع پیوست، رئیس کمیته حالت های فوق‌العاده و گرجدنین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
9: در حقیقت یک یا بار دو بار روی هم بگیم که در همین منطقه سیل آمدن و ضرر جدی هم رسانیدن. ما یک جای با تمام مقامات های هم ولایتی هم ناحیه در جوش آموخته برآمدیم. حیاتی کمیسیه قطعی در خود دهه در 46 و در دهه کزان 19 خانه استقامتی در مجموع 65 خانه از او بلویقه ضرر دیدن. از این جمله در درخ 3 خانه قسمان و در دهه کزان 1 خانه پورا خراب کردیده است. از این 117 انشاط های یاری رسان 25 عدد پر خراب و 92 عدد زیری لایقه مونده است. 98 پیده زمین نزده حالی زیری آب و لایقه مونده در 14 سر چوروهای مایده تلفات یافته است. یعنی دو کارمان دو سفر برکر داشتن تخمیته و این حالت برطرف کرده شد. حاضر اویدی کچانیدنی منطقه در یک جایه بگید با کمیسیای دولتی آموخته شده است است که کدام قسم اهالی از آنجا کشانده شد.
8: چنانی که به همگان معلوم است، کارمندانی کمیته شبانه روز در حالتهای خطرناک فعالیت می نمویند. برای حفظ اجتماعی، دستگیری مالیوی و هوسمندگردانی چی چاره ها اندیشیدند؟ در این مورد رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و گرجدنین رجب علی رحمان علی چنین ابراز نمود.
9: برای روحیه بلند کردن روحیه کارمندان و سوهران بلند کردن این بسیار مهم است. در حقیقت ما داریم بگیم که مکافات هایی که در همکاری و مکافات هایی که بگیم که سپاسنامه و دادن رتبه حربی و کارمندان این ما دائما در اجرای وظیفه خدمتی در حالت نجات دادن اهالی ما حتما پیشنیاد میکنیم. مکافات های دولتی در سال گذشته از ما 4 نفر گرفتن، این سال ما پیشنیاد کردیم 8 نفر با مکافات های دولتی که در سهم خچونه در همین سوها گذاشتگی هم ما پیشنیاد کردیم. با رتبه حربی ما در دوام سال زیاده از 50 نفر را رتبه حربی دادیم. برای همین ما دائما کوشش میکنیم که جوانان را ما در گذراندن مشق ها صحبت های با اهالی گذراندن ما کوشش میکنیم که برای کار جلب کنیم و ما 39 جوانان را به کمیته حالات های فوق‌العاده جلب کردیم و امروز این را به وظیفه های خالی تعیین میگردند.
8: در نشست خبری همچنین مسئله های آمادگی به موسم خفناک سیل و یرج، سوختار جنگل و چراگاه، به خطری در اوبانبارها، کارهای فهماندهی میان اهالی و همکاری کمیته با وزارت و اداره ها مورد بررسی قرار گرفتند. در انجام تاکید گردید که تامین امنیت اهالی و بلند برداشتن فرهنگ به خطری شهروندان یکی از سمت های افضلیتناک فعالیت کمیته باقی میموند. شنوندگان عزتمند، در حالت رخ دادن حالت های فوق‌العاده قاعده های بی‌خطری را رعایت نموده به معلومات های رسمی تکیه نمایید. با امید آسایشتگی روزگار شما شنوندگان عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تفسیری روز از رادیو تاجیکستان. با شما بوده مسئول برنامه سرینیسا نعمتی. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
10: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

بله، درست قید کردن هم صحبت ما. امروز تاجیکستان با امید نو رشد میکند، راه ها ساخته میشوند، شهرها آباد میگردند، جوانان به علم رو میآورند. هر قدم، هر ساختمان نشانه باور به فردای درخشان است. جوانان تاجیکستان امید ملتند، در دل محبت به وطن دارند و در ذهن آرزوی پیشرفت. هر جوانی که دانش می آموزد، هر دختری که با افتخار فرهنگ ملی را حفظ می کند، هر پسری که با محنت زندگی می سازد، همه یک جا آینده تاجیکستان را بنیاد می کنند. تاجیکستان برای کسی که در آن تولد شده است، این سرزمین همیشه مقدس می ماند. حتی اگر از وطن دور رود، دل باز به اینجا می کشد. به کوچه های کودکی، به بوی نان، به آواز مادر، وطن مثل مادر یک تاست. در نهایت تاجیکستان نه تنها خاک زادگاه، بلکه قسمی از هستی ماست. ما با او نفس میکشیم، با او افتخار میکنیم و با او آرزو میکنیم. حفظ این وطن، آبادی آن و رسانیدن نام نیکش و آینده وظیفه هر یکی ماست. زیرا تاجیکستان کشور ماست و کشوری که با دل دوست داشته شود همیشه زنده میماند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه ترانه وطن. در بند و بست برنامه سهم گذاشته مسئول لالای گل محمد و کارگردان امید بابایف. تا برنامه دیگر، سلامت باشید.

در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.

نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Шаҳристон метавонед рӯи мавҷи 104.5 FM бишнавед.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
4: ادامه حمله های متقابل ایران و امریکا، چین و پاکستان خواستاری از سرگیری مذاکرات شدند.
5: حمله به تاسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاورمیانه که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را با یک بحران عمیق اقتصادی روبرو خواهد کرد.
4: تنظیم جهانی ذهن سنعی امضای توافقنامه تاسیس سازمان جهانی همکاری در ساحه ذهن سنعی.
6: جاری نمودن ذهن سنعی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارند. توسط پیشبری فلسفه ترقیات جهیشی این میتواند یکی از قوه‌های پیشبرنده اقتصادیات گردد.
4: بحث کاربران فیسبوک، حساب کنک های هوشمند برقی رایگان است یا پولکی؟
7: وقتی نزد خانه شما می آیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید؟ با ادبانه برآورده به اساس پول می دهیم و بعد شکایت میکنیم.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
4: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. چین و پاکستان از امریکا و ایران دعوت کردند که مذاکرات را از سر بگیرند و تفاهم نامه آتش‌بس را رعایت کنند. ون ای وزیر کارهای خارجی چین و همتای پاکستانیش اسحاق دار ضمن ملاقات در شهر شنخای تحولات بحران منطقه‌ای و راه‌های کاهش دادن تنش‌ها را بررسی کردند. طبق اظهارات وزارت کارهای خارجی چین، ون ای تاکید کرد که همه جانب‌ها باید عهده‌داری‌های خود را اجرا کنند و به یادداشت تفاهم آتش‌بس بین امریکا و ایران پایبند باشند. جانب چین اینچنین خواستار فراهم کردن شرایط برای از سر گرفتن مذاکرات سیاسی و جلوگیری از افزایش منبعه تنش‌ها شد. در اظهارات گفته می‌شود که وزیران خارجه چین و پاکستان بازگشت به مسیر دیپلماتی را بهترین راه حل اختلافات و حفظ امنیت منطقه‌ای دانسته و تاکید می‌کنند که از سرگیری مذاکرات موفق‌ترین راه برای کاهش دادن تنش‌هاست. این در حالی است که ارتش آمریکا در یک هفته اخیر پای در پای حمله های هوایی به زیرساخت های نقلیاتی و بندرهای ایران انجام داد و این باعث حمله های جوابی موشکی ایران به پایگاه های آمریکا در کشورهای همسایه گردید و بخش نظرس حمله های هوایی آمریکا صبح 17 ایول به ولایت ساحلی هرمزگان بخصوص شهر بندری خمیر راست آمد. اما این بار دایره عملیات از خلیج فارس فراتر رفت و در شبکه های اجتماعی تصویرهای نشر شد که فرو ریختن برج نظارتی را در بندر استراتژی چابهار در خلیج عمان نشان می‌دهد. قابل ذکر است که بندر چابهار که در همکاری با هندوستان بنیاد شده است، یکی از رگ‌های اساسی تجارتی با افغانستان است و بار سوم است که از جانب آمریکا مورد هدف قرار می‌گیرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تلویزیونی به مردم کشورش گفت که جنگ به فایده واشنگتن در جریان است و با قاطعیت اظهار داشت که آمریکا در این جنگ برتری دارد و نتایج آن به زودی نمایان خواهد شد. در همین حال نیروهای بحری آمریکا محاصره بندرهای ایران را شدیدتر کردند، تا جایی که سنتکام اعلان کرد سه کشتی تجارتی را که تلاش شکستن محاصره را داشتند به مسیر دیگر روانه کرده، یک کشتی تجارتی دیگر را غیر فعال کردند. از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله های خود را به پایگاه های آمریکا در منطقه از جمله کویت، بحرین و پایگاه هوایی در اردن همچون پاسخ مستقیم به حمله های قبلی واشنگتن ارزیابی کرده و همزمان هشدار داد که اگر دونالد ترامپ به بمباران پل ها و نیروگاه های برقی ادامه دهد، تهران می تواند به متحدان حوثی خود در یمن امر دهد که گلوگاه باب المندب در بحر سرخ را پر مسدود کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدیدات خود را برای بمباران نیروگاه ها و حتی امکان فرستادن نیروهای زمینی برای تصرف جزیره خارک تکرار کرده است. مسئله ای که واکنش های منفی کارشناسان حقوق بین المللی را به بار آورده است که چنین اقدامات را خلاف کنونسیای ژنو و جنایت جنگی می دانند. در رابطه با وضع فعلی در منطقه و پیامدهای آن، تحلیلگری مسئله های بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
5: جمهوری اسلامی ایران تأکید بر این نکته دارد که اگر امریکا به تجاوز نظامی خود ادامه دهد، نه تنها تنگه هرمز بلکه با همپیمانان خود وارد اقدامات جدیدتر خواهد شد و تنگه باب المندب و همچنین خلیج فارس را در کل با یک وضعیت نوی روبرو خواهد کرد که از جمله مثلا حمله به تأسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاورمیانه یا غرب آسیا صورت خواهد گرفت که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را به صورت کاملا جدی با یک بحران عمیق اقتصادی و انرژی روبرو خواهد کرد. بنابراین اگر چنین وضعیت پیش بیاید، نه تنها کشورهای خود این منطقه بلکه فراتر از آن و قدرت‌های مانند چین، هند و امثال اینها نیز وارد عمل خواهند شد و از دو طرف طلب خواهند کرد تا پشت میز مذاکرات قرار بگیرند و راه حل مسالمت آمیز برون رفت از این وضعیت را پیدا بکنند. در هر صورت فکر میکنم که تنش ها در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت و برای پیدا کردن راه حل جدی این فرصت کفایت نخواهد داشت. ولی در میان مدت نیز احتمالاً وضعیت نابسامان ادامه خواهد کرد. ولی اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنانی که طی ماهای گذشته وجود داشت شاهد بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه های کشورهای مختلف پیچیده تر خواهد کرد. نکته دیگری که بر اعتماد دو طرف مخصوصاً جانب ایران ضربه و لطمه بسیار جدی وارد کرد این بود که حمله های هوایی دیگر باره امریکا در ایام انجام شد که میلیون ها نفر در ایران و فراتر از آن به مراسم وداع و خاکسپاری رهبر ایران آیت الله خامنه ای سرگرم بودند و در این شب و روز حمله کردن به این سرزمین به احساسات دینی و مذهبی آنها ضربه بسیار جدی وارد نمود که این روحیه تقابل و جنگی در میان جامعه ایران را به مراتب نه تنها بالا برد بلکه به میدان یعنی به نیروهای نظامی و امنیتی ایران فرصت بیشتر فراهم کرد تا در امور سیاسی امنیتی نظامی و دفاعی کشورشان نقشی به مراتب باریستر و جدیتر ایفا بکنند. این دقیقا چیزی است که رقیبان ایران به شمول خود امریکا و کشورهای غربی از آن ناراحتند و حتی بیم دارند. ولی این فرصت را برای میدان یا برای جناح نظامی و امنیتی ایران خود امریکا فراهم کرد که احتمالاً پیامدهای آن را بعداً جانب امریکا و متحدانش هم در منطقه و هم فراتر از آن احساس خواهند نمود.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: با 29 кишвари ҷаҳон дар як ҷаласаи дар Чин созишномаеро дар бораи таъсиси Созмони ҳамкории ҷаҳонии зеҳни сунъӣ имзо карданд. Ин созишнома рӯзи 16 июл дар ифтитоҳи 9-умин конфронси ҷаҳонии зеҳни сунъӣ дар Шанхай бо ширкати Антонио Гутериш, дабири кулли Созмони Милал, имзо шуд. Вазири корҳои хориҷии Чин Ван И гуфт, ки ҳадафи ин созмон пешбурди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ аст. 14 кишвари Осиё, аз ҷумла Чин, Покистон, Русия ва Қазоқистон, ду кишвари Аврупоӣ, Беларус ва Сербия, инчунин Куба, Бразилия, Венесуэла ва 10 кишвари Африқоӣ бунёдгузорони ин тавофнома ҳастанд. Хабаргузори давлати Чин Синхуа иттило дод, ки қароргоҳи марказии ин созмон дар шаҳри Шанхай ҷойгир хоҳад буд. Бояд гуфт, ки пешниҳоди таъсиси як чунин муассиса аз ҷониби Си Ҷинпин, раиси ҷумҳурии мардуми Чин, дар конфронси ҷаҳонии зеҳни сунъӣ дар соли гузашта пешниҳод шуда буд. Аз сӯи дигар, бояд гуфт, ки рӯзи 15 июл вазири рушд, иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода дар чорабинии муштараки сатҳи баланд таҳти унвони «Зеҳни сунъӣ ва рушди устувор, навоварӣ, фарогирӣ ва устуворӣ», ки дар шаҳри Нью-Йорк баргузор шуд, ширкат ва суханронӣ кард. Зимни суханронии худ Абдураҳмонзода таъкид кард, ки бо дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон шуда, Тоҷикистон нахустин кишвари Осиёи марказӣ аст, ки стратегияи миллии рушди зеҳни сунъӣ барои давраи то соли 2040-ро қабул намудааст. Инчунин, бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷмаи умумии Созмони Миллали Муттаҳид қатъномаи нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои нав барои рушди устувор дар Осиёи марказиро қабул намуд. Ҳамзамон таъкид гардид, ки зеҳни сунъӣ ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ ва таъмини рушди фарогири иқтисодӣ мусоидат мекунад. дар робита ба зарурат ва аҳамияти истифода аз зеҳни сунъӣ, коршинос Ҷамшед Солеҳов дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
6: технологияҳои зеҳни сунъӣ имкон фароҳам меоваранд, ки дар солҳои наздик сохтори иқтисодӣ ва тарзи фаъолияти одамон ба куллӣ яъне иваз мегардад. ин технологияҳо қариб ба тамоми соҳаҳои фаъолият, низ фаъолиятҳое, ки инсон ҳамарӯза пеш мебарад, аз қабили соҳаи тандурустӣ, маориф, саноат, нақлиёт, кишоварзӣ, банкдорӣ ва дигар самтҳои афзалятноки иқтисодӣ то самти мудофиавӣ мавриди амал қарор диҳанд. зеҳни сунъӣ ин падидаи нав буда, бо дар назардошти раванди бо суръати ҷаҳонишавӣ, рушди илму техника, ворид намудани яъне ва истифода гардидани технологияҳои пешқадаму муосир, технологияҳои инноватсионӣ ва дар соҳаҳои иҷтимоии иқтисодӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. зеро дар ҷаҳони ниҳоят ҳассосу мураккаб ва пешгӯинашаванда, ки дар тамоми самтҳои фаъолияти ҳам иқтисодӣ, ҳам сиёсӣ рӯз ба рӯз ва бо суръат имкониятҳои нав, падидаҳои нав пайдо мешаванд ва бархурди падидаҳо албатта бо рушди зеҳни сунъӣ низ дахл дорад ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим доранд. тавассути пешбарии фалсафаи тараққиёти ҷаҳишӣ ин метавонад яке аз қувваҳои пешбарандаи иқтисодиёт гардад ва ҳосилнокии самаранокии меҳнатро ба маротиби бештар намояд. тибқи арзёбӣ ва нишондодҳои коршиносони байналмилалӣ, то соли 2030 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва хориҷии ҷаҳон дар умум аз ҳисоби ҷорӣ намудани истифодабарии технологияҳои зеҳни сунъӣ 14% зиёд гардида, дар ҳаҷми 15.7 триллион доллар афзоиш меёбад ва афзоиш мазкур асосан аз ҳисоби баланд гардидани ҳосилнокии меҳнат ва зиёд шудани талаботи истеъмолӣ, инчунин дар натиҷаи мукаммал шудани раванди истеҳсоли молу маҳсулот нигаронда шудааст. дар натиҷаи ҷорӣ намудани яъне раванди технологияи зеҳни сунъӣ, ояндаи наздик низ ҷойҳои корӣ низ фароҳам оварда мешаванд. инчунин меҳнати заҳматталаби эҷодиро талаб намекунад, иваз мекунад. инчунин барҳам хӯрдани он фазои корие, ки масалан технологияҳое, ки заҳматталаби эҷодӣ буданд, бо фароҳам овардани имкониятҳои зеҳни сунъӣ иваз карда мешаванд ва аз ҷониби дигар бошад, натиҷаи талабот ҷиҳати барномасозии IT технологияҳо низ ҷойҳои кори зиёде фароҳам оварда мешавад و طبق پیشگویی‌های فروم جهانی اقتصادی در نتیجه تأسیس زینسونی 75 میلیون جایهای کاری برهم خورده و تأسیس 133 میلیون جایهای نوی کاری در نظر داشته شده است و در این مورد نیز استراتژی رشد ذهنی سنی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 با مقصد عملی سازی هدف چهارم استراتژی یعنی صنعت کنونی با صورت کشور نگرانده شده بود قبول گردید.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: کاربرانی بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با مسئله نصب ساکنک های هوشمند برقی برای اهالی بحث کردند. یعنی مسئله بحث این است که آیا این دستگاه رایگان است یا پولکی؟ در این رابطه یکی از کاربران فیسبوک از مسئولین نهادهای مربوطه از جمله شبکه های تقسیمات برق درخواست کرده است که به این سوال پاسخی مشخص دهند. این مطلب واکنش زیاد کاربران فیسبوک را به بار آورده، بیش از 200 نفر در زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
7: масъалаи нархи насби ҳисобкунакҳои барқӣ барои муштариён аз мавзӯъҳои меҳварии баҳси корбарони бахши тоҷикии фейсбук дар ин ҳафта аст. яке аз корбарони фейсбук бо нашри матлабе дар муроҷиат ба шабакаҳои тақсимоти барқ суол гузоштааст ки оё насби ҳисобкунакҳои барқии ҳушманд барои аҳолӣ ройгон аст ё пулакӣ. мавзӯи мазкур таваҷҷӯҳи зиёди корбарони бахши тоҷикии фейсбукро ҷалб карда, зери ин матлаб беш аз 200 нафар шарҳ навиштаанд. حسنیدین ابو نصروف نام کربری فیسبوک با نشری مطلب ادعا کرده است که این زمان در یک قطار شهر و ناحیه‌های جمهوری با مشتریان نو حساب کنک های هوشمند برقی از جانب شبکه های تقسیمات برق با ارزش از 1000 تا 2000 سومانی فروخته می شوند. با نظر داشت این نمورده از شبکه های تقسیمات برق خواهش کرده است که به طور رسمی شهر دیند که آیا چنین ترتیب فروش حساب کنک های هوشمند با طلبات قانون های جمهوری تاجیکستان در باره حمایه حقوق استعمال کنندگان، در باره انرژیتیکا، کدکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی عمل کننده مطابقت میکند یا نه؟ نخست کاربر با نام رستم کریموف با این بحث همراه شده نوشته است که در شهر دوشنبه حساب کنک های برقی را به پول عوض کردند. کاربر دیگر رحیم جمعیف در واکنش به این مطلب نوشته است که وقتی نزد خانه شما می آیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید. وی افزوده است با ادبانه برآورده به اساس پول می دهیم و بعد شکایت می کنیم. مومگول شدی و بوشد نوشته است که حساب کنک های برقی رو برای ما رایگان نصب کردند، اما این زمان قطعه پلاستیکی حساب کنک آب شده است و استای برق گفت نرخش 1000 سومانی است. خرید نصب میکنیم. در ادامه آرسته بابا جان و به این موضوع واکنش کرده نوشته است که در اسفره حساب کنک رایگان نصب شد، اما سیم های برقی رو خودمون خریدیم. کمالدین کریموف کاربر دیگر به این بحث همراه شده با گیله نوشته است که مسئولین یگان جواب رسمی نخواهند داد. من دایر با بدرفتاری ها با رهبریت شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه دو مرتبه مراجعت کردم. آن جوابی که به من گردانیدن یگان ذره با مراجعت من موافقت نمی کند. در این میان کاربر با نام میرزل مزفروف نگاشته است که اگر خونه استقامت شما با لایحه از نوسازی نظام خودکاری و حسابگیری برق به قید گرفته شده باشد باید رایگان نصب کنند. اگر شما بعدی با قیدگیری لایحه خونه ساخته باشید خودتون حساب کنک را می خرید. اینچنین شادکان مخصوموف کاربر دیگر نوشته است طبق طلبات کدکس مدنی در حالتی که اوید به شرطنامه تامین برق به حیث میزود شهروند برآمد کرده برق را برای احتیاج معیشی استفاده می برد.

0: به این مطلب نوشته است که لطفاً مشخص نمایید که چنین حالت‌ها در کدام شهر و ناحیه به قید گرفته شدند. این معلومات به ما امکان می‌دهد که مسئله مذکور را دقیق‌تر بررسی نموده. در جواب حسین‌الدین ابو نصرف نوشته است که اخیراً با مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق در منطقه شهر خوجند توسط تلفن در تماس شده و بسته به مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند پرسان شدیم. مسئولی که به زنگ تلفن جواب داد اظهار نمود که برای مشتریان نو در منطقه شهر خوجند حسابکنک‌های هوشمند با ارزش تا 2000 سومانی فروخته می‌شوند. با گفته نامبرده این ادعا به اساس یا آوازه نیست. این معلومات است که مستقیما از جانب نماینده ساختار داخلدار ضمن صحبت تلفنی به ما رسانیده شد. البته امیدواریم که رهبرت شبکه‌های تقسیمات برق این حالت را مورد سنجش قرار داده در صورت موجود بودن سوء تفاهم یا ویرانشوی طلبات قانونگذاری برای برطرف نمودن آن چاره‌های ضروری اندیشند. در ادامه مؤلفی مطلب جواب وزارت انرژیتیک و ذخیره‌های آب را آورده است که در آن گفته می‌شود نصب حسابکنک‌های هوشمند که در دایره لایحه‌های کم کردن تلفات برق نصب کرده می‌شوند رایگان است. مؤلف مطلب در خلاصه تاکید می‌کند که مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند برقی و وصل و نصب آنها یکی از مسئله‌های مهم سوهای انرژیتیک به حساب می‌رود. طبق طلبات قانون‌گذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل‌کننده تامین و وصل و نصب چنین حسابکنک‌ها باید از جانب تامین کننده نیروی برق عملی کرده شود، نه از حساب مبلغ‌گذاری خود مشتری. اما طور از شرح و مراجعات ساکنان از منطقه‌های گوناگون جمهوری برمی‌آید، وضعیت در این سمت یکسان نیست. در بعضی شهر و ناحیه‌ها این طلبات رعایت می‌گردد، اما در برخی منطقه‌ها از شهروندان برای تامین و نصب حسابکنک‌های هوشمند مبلغ‌های گوناگون طلب می‌کنند. با نظر داشت اهمیت مسئله و حفظ حقوق و منفعت‌های استعمال کنندگان نیروی برق، اطمینان داریم که وزارت انرژیتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان و شبکه‌های تقسیمات برق این مسئله را مورد بررسی جدی قرار داده، برای تطبیق یک خلای طلبات قانون‌گذاری، پیشگیری حالت‌های قانون‌شکنی و حل عادلانه مسئله چاره‌های ضروری خواهند اندیشید.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفعت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب توسعه دامنه درگیری‌ها میان آمریکا و ایران و خطر بروز یک جنگ منطقه‌ای، تأسیس سازمان همکاری‌های جهانی ذهن سونی و بحث رایگان یا پولکی بودن حسابکنک‌های هوشمند برقی برای اهالی میان کاربران فیسبوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را زیراچای احمدشاه و رستم تخانوف آماده کردند. برنامه‌های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
3: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
4: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
3: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

از سلسله خوراک های انعنوی بیپوری. خمیری بیپوری از تخم، آرد، آب و نمک آماده می شود. زواله مسکو را شوریده پس از مدت به مثل زواله من توتونوک نموده به شکل خمیر ورقی چورکنجه چور طرفش 10 سانتی متری با کرد بریده می شود. خمیر بیپوری را از تخم، آرد و نمک تیار می کنند. زواله مسکو را شوریده پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده به شکل خمیر ورقی چورکنجه یعنی چور طرفش 10 سانتی متری با کرد می برند. در داخل خمیر ورق قیمه گوشت، پیاز میده کرده شده با ایلاوه ادویات و نمک گذاشته خمیر ورقی دیگر را از بالایش گذاشته با انگشتان محکم می کنند. در روغن رستنی دوخ کرده شده آتشش معتدل میپزند. پس از رنگ زرد چتاب گرفتن آن را در طبقچه میگیرند و موافق طبی استعمال کننده بیپوری با چکه تناول کرده میشود.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.

در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

0: اگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبوس های زمان معاصر بوده آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. سرگذشتی من. مهاتما گاندی همیشه منبع الهام هزاران هزار مردم دنیا است. این راهبر ابد زنده هند به وسیله احیا کردن بزرگترین کتیبه های اخلاقی فلسفی قدیمی هند توانسته است مکتب مبارزه را برای آزادی تحت عنوان مقاومت بدون زورآوری و خشونت بنیاد کند. ما از همین صداقت با سخن و شخصی خیش است که کتاب خودنوشته زندگی مهاتما گاندی در بین کتیبه های در این ژانر نوشته شده جایگاه خاص دارد. این کتاب با کمی تحریر به تاجیکی برگردانده شده است که نخستین مرتبه به خواننده تاجیک پیشکش می‌گردد. کتاب سرگذشتی منی مهاتما گاندی سال 2019 با ترجمه مسعودی برزی در شهر دوشنبه زیر سرسخن شادی محمد صوفی زاده طریق نشریات ایرگراف در حجم 508 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: بیروی طبیب از سر که ز سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که ز جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که ز بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غمم ار خوری از این پس نکنم ز غم خوری بس، نظری به جز تو با کس به کسی دیگر ندارم، زی زرت کنند زیور به زرت کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم، تو بر این و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم، مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظ ار بجویی غم دل به تند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: дар душанбе соат 18. Салом, шунавандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи ахбори ин соатро аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабаргузоришҳои ин соат Олфта Шарипова. Имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳангии шаҳри Кулоб баргузор гардид. Чорабинӣ дар доираи таҷлили 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи рангини фарҳангии сокинони шаҳри Кулобро ба меҳмонон муаррифӣ намуд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
1: Барномаи чорабинӣ дар фазои идона ва хотирмон ҷараён гирифт. Гӯшаҳои ҳунарҳои мардумӣ, намоиши маҳсулоти маҳаллӣ ва суруду таронаҳои ҳунармандон ба боғ ҳусни тоза бахшида, таваҷҷӯҳи сокинону меҳмонони пойтахтро ҷалб намуданд. Ба гуфтаи яке аз сокинони шаҳри Кулоб, маҳз фазои сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва амнияти пойдор имкон фароҳам овардааст, ки чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар сатҳи баланд баргузор гардида, арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои минтақаҳои кишвар ба мардум муаррифӣ шаванд.
2: معلم علی ونی گربی ساکن شهر گلاب آموزگار مؤسسه تسلیم رقم 23 شهر گلاب امروز ما دیده استودیم که چورابینی که در یک سطح بلند با یک تشبوس با یک گرفهمی یک دل تن تنوار در باغ فرهنگی استراحتی برنامه عبدالقاسم فردوسی برگزار میگردد البته به همه ما و شما معلوم است که این قدر چورابینی ها این قدر جماعت ها این قدر آزادی که ما میگذرانیم همه این با تشبوس اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برسه هستی وارد گشته است ما امروز در این چورابینی با یک روح بالیده با یک خاطری جمع با یک شادی و سرور چورابینی گذرانده استاده ایم
1: یکی از جالبترین گوشه های نمایشگاه محصول هنری چکندوزی بود که از رمزهای معروفی فرهنگی منطقه کلوب به شمار می رود. چکن که با نقش و نگار رنگارنگ و طرحهای ملی شناخته می شود نه تنها یک نمودی هنری مردمی بلکه معرف کننده تاریخ، فرهنگ و جهانبینی مردمی این منطقه است. طور علیم و صالح ما هنرمند شهر کلوب ابراز داشت، امروز هنرمندان شهر کلوب با نگاه داشت و رشد این میراث گرانبها در معرفی فرهنگ ملی و احیای آن سهمی نظر رس میگذارند.
2: امروز به همه ما و شما معلوم است که این چهار دنیا که در وطن محبوب ما شهر دوشن با شنگده برگزار گرده استده ایم ما زنهای لاشهر باستانی مدرهای مردمی چکندوزی هم را پشکشی این مردم پایتخت گرده استده ایم و بعد از آن شکنه این همین سرور دولت رو میکنم که ما مدران رو حوثمان کرد که چه فرزندها باشن چه همسایه ها باشن از بیرفتن همین چکن رو تندرهای مردم از تایی احیا کنیم
1: рӯзи фарҳангии шаҳри Кулоб дар пойтахт имкони хубе фароҳам овард то меҳмонон бо дастовардҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳанги ғании ин шаҳри бостонӣ аз наздик ошно гарданд. Дар баробари намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти маҳаллӣ, барномаи консертии ҳунармандон низ пешкаши тамошобинон гардида, ба чорабинӣ ҳусни бештар илова намуд. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
0: рӯзҳои фарҳанги ноҳияи зафаробод низ имрӯз дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон аз ҷониби масъулин дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ гардид. Дар ин рӯз ҳунармандони ноҳия бо дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи рангини фарҳангӣ хотири сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод гардониданд. Ҳамкорамон Соқибек ва Гулбаҳор айни замон аз раванди баргузории ин ҳамоиш гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: در دایره برگزاری روزهای فرهنگی ولایت ها و شهر و نایه های جمهوری در باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان نمایش و فروش محصولات کشاورزی نایه زفرآباد برگزار گردید. طور موینی رئیس نایه زفرآباد شریف زاده تویغون ابراز داشت.
4: امروز در باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان شهر دوشنبه روزهای فرهنگی فراغتی نایه زفرآباد با پیشنهاد دستاورده هنرمندان محصولات کشاورزی محصولات کارخانه صنعتی نایه پیشکشی ساکنان پایتخت مملکت گردانیده می شود. منظور از این برگزاری چهارابینی ها استقبال سزاوار جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و ساکنان شرفمند ناحیه ظفرآباد با یک افتخار بلند با احساس بلند وطنداری به پایتخت کشور آمدند تا با معرفی دستاوردی خود و پیشنهاد برنامه کنسرتی ثابت نمایند که با استقبال سزاوار جشن فرخنده ملت آماده می باشند
3: استقلال مملکت بهترین ارزش روزگاری آسایشته و تطبیق عمل و هدف ها می باشد. طور موصوف در ادامه ابراز داشت.
4: واقعا استقلال мамлакат барои мо беҳтарин дастовардҳо, рӯзгори осоишта, татбиқи амалҳову орзуҳои сокинони мамлакатро фароҳам овард. Дар қатори тамоми сокинони мамлакат, шаҳрвандони ноҳияи Зафаробод бо ташкили корхонаҳо, бо бунёди корҳои созандагии ободонӣ дар самти иншоотҳои иҷтимоӣ, иншоотҳои хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимӣ, мактабҳо, корхонаҳои истеҳсолӣ, таъмири роҳҳо, чароғонкунии роҳҳо ва дигар корҳои ободонии созандагӣ ҷашни фархондаи миллатро сазовор истиқбол мегиранд.
3: پس از انجام نمایش فروش محصولات کشاورزی در باغ از جانب دسته هنری ناحیه ظفرآباد برنامه کنسرتی منظور ساکنان پایتخت میگردد. اشتراکی دسته هنری عزیز و نازیه وابسته به برنامه هنری چونین ابرازی نظر نمود.
5: من عزیز و نازیه خواننده مکتب میانه تحصیلات عمومی نمره 22 به نام استاد ابو عبدالله رودکی میباشم. من خیلی خرسندم که در روزهای فرهنگی ناحیه ظفرآباد اشتراک می نمایم و دستاوردهای ساکنان ناحیه ظفرآباد را در شهر دوشنبه به معرض تماشا گذاشته ایم.
3: یادآور می شویم که نمایش های مذکور در روزهای شنبه و یکشنبه تا 23 آوگوست سال روان ادامه می یابد. گلبهار ساقی‌بکوا برای رادیو تاجیکستان.
0: انجامی برنامه اخبار این ساعت از رادیو تاجیکستان. سلام باشید.
6: رادیو تاجیکستان رو در نوحه عینی روی 3 موج 88.25 اف ام، 102.5 اف ام و 88.4 اف ام میتونید بشنوید. برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدامی صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: یک صد و چهار و هفت FM رادیوی تاجیکستان 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالی. با ما باش، با نبضی زندگی.
2: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید. گلبانگی رود.
3: سلام شنوندگان عزیز، برنامه گلبانگی رود است پیشنهاد شما روی موج رادیوی تاجیکستان. در برنامه امروز نیز بهر شما نوترین و بهترین سرودهای داخلی و خارجی را پیشنهاد می‌سازیم. با ما باشید تا به عالم زیبای موسیقی سفر نموده، از ترانه‌های نو و دلنشین صدای هنرمندان محبوب آشنا گردیم. برنامه گلبانگی رود همسفر لحظه‌های زیبای شماست.
4: می‌خواهید از ایجاد ترانه‌های نو آگاهی داشته باشید؟ می خواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ می خواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
3: میرجلال نعمتوف یکی از آوازخوان‌های مشهور ازبکستانی است. او با اجرای سرودهای لیریکی و عاشقانه در بین مخلصان تاجیکستان نیز محبوبیت زیاد دارد. در دایره سفر هنری خود او هفته پیش در شهر دوشنبه برنامه کنسرتی برگزار کرد. در همین جا میرجلال نعمتوف سرود نوی خود را پیشکش مخلصان کرد. این سرود تقریبا یک هفته پیش نشر شده، در مدت کوتاه میلیون ها تماشابین را جلب کرده است. انار گفتم من نام دارد و سرود عاشقانه بوده. در آن انار همچون رمز زیبایی عشق استفاده شده است. متن سرود با تشبیه شاعرانه نوشته شده، محبوبه را با اناری سرخ و دلربا و تبسم دختر را مثل آفتاب روشن و چشمانش را پر نور میخواند. آهنگ معاصر، سبک شرقی و کلیپ رنگارنگ سبب زود مشهور شدن این سرود گردیده است.

0: هر روز یکشنبه ساعت 8:40 شما رو به شنیدن برنامه فرهنگی و ایجادی خونیاگر دعوت می نماییم. برنامه‌ای که از عالم هنر، ایجاد و استعدادهای نادری تاجیک قصه می کند. در برنامه شما با فعالیت هنرمندان، کمپوزیتوران و شخصیت‌هایی که با مهنت سازنده اشان فرهنگ ملی را غنی می گردانند آشنا خواهید شد. همچنین از نازکی‌های کسب و هنر و نقش آن در حفظ میراث فرهنگی ملت سخن خواهیم گفت. خونیاگر، منبری ایجاد، مکتبی هنر و وسیله پیوندی نسل‌ها.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
2: رادیو سیاحت
3: آشنایی با موضع های سیاحی، شهرهای قدیمه، کوشک و قلعه ها.
2: رادیو سیاحت
3: سفر به خاطر آموزش، ورزش، فراغت و طبابت.
2: برنامه رادیو سیاحت
3: از رادیو تاجیکستان.
2: شنونده های عزیز، آماده نمودن کادر های سیاحی یکی از سمت های مهم رشد ساحه سیاحی می باشد. مقصد آن تربیه و آماده کردن متخصصان صاحب اختصاص است که با سیاحان خدمت رسانی با صفت رساند. در تاجیکستان دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری، این چنین دیگر مؤسسه های تحصیلات عالی و کالج ها در سمت آماده نمودن کادر های ساحه سیاحی فعالیت می کنند. دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجیکستان یکی از مؤسسه‌های پیشرفت کشور در سمت آماده نمودن کادرهای بلند اختصاصی ساحه سیاحی میباشد که سمت‌های اساسی آماده سازی کادرها، تیار نمودن متخصصان در ساحه سیاحی، مهمانداری و خدمت رسانی،

0: мешавад. Ман танҳо метавонам як ихтисоси гумрук ро ман пешниҳод намоям, ки аз рӯи 3 соша танҳо тариқ мекунам. ҳар соле зиёда аз 20 нафар донишҷӯён, яъне хатмкунандагони муассисаи мо тариқи озмун ба хадамоти гумрук ба кор ҷалб карда мешавад ва дар дигар самтон ё дигар ихтисосон ҳамин масъала бисёр дар сатҳи баланд қарор дорад ва донишҷӯёни ё ин ки хатмкунандагони мо аз тарафи вазорати идорот корхонаҳо бисёр баҳои баланд дода мешавад.
1: ёдовар мешавем, ки дар назди донишгоҳи байналмилали сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон академияи сайёҳӣ низ фаъолият менамоянд, ки дар самти омода намудани мутахассисони самти сайёҳӣ саҳми бевосита дорад. Аз рӯи 25 ихтисос ба донишҷӯён бо 3 забон дарс медиҳанд: русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ. Меафзояд ректори академияи сайёҳӣ донишгоҳи байналмилали сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон Масрур Саидзода.
2: در رویه سیاهی اکادمیه سیاهی یعنی در همین رشته متخصصان رو ما آموده نموده استودیم. این سال سالی چهارمی همون فعالیت اکادمیه است که 86 ختم کننده داشتیم سال. با موفق با سربلندان ختم کردن و در این اکادمیه ما رویه سیاهی و تیبی سیاهی و مهمانداری رو آموده میکنیم. یعنی از روی 25 اختصاص حالا متخصص آموده کرده استودیم که در دوامی قدر مهلت کتاب 5 دو گروه اکادمی در متحصل میکنند و در ما به 3 زبان تحصیل ماندگی است: زبانی روسی، انگلیسی و تاجیکی. ما با مهمانخانه ها و همون شرکت های سیاحی که دانشجویان ما در وقت دانشجویان سفر بر میشوند برای تجربه آموزی، یک زربندی آن قید شده است که بعد از ختم دانشجویان ما را به کار قبول نمایند. امروز خوشبختانه از 86 نفر 52 نفر دانشجویان ما در حدود همون کارخانه های شرطنامه که ما بستهیم کار و فعالیت کرده استودند. باقی مانده شان را ما اقدام گرفتیم که با ماگستراتور در اکادمی سیاحی طریق بوجوی جلب نمایم و برای خودمون متخصص آماده کنیم، یعنی که همین دستگیری ها کرده و زینه های ماگستراتور و دکترانتور دیگر دانشگاه، یعنی که اکادمی سیاحی امروز ها کمبودی ها را ما نمیبینم، چون که ما لابراتوری های خوب و زمانوی داریم. در سمت مهمانداری باشد ما لابراتوری خوب و زمانوی داریم و این چونین برای نظام دوالی، یعنی که دانشجویان ما امروز درس های نظریوی خود را در حدود دانشگاه میگذرند، درس های عملی باشد در حدود همون شرکت های استحصالی، یعنی که میتواند سمت سیاحی باشد با شرکت های سیاحی، سمت مهمانداری باشد در مهمانخانه ها و یا طرفخانه ها درس های عملی خود را میبرند. ما همچون ریکتر اکادمی گفتنی هستم که این اختصاص بسیار اختصاص خوب است، یعنی اختصاص سیاحی و مهمانداری بسیار اختصاص خوب است. فکر میکنم که در روزهای نزدیک این اختصاص هم جهانی هست و خواهد شد.
1: جمشید یاروف، استاد دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، ابراز داشت که در دوره سالهای اول صاحب استقلالی تاجیکستان در سمت آماده نمودن کادرهای سیاحی مشکلی داشت. متخصصان این سمت انگوش شمار بودند، اما سال تا سال با زیاد گردیدن شماره سیاحان خارجی همزمان تأسیس انفراساختار زمانوی باعث گردید که شماره متخصصان در این سمت زیاد گردد.
3: یکی از سیاستمداران برجسته عصر 20 یوسف استالین میگوید که متخصصان همه مشکلی را حل می نمایند. یعنی به اندیشه او اساس حل دلخواه مشکلی و یا سبب پیشرفت دلخواه سوها این متخصصان می باشند. یعنی متخصص همچون عامل اساسی مساعدت کننده به رشد سوها به حساب می رود که با سیاحی نیز ربط خیلی قوی دارد. و وقتی که تاجیکستان استقلال سیاسی را به دست می آورد، در دوره سالهای اول در جمهوری تاجیکستان متخصصان ساحه سیاحی قریب که دیده نمیشه و یا انبوه شمار بودند و محض افزایش سال از سال شماره متخصصان صاحب کسب ملی در رشته سیاحی باعث گردید که هم اصالت شماره سیاحان بین المللی افزوده استوده است و همزمان ترکیب انفراساختاری سیاحی تاجیکستان تشکل یافته استوده است. این انکشاف یافته شده است و در آماده نمودن متخصصان صاحبکسب البته نقش دانشگاه و دانشکده ها و مؤسسه های تعلیمات کسبی خیلی بزرگ است. و یک نکته را ذکر نمودن جایز است که متخصص را تنها متخصص آماده کرده می تواند. یعنی اون نفرانی که امروز در دانشگاه ها و دانشکده ها به حیث آماده کننده متخصصان صاحبکسب برآمد میکنند، باید اولا خود متخصص باشند، خود از صاحب برخوردار

0: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خونشی بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت نام اثر پوبلیسیست جاوید مقیم پیشنهاد میگردد. آغاز گفتاری چارم.
1: با سبوگروی لطفیه به خانبینی آمدند. خانه نادیر در آشیانه چارمی بینای نه آشیانه بود. حجره های کلانی بر هوا به لطفیه مقبول شد. خانه اتان خوب است و اکنون پرده و قالین و قندیل های موافق را انتخاب کردن لازم. گفت لطفیه بعد تماشای موشیکافانه حجره ها. چی خیلی که قبلا گفته بودم همین کاری پرمسئولیت را به شما واگذار میکنم. گفت نادیر. من از کجا همه این را پیدا میکنم؟ حاضر در هر یک قدم مغازه، ولی برای آسان شدن کارتان به بازار کاروان روید. آنجا مغازه عالم پرده ها، عالم قالین ها و عالم قندیل ها هست. اکثر مغازه های دیگر از اینجا مال گرفته گرانتر میفروشند. گمان میکنم که شما چیزی در کاریمان را از آنجا پیدا کرده میتوانید. خوب کوشش میکنم که به این باوریتان سزاوار باشم، گفت لطفیه. پس پول میدیم تا یک بار آنها را خرید. نه، من رفته چیزی در کاری را میبینم و بعدن یک جایه رفته خرید میکنیم. یعنی انتخاب نهایی از شما است، گفت لطفیه مسئولیت را از دوش گرفته. پس حاضر من شما را به جای کارتان برده میمونم و خودم به بازار میروم. من با مرشروت که هم میروم، گفت نادیر. نه میبرم، سری راه کو، از آنجا به بازار رفتن آسان تر است. نادیر وقتی که به آفیس آمد، ولی جان علکه آنجا نشسته به مطالعه مواد قضیه پسر شیرین کامل مشغول بود. بعدی سلام و حالپرسی، نادیر پپکه دستش را بالای میز ولی جان گذاشته گفت: انا این موادی که بانکر داد. من شناس شدم و در حاشیه بعضی صحیفه ها قید ها کردم. من هم با دستی خالی نامدم، گفت ولی جان و افسود. من اسنادی اساسی قضیه را که تا این لحظه تفتیشات در دست دارد نسخه برداری کردم و آن را دیروز و این سحر خواندم. تو هم میتوانی با آن شناس شوی، با نادیر پپکه را دراز کرد ولی جان. نادیر پپکه را گرفته بالای میزش گذاشت و گفت: حالا برای خواندن وقت لازم، بهترش تو نظرت را بگوی، زیرا با آن علکه شناس هستی. تفتیشات موافق قاعده صورت گرفته است، ولی نمیدانم چرا موفق نشدند. تو از نوشته های همکسبانت چیزی پیدا کردی؟ در قضیه نافهمی ها زیادند، به بعضی سوال ها پاسخ یافتن لازم. پپکه را کشا، من آنجا قیدهایم را در ورق علاهیده نوشتم، گفت نادیر. ولی جان پپکه را کشاده به قید نادیر نظر دوخت. مثل مفتشان کسبی فکر رانی میکنی، این سوالگزاریت به من معقول. آفرین، خرسندانه ندا کرد ولی جان. واهمه نکن، ژورنالیست کسبی هم باید به همین خلاصه می آمد. واقعا تا انگیزه جنایت را معلوم نکنیم، جنایتکار را یافته نمی توانیم. مگر گم شدن کودک جنایت است؟ ما حالا نمی دانیم که کودک گم شده است و یا آن را دزدیدند. حالت کشته شدن کودک را نیز نباید از مد نظر دور کرد، لقمه پرتافت نادیر. بله، برای همین هم ما باید همه حالت را مورد تحقیق قرار دهیم. درست، ولی به فکرم باید اول جای حادثه را بینیم، پیشنهاد کرد نادیر. به شیرین کامل زنگ زده بگوی که ما می خواهیم به خانه اش رویم و اگر امکان باشد با زوجه اش نیز صحبت کنیم. ولی جان تلفن موبیلی اش را به دست گرفته با بانکیر زنگ زد. او ما را پس از نیم ساعت در خانهش انتظار می شود، گفت ولی جان و افسود. پس بیخیز رفتیم. دوستان با سبوگروی ولی جان به خانه شیرین کامل که در محله نو تأسیس بهار جایگیر بود آمدند. ولی جان ماشین را در کنار کوچه ماند و آنها پیاده شدند. آنها با دقت کوچه را از نظر گذرانیدند. در این محله به قول تاجیکان نو قصر و کشک ها و خانه های نه پستر از سه آشیانه قامت افروخته بودند. نادر پی برد که در نزد دری همه این خانه ها ویدیو کامیرا ها نصب شدند. کدام گاوجیگر دست به کودک دزدی زده باشد؟ در هر یک قدم کامیرا نصب شده است؟ گفت نادر. ثبت این کامیرا های اطراف را تفتیشات در دست دارد، ولی چیزی درباره گم شدن بختاور نیست، معلومات داد ولی جان. همین وقت شیرین کامل نیز رسیده آمد و آنها را به خانه اش دعوت کرد. ولی جان با صاحب خانه صحبت داشت. نادر باشد با دقت حولی و خانه شیرین کامل را نظر می دوخت. حولی تقریبا از 10 ساطیخ زمین عبارت بود. در حولی درختان گوناگون می سبزیدند و پیش خانه 4 آشیانه وایج تاک بود. زیر وایج سیمنت شده بود. بین تاک وایج و درختزار در پهنای تقریبا 1 متر صدبرگ های نوهای گوناگون غرق گل بودند. نادر به عقبش برگشته به دروازه حولی که با قلف های مستحکم مجهز بود نگریست. معلوم بود که کودک 4 ساله نمی توانست آنها را کشاید و اگر مبادا زورش به کشادن قلف ها بسنده باشد هم قدی کودک 4 ساله به آنها نمی رسید. آنها وارد خانه شدند. شیرین کامل ولی جان و نادر را به مهمان خانه هدایت کرد. همه سر میز نشستند. ما با مواد قضیه شناس شدیم و اکنون چند سوال داریم که می خواهیم از شما و زوجهتان پرسیم، گفت ولی جان. مرحمت، ما آماده ایم به سوال هایتان پاسخ گوییم، گفت شیرین کامل. روزی سرزدن قضیه در خانه کی بود؟ پرسید ولی جان. این واقعه روزی شنبه رخ داد. من در خوجند بودم. آن روز در خانه زوجم و پسرم بودند. زوجه اتون به کار نرفته بود؟ پرسید نادر. نه، برای ریاست آنها روزهای شنبه و یک شنبه استراحت است. شما زن و شوهر کار میکنید و برای تمیز کردن این خانه کلان و اجرای کارهای روزگار البته خدمتگار داشته گیستید؟ باز سوال کرد نادر. البته داریم. خاله زیبا به کارهای خانه کمک میکنند، لیکن برای آن کس روزهای شنبه و یک شنبه استراحت است. آن کس دائمی اینجا زندگی میکنند؟ نه، از ساعت 7 صبح تا ساعت 7 بیگاه خدمت میکنند. خانه اشان در محله همسایه، در خانه های سر آشیانه معلمان زندگی میکنند. از خانه ما تا آنجا پای پیاده در 15 دقیقه رسیدن ممکن. خاله زیبا زنی خوب و تازه کار است. ما از کارش راضی هستیم. شما چی طور او را به کار جلب کردید؟ پرسیش را ادامه داد نادر. شما از آن کس یگان شبهه دارید؟ خاله زیبا خیش دوری شکوفه است و هیچگاه به چنین عمل دست نمی زنند. آن کس معلمه بودند و بعدی به نفقه برآمدنشان ما آن کس را به خدمتگاری دعوت کردیم. راضی شدند. ماه $600 معاش می دهیم. راضی هستند. تشکر، گفت نادر و به ولی جان نگریست. من چند سوال دیگر دارم، گفت ولی جان و افسود. شما کی به ملیسا مراجعت کردید؟ من تقریبا ساعت 4 بعد ظهر به خانه رسیدم، شاید بعد 15 دقیقه. وقتی من به خانه آمدم بختاور را سمیر و کارمندان خدمات امنیت بانک می جستند. همان وقت در دل شما چنین احساس پیدا نشد که او را کسی دزدیده است و از شما پول می خواهد؟ در اول چنین فکر به سرم نآمد. بعد آن که مفتش ملیسا در این باره تخمین زد سری آن اندیشه کردم، ولی کسی من بعد برای پولستانی به من مراجعت نکرد. تشکر. اکنون ینگر را دعوت کنید، با آن کس در تنهایی صحبت کنیم، خواهش کرد ولی جان. شیرین کامل از مهمانخانه برآمد و بعد لحظه زنی میانقد تقریبا 35 ساله زیبا وارد خانه شد. میبخشید، نخواستم صحبتتان را خلل‌دار کنم. چای بیارم یا قهوه؟ گفت او. نه تشکر، به فکرم شما شکوفه هستید، پرسید ولی جان. بله شکوفه بانو، ما میخواستیم که با چند سوال پاسخ گوید. марҳамат, вале он чи мехостанд, кормандони милиса аз ман пурсиданд. Гапатон дуруст, мо ба қазия шинос шудем, вале мо суолҳои худамонро дорем. Гуфт Валиҷон ва илова кард. Шумо кай фаҳмидед ки бахтовар гум шудааст? Соати тақрибан 10:30 дақиқа. Чи хел фаҳмидед ки ӯ гум шудааст? Ман бояд ба кошонаи ҳуст мерафтам. Соати 11 номнавис шуда будам. Бахтовар дар хона ва ҳавлӣ низ набуд. Дарвоза нимво буд. Гумон кардам ки ӯ ба кӯча баромадааст. Кӯчаро дидам ки ӯ нест. Ба шавҳарам занг зада гуфтам ки бахтовар гум шудааст. Он кас дар Хуҷанд буданд. Баъди 4 ё 5 соат расида омаданд. Маҳалларо кофтем, аз ӯ дараке набуд. Баъд ба милиса хабар додем. Шумо бахтоварро низ бо худ ба кошонаи ҳуст мебурдед? Суол кард Нодир. Инҷо танҳо намемонам ку. Онҷо барои бозӣ кардани кӯдакҳо шароит ҳаст. Шумо ба кошонаи ҳусни Гулсана меравед. Онҷоро занам таъриф мекунад. У назди Саодатхон меравад. Устои шумо ҳам он кас? Не, ман назди Марворид меравам. Вай ҷавон бошад ҳам, устои Кордон аст. Бахтовар ҳангоми бо шумо будан одатан чӣ кор мекард? Пурсид Валиҷон. Дар хона бозӣ мекард бо мошинчаҳояш. Дар ҳавлӣ чӣ? велосипеди сечарха дошт. Онро савор мешуд. Ҳамон рӯзи гумшуданаш ӯ дар хона буд ё ҳавлӣ? Дар ҳавлӣ велосипед савор мешуд. Шумо ба чӣ кор машғул будед? Ба корҳои рӯзгор. Шумо бо такси ба кошонаи ҳуст меравед? Пурсон шуд Нодир. Не, бо мошини худам. Шавҳарам сабукрави Тойота Королла тӯҳфа кардаанд. Ташаккур. Хидматгоратон дар хона бошад, ӯро ҷеғ занед. Хуб гуфт Шукуфа ва аз меҳмонхона берун баромад. Баъди чанд лаҳза ба хона зани тақрибан 60-сола ворид шуд. Валиҷон ӯро ба курсии гирди миз муроот карда гуфт. Рӯзи гумшудани бахтовар шумо дар куҷо будед? Он рӯзи шанбе ман дар хонаи худам будам. Аниқтараш як ҳамкори собиқам, дугонам, муаллимаи Фотима Бону 60-сола шуданд. ва ман субҳ ба хонаи он кас рафта будам, то ки барои зиёфат оростан кӯмак кунам. Бахтовар чӣ гуна кӯдак аст? Аслан ман ба тарбияи ӯ машғул набудам. Бахтоварро субҳ модараш ба боғчаи хусусӣ мебурд ва шом ӯро мегирифт. Тӯли чанд соате ки ман ӯро медидам, кӯдаки орому боодоб буд. Инҷиқӣ намекард ва худаш танҳо бо мошинчаҳояш бозӣ мекард. Ӯ худаш танҳо ба кӯча мебаромад? Пурсид Нодир. Дарвоза ҳамеша маҳкам аст, баромада наметавонист. Ташаккур. Аз пай коратон шавед. Гуфт Нодир. ба фикрам дигар суоле намонд, гуфт Валиҷон ва аз ҷой хест. Пас бармегардем. Бале, гуфт Нодир. Ширини Комил ба меҳмонхона ворид шуда гуфт. хоҳиш, як дамешинед, як пиёла чой гиред. Ташаккур, мо саросимаем. вақти шуморо ҳам гирифтем, гуфт Валиҷон ва афзуд. дар ҳавлии шумо видеокамера насб шудааст. вале чаро дар қазия дар бораи навори он чизе гуфта намешавад? ҳамон рӯз камера вайрон шудааст ва он сабт накардааст. инро кай фаҳмидед? суол кард Нодир. инро муфаттишон ҳамон рӯзи ҳодиса гуфтанд. кай видеокамераро дуруст кардед? боз пурсид Нодир. ҳамон рӯз ба устоз занг задам, омада соз кард. устоз сабаби вайрон шудани камераро нагуфт? Баростӣ напурсидам. дар ташвиши писаркобӣ дигар инро фикр ҳам накардам. номи устозро медонед? Не, ман ба фирмаи дурбин, ки ин камераро насб карда буданд, занг задам ва устоашон омада соз кард. ташаккур. акнун бо иҷозати шумо мо меравем. гуфт Валиҷон ва сӯи дар роҳ гирифт. Нодир ҳангоми ба ҳавлӣ баромадан боз як бори дигар онҳоро бо диққат аз назар гузаронид. хуб, ба офис меравем. пурсид Валиҷон муҳаррики сабукравро ба кор дароварда. не, ба кошонаи ҳусни Гулсанам ва ширкати дурбин рафтан лозим. ҳа, барои ҳамин ҳам оилаи ман низ ба кошонаи ҳусни Гулсанам меравад гуфта будӣ. боз ман ҳайрон шудам ки занаш дар Москаву чӣ хел ба кошонаи ҳусни Душанбе мерафтааст. من این را برای از شکوفه گپ گرفتن گفتم. کاشانه حسنی گلسنم گرانترین در دوشنبه حتی در آسیای مرکزی است. یک آرایش موی از 50 دلار کم نیست. زوجه من هنگامی در دوشنبه بودنش هم یگان مراتبه به آنجا نرفته است. تو از کجا این چیز رو میدانی؟ گازت خواندن در کار جوره. ها واقعا در کجا بودنی شرکت دوربین رو میدانی؟ از خوشید میپرسیم. او میداند. ویدیو کامیره های خانه ما رو هم همین فیرما نصب کرده بود. گفت ولی جان و ماشینش رو به حرکت در آورد. پس حالا ماشین رو به مرکز شهر های کن. گلسنم آنجا است. بعد 20 دقیقه آنها به کاشانه حسن رسیدند. ولی جان برای به پسرش خورشید زنگ زدن درون ماشین ماند. نادر مروارید را زود پیدا کرد. نزد او جوانزنی تقریبا 30 ساله زیبا می ایستاد. نادر حجتش را به او نشان داده خود را معرفی کرد. نادر امینپور دتکتیو خصوصی. من مروارید هویدا مشراته کاتگوری عالی. با لبخند گفت جوانزن و افسود. یگان خدمت بود؟ بله، من باید انیق کنم که یکی از میزا جانتان که برای آرایش دادن مویش دو ماه قبل نامنویس شده بود. مرحمت، اگر توانم، چرا به میلیسه جان و جانمون کمک نکنم؟ من میلیسه نه، من دتکتیو خصوصی. فرقش چی؟ پیش میلیسه بودید؟ نه، من ژورنالیست بودم. قریب هم کس بوده ایم. من هم فیلولوگ. دانشکده زبانهای تاجیکستان رو از روی اختصاص زبان نمیسی ختم کردم. چند سال معلمه زبان نمیسی بودم. با معاش کم روزم نگذشت. همسینف و دوگانم صدف اینجا کار میکرد. مرا به شاگردی گرفت و اکنون من 7 سال باز فیلولوگ مشروطم. خندید او. خیلی خوب. پس زود زبان میابیم. چرانه؟ با مردی با صلابت 4 کس میدیدگی ژورنالیست صحبت کردن گوارا بودگیست. لطف کرد مروارید. این از شما وابسته است. مرحمت بجای میزاد شینید. متاسفانه دیگر کرسی نیست. گفت مروارید و افسود. اصلا در کاشانه حسن ما کسی بیکار نمی ایستد. هر کسی میزاج خود را دارد و آنها پیشکی برای آرایش موی در وقت معین نامنویس می شوند. حاضر زن یک وزیر نامنویس شده است. ولی او زنگ زده گفت که آمده نمی تواند، ولی این را تلافی می کند. چه خیلی تلافی می کند؟ حیران پرسید نادر. دفعه دیگر که آمد دو مراتبه بیشتر پول می دهد. یعنی هر دقیقه کاری شما پول است. بله، ولی نه همه چیز را با پول حساب می کنند. آدمگری هم باید باشد. خوب گفتید. پس به من کمک کنید. مرحمت، شما همه میزاجانتان را می شناسید. قریب همه اشان را. پس می توانید گوید که شکوفه از بانک ایوریکا دو ماه قبل روز شنبه برای نزدی شما آمدن نامنویس شده بود؟ همان شکوفه که پسرش را دزدیدن می گوید. شما از کجا می دانید که پسری او را دزدیدن؟ پرسید نادر. خودش گفت بعد از گازیته و اینترنت خواندم که پسرش گم شده است. حاضر انیق می گویم که او کی نامنویس شده است. گفت مروارید و از رفی جوانی نزدش دفتری قیدها رو گرفته ورق گردان کرد. یافتم ساعت 9 نامنویس شده بود ولی نه اومد. انیق ساعت 9 نامنویس شده است یا ساعت 11؟ انیق است که باید ساعت 9 می اومد. او همیشه در یک وقت معین یعنی ساعت 9 نامنویس می شود. ساعت 11 من میزاج دیگر داشتم. او میزاج دائمی شما است؟ بله، قریب هر هفته روز شنبه می آید. تشکر، به من کمکی کلان کردید. گفت نادر. نمی ارزد. ینگر رو فرستید. مویش رو با تخفیف آرامه دیم. گفت مروارید ویزیت کش رو دراز کرده. ینگه اتون در دوشنبه نیست. در ده هست؟ نه، در مسکو. زنتون رو خونده نتوانستید که به مهاجرت مهنتی فرستادید؟ نه، وای با فرزندان نزدی والدانش کوچیده رفت. زنتون روس بود چی؟ آمخته. پس دیگر زن نگرفتید؟ نغزش رو نیافتم. نغز نکفتید، دختران خوب زیادن. شاید شما کمک میکنید. شوخی کرد نادیر. چرا نه؟ ویزیت کارتان رو دهید یافتم زنگ میزنم. نزدی من دختران خوب زیاد میآیند. نادیر به مروارید ویزیت کش رو داده خیر خوش کرد و در دل اندیشید. دختر دلکش زیبا شوهر نداشتگیست. از نزدیک شناس شدن لازم. مروارید چون نادیر رو دید پی برد که همان مرد است که به خوابش میدراید. او هنگامی صحبت با نادیر یک چیزی گوارای را در دل احساس میکرد. یک دلگرمی نسبت او پیدا شده بود که مروارید پیش از این یگان مراتبه احساس نکرده بود. پس از گسل نادیر در دل مروارید خواهش پیدا شد که باز این مردی قامت بلند زیبا را ببیند. ویزیت کش هست، حتما زنگ میزنم. به خود اندیشید مروارید.
0: شنواندگانی گرامی، شما گفتاری ادبی رو از سلسله خونش بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مخیم شنیدید. راوی مهرجدین اسایف، کارگردان جمعخان مرادوف، محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتاری چورم.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: ادامه حمله های متقابل ایران و امریکا، چین و پاکستان خواستاری از سرگیری مذاکرات شدند.
4: حمله به تاسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاورمیانه که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را با یک بحران عمیق اقتصادی روبرو خواهد کرد.
3: تنظیم جهانی ذهن سنعی امضای توافقنامه تاسیس سازمان جهانی همکاری در ساحه ذهن سنعی.
5: جاری نمودن ذهن سنعی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارند. توسط پیشبری فلسفه ترقیات جهشی این میتواند یکی از قوه‌های پیشبرنده اقتصادیات گردد.
3: بحث کاربران فیسبوک، حساب کنک‌های هوشمند برقی رایگان است یا پولکی؟
6: وقتی نزد خانه شما میآیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید؟ با آدابونه برآورده به اساس پول میدهیم و بعد شکایت میکنیم.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. چین و پاکستان از امریکا و ایران دعوت کردند که مذاکرات را از سر بگیرند و تفاهم نامه آتش بس را رعایت کنند. ون ای وزیر کارهای خارجی چین و همتای پاکستانیش اسحاق دار ضمن ملاقات در شهر شنخای تحولات بحران منطقه‌ای و راه‌های کاهش دادن تنش‌ها را بررسی کردند. طبق اظهارات وزارت کارهای خارجی چین، ون ای تاکید کرد که همه جانب‌ها باید عهده‌داری‌های خود را اجرا کنند و با یادداشت تفاهم آتش بس بین امریکا و ایران پایبند باشند. جانب چین اینچنین خواستار فراهم کردن شرایط برای از سر گرفتن مذاکرات سیاسی و جلوگیری از افزایش منبعه تنش ها شد. در اظهارات گفته می شود که وزیران خارجه چین و پاکستان بازگشت به مسیر دیپلماتی را بهترین راه حل اختلافات و حفظ امنیت منطقه‌ای دانسته و تاکید می کنند که از سرگیری مذاکرات موافق ترین راه برای کاهش دادن تنش هاست. این در حالی است که ارتش آمریکا در یک هفته اخیر پی در پی حمله های هوایی به زیرساخت های نقلیاتی و بندرهای ایران انجام داد و این باعث حمله های جوابی موشکی ایران به پایگاه های آمریکا در کشورهای همسایه گردید و بخش نظرس حمله های هوایی آمریکا صبح 17 ایول به ولایت ساحلی هرمزگان بخصوص شهر بندری خمیر راست آمد. اما این بار دایره عملیات از خلیج فارس فراتر رفت و در شبکه های اجتماعی تصویرهای نشر شد که فرو ریختن برج نظارتی را در بندر استراتژی چابهار در خلیج عمان نشان می‌دهد. قابل ذکر است که بندر چابهار که در همکاری با هندوستان بنیاد شده است، یکی از رگ‌های اساسی تجارتی با افغانستان است و بار سوم است که از جانب آمریکا مورد هدف قرار می‌گیرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تلویزیونی به مردم کشورش گفت که جنگ به فایده واشنگتن در جریان است و با قاطعیت اظهار داشت که آمریکا در این جنگ برتری دارد و نتیجه های آن به زودی نمایان خواهد شد. در همین حال نیروهای بحری آمریکا محاصره بندرهای ایران را شدیدتر کردند، تا جایی که سنتکام اعلان کرد سه کشتی تجارتی را که تلاش شکستن محاصره را داشتند به مسیر دیگر روانه کرده، یک کشتی تجارتی دیگر را غیر فعال کردند. از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله های خود را به پایگاه های آمریکا در منطقه از جمله کویت، بحرین و پایگاه هوایی در اردن همچون پاسخ مستقیم به حمله های قبلی واشنگتن ارزیابی کرده و همزمان هشدار داد که اگر دونالد ترامپ به بمباران پل ها و نیروگاه های برقی ادامه دهد، تهران می تواند به متحدان حوثی خود در یمن امر دهد که گلوگاه باب المندب در بحر سرخ را پر مسدود کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدیدات خود را برای بمباران نیروگاه ها و حتی امکان فرستادن نیروهای زمینی برای تصرف جزیره خارک تکرار کرده است. مسئله ای که واکنش های منفی کارشناسان حقوق بین المللی را به بار آورده است که چنین اقدامات را خلاف کنونسیه ژنو و جنایت جنگی می دانند. در رابطه با وضع فعلی در منطقه و پیامدهای آن، تحلیلگری مسئله های بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد.
4: جمهوری اسلامی ایران تأکید بر این نکته دارد که اگر امریکا به تجاوز نظامی خود ادامه دهد، نه تنها تنگه هرمز بلکه با همپیمانان خود وارد اقدامات جدیدتر خواهد شد و تنگه باب المندب و همچنین خلیج فارس را در کل با یک وضعیت نوی روبرو خواهد کرد که از جمله مثلا حمله به تأسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاورمیانه یا غرب آسیا صورت خواهد گرفت که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را به صورت کاملا جدی با یک بحران عمیق اقتصادی و انرژی روبرو خواهد کرد. بنابراین اگر چنین وضعیت پیش بیاید، نه تنها کشورهای خود این منطقه بلکه فراتر از آن و قدرت‌های مانند چین، هند و امثال اینها نیز وارد عمل خواهند شد و از دو طرف طلب خواهند کرد تا پشت میز مذاکرات قرار بگیرند و راه حل مسالمت آمیز برون رفت از این وضعیت را پیدا بکنند. در هر صورت فکر میکنم که تنش‌ها در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت و برای پیدا کردن راه حل جدی این فرصت کفایت نخواهد داشت. ولی در میان مدت نیز احتمالاً وضعیت نابسامان ادامه خواهد کرد. ولی اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنانی که طی ماهای گذشته وجود داشت شاهد بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه های کشورهای مختلف پیچیده تر خواهد کرد. نکته دیگری که بر اعتماد دو طرف مخصوصاً جانب ایران ضربه و لطمه بسیار جدی وارد کرد این بود که حمله های هوایی دیگر باره امریکا در ایام انجام شد که میلیون ها نفر در ایران و فراتر از آن به مراسم وداع و خاکسپاری رهبر ایران آیت الله خامنه ای سرگرم بودند و در این شب و روز حمله کردن به این سرزمین به احساسات دینی و مذهبی آنها ضربه بسیار جدی وارد نمود که این روحیه تقابل و جنگی در میان جامعه ایران را به مراتب نه تنها بالا برد بلکه به میدان یعنی به نیروهای نظامی و امنیتی ایران فرصت بیشتر فراهم کرد تا در امور سیاسی امنیتی نظامی و دفاعی کشورشان نقشی به مراتب باریستر و جدیتر ایفا بکنند. این دقیقا چیزی است که رقیبان ایران به شمول خود امریکا و کشورهای غربی از آن ناراحتند و حتی بیم دارند. ولی این فرصت را برای میدان یا برای جناح نظامی و امنیتی ایران خود امریکا فراهم کرد که احتمالاً پیامدهای آن را بعداً جانب امریکا و متحدانش هم در منطقه و هم فراتر از آن احساس خواهند نمود.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: 29 кишвари ҷаҳон дар як ҷаласаи дар Чин созишномаеро дар бораи таъсиси Созмони ҳамкории ҷаҳонии зеҳни сунӣ имзо карданд. Ин созишнома рӯзи 16 июл дар ифтитоҳи 9-умин конфронси ҷаҳонии зеҳни сунӣ дар Шанхай бо ширкати Антонио Гутериш, дабири кулли Созмони Милал, имзо шуд. Вазири корҳои хориҷии Чин Ван И гуфт, ки ҳадафи ин созмон пешбурди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи зеҳни сунӣ аст. 14 кишвари Осиё, аз ҷумла Чин, Покистон, Русия ва Қазоқистон, 2 кишвари Аврупоӣ, Беларус ва Сербия, инчунин Куба, Бразилия, Венесуэла ва 10 кишвари Африқоӣ бунёдгузорони ин тавофуқнома ҳастанд. Хабаргузори давлати Чин Синхуа иттилоъ дод, ки қароргоҳи марказӣ ин созмон дар шаҳри Шанхай ҷойгир хоҳад буд. Бояд гуфт, ки пешниҳоди таъсиси як чунин муассиса аз ҷониби Си Ҷинпин, раиси ҷумҳурии мардуми Чин, дар конфронси ҷаҳонии зеҳни сунӣ дар соли гузашта пешниҳод шуда буд. аз сӯи дигар, бояд гуфт, ки рӯзи 15 июл وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمنزاده در چورابینی مشترک سطح بلند تحت عنوان ذهن سنی و رشد استوار نوآوری فراگیری و استواری که در شهر نیویورک برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. ضمن سخنرانی خود عبدالرحمنزاده تاکید کرد که با دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواتسیا اعلان شده تاجیکستان نخستین کشوری آسیای مرکزی است که استراتژی ملی رشد ذهن سنی برای دوره تا سال 2040 را قبول نموده است. اینچنین با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه نقش ذهن سنی در فراهم آوردن امکانات های نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی را قبول نمود. همزمان تاکید گردید که ذهن سنی به تطبیق هدف های رشد استوار بلند برداشتن ثمرانکی اداره‌کنی دولتی و تامین رشد فراگیر اقتصادی مساعدت میکند. در رابطه با ضرورت و اهمیت استفاده از ذهن سنی، کارشناس جمشید صالحوف در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
5: технологияҳои зеҳнисунӣ имкон фароҳам меоваранд, ки дар солҳои наздик сохтори иқтисодӣ ва тарзи фаъолияти одамон ба куллӣ яъне иваз мегардад. Ин технологияҳо қариб ба тамоми соҳаҳои фаъолият, низ фаъолиятҳое, ки инсон ҳамарӯза пеш мебарад, аз қабили соҳаи тандурустӣ, маориф, саноат, нақлиёт, кишоварзӣ, бонкдорӣ ва дигар самтҳои афзалиятно, ки иқтисодӣ то самти мудофиавӣ мавриди амал қарор диҳанд. Зеҳни сунӣ ин падидаи нав буда, бо дар назар дошти раванди бо суръати ҷаҳонишавӣ, рушди илму техника, ворид намудани яъне ва истифода гардидани технологияҳои пешқадаму муосир, технологияҳои инноватсионӣ ва дар соҳаҳои иҷтимоии иқтисодӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. зеро дар ҷаҳони ниҳоят ҳассосу мураккаб ва пешгӯинашаванда, ки дар тамоми самтҳои фаъолияти ҳам иқтисодӣ, ҳам сиёсӣ рӯз ба рӯз ва бо суръат имкониятҳои нав, падидаҳои нав пайдо мешаванд ва бархурди падидаҳо албатта бо рушди зеҳни сунъӣ низ дахл дорад ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим доранд. Тавассути пешбарии фалсафаи тараққиёти ҷаҳишӣ ин метавонад яке аз қувваҳои пешбарандаи иқтисодиёт гардад ва ҳосилнокии самаранокии меҳнатро ба маротиби бештар намояд. Тибқи арзёбӣ ва нишондодҳои коршиносони байналмилалӣ, то соли 2030 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва хориҷии ҷаҳон дар умум аз ҳисоби ҷорӣ намудани истифодабарии технологияҳои зеҳни сунъӣ 14% зиёд гардида, дар ҳаҷми 15.7 триллион доллар афзоиш меёбад ва афзоиши мазкур асосан аз ҳисоби баланд гардидани ҳосилнокии меҳнат ва зиёд шудани талаботи истеъмолӣ, инчунин дар натиҷаи мукаммал шудани раванди истеҳсоли молу маҳсулот нигаронда шудааст. дар натиҷаи ҷорӣ намудани яъне раванди технологияи зеҳни сунъӣ ояндаи наздик низ ҷойҳои корие низ фароҳам оварда мешаванд. инчунин меҳнати заҳматталаби эҷодиро талаб намекунад, иваз мекунад. инчунин барҳам хӯрдани он фазои корие, ки масалан технологияҳое, ки заҳматталаби эҷодӣ буданд, бо фароҳам овардани имкониятҳои зеҳни сунъӣ иваз карда мешаванд ва аз ҷониби дигар бошад, натиҷаи талабот ҷиҳати барномасозии IT технологияҳо низ ҷойҳои кори зиёде фароҳам оварда мешавад. و ва тибқи пешгӯиҳои форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар натиҷаи таъсиси зейнистунӣ 75 миллион ҷойҳои корӣ барҳам хӯрда ва таъсиси 133 миллион ҷойҳои нави корӣ дар назар дошта шудааст. ва дар ин маврид низ стратегияи рушди зеҳнии сунии дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо мақсади амалисозии ҳадафи чоруми стратегии саноати кунунии бо суръати кишвар нигаронида шуда буд қабул гардид.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон.
3: корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимои фейсбук ин ҳафта дар робита бо масъалаи насби ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ барои аҳолӣ баҳс карданд. яъне масъалаи баҳс ин аст ки оё ин дастгоҳ ройгон аст ё пулакӣ. дар ин робита яке аз корбарони фейсбук аз масъулини ниҳодҳои марбута аз ҷумла шабакаҳои тақсимоти барқ дархост кардааст ки ба ин савол посухи мушаххас диҳанд. ин матлаб вокуниши зиёди корбарони фейсбукро ба бор оварда беш аз 200 нафар дар зери он шарҳ навиштанд. خلاصه این بحثی کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
6: масъалаи нархи насби ҳисобкунакҳои барқӣ барои муштариён аз мавзӯъҳои меҳвари баҳси корбарони бахши тоҷикии фейсбук дар ин ҳафта аст. яке аз корбарони фейсбук бо нашри матлабе дар муроҷиат ба шабакаҳои тақсимоти барқ суол гузоштааст ки оё насби ҳисобкунакҳои барқии ҳушманд барои аҳолӣ ройгон аст ё пулакӣ. мавзӯи мазкур таваҷҷӯҳи зиёди корбарони бахши тоҷикии фейсбукро ҷалб карда зери ин матлаб беш аз 200 нафар шарҳ навиштанд. ҳуснеддин абунасров ном корбари фейсбук бо нашри матлабе иддао кардааст ки айни замон дар як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба муштариёни нав ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ аз ҷониби шабакаҳои тақсимоти барқ бо арзиши аз 1000 то 2000 сомонӣ фурӯхта мешаванд. бо назардошти ин номбурда аз шабакаҳои тақсимоти барқ хоҳиш кардааст ки ба таври расмӣ шарҳ диҳанд ки оё чунин тартиби фурӯши ҳисобкунакҳои ҳушманд ба талаботи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, дар бораи энергетика, кодекси граждании ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда мутобиқат мекунад ё на. нахуст корбаре бо номи Рустам Каримов ба ин баҳс ҳамроҳ шуда навиштааст ки дар шаҳри Душанбе ҳисобкунакҳои барқиро бепул иваз карданд. корбари дигар Раҳим Ҷумаев дар вокуниш ба ин матлаб навиштааст ки вақте назди хонаи шумо меоянд, пурсед дар кадом асос бояд маблағ диҳед. вай афзудааст, бо одобона бароварда бе асос пул медиҳем ва баъд шикоят мекунем. момагул шодива бошад навиштааст ки ҳисобкунакҳои барқиро барои мо ройгон насб карданд, аммо айни замон қуттии пластикии ҳисобкунак об шудааст ва устои барқ гуфт нархаш 1000 сомонӣ аст. харед насб мекунем. дар идома ороста Бобоҷонова ба ин мавзӯъ вокуниш карда навиштааст ки дар исфара ҳисобкунак ройгон насб шуд, аммо симҳои барқиро худамон харидем. камолиддин Каримов корбари дигар ба ин баҳс ҳамроҳ шуда ба гила навиштааст ки масъулин ягон ҷавоби расмӣ нахоҳанд дод. ман доир ба бадрафториҳо ба роҳбарияти шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе ду маротиба муроҷиат кардам. он ҷавобе ки ба ман гардониданд ягон зарра ба муроҷиати ман мувофиқат намекунад. дар ин миён корбаре бо номи Миразал Музаффаров нигоштааст ки агар хонаи истиқомати шумо ба лоиҳаи аз навсозии низоми худкорӣ ба ҳисобгирии барқ ба қайд гирифта шуда бошад, бояд ройгон насб кунанд. агар шумо баъди ба қайдгирии лоиҳа хона сохта

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیو تاجیکستان.

0: идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро ба рӯи шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дунёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал то ҳаст олами. ёди аз шоири соҳибдил ва ширин калом Убайд Раҷаб ва шеъри ӯ то ҳаст олами бахшида ба забони модарӣ. фасли дуввум ромиши дилҳо. сухани чанд дар бораи рисолаҳои мусиқӣ ва аҳамияти онҳо ҳамчун сарчашмаи илми мусиқишиносӣ имрӯз дар кадом поя аст. фасли саввум чор оҳанг дар чаҳор ранг. савту наво дар ҳар фасл ва вобаста ба чаҳор унсур, ки дар ҷашнҳои наврӯзу тиргон ва меҳргону сада дида мешаванд. фасли чаҳорум шабҳои мо сафеданд. оҳанги нурузиё дар кишвари ободону озодони мо ва афсонаи сапеда дар дили шаб. фасли панҷум овози диловез. вожаи овоз дар сарчашмаҳо ва вобастагии он ба савту наво. фасли шашум таронаҳои дилангез. нигоҳе ба аввалин шоири дубайти саро Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ.
1: то ҳаст олами. шоирон ба ҳар рангу оҳанг ба адабиёт меоянд, вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин, басо мушкил аст. вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин ва мушкил аст. он шоири азизи чунин дилҳо мегардад, ки худ дили кӯдакона ва нарму мусаффо дошта бошад. шоири асил ва маъруф Убайд Раҷаб яке аз чунин шоирон аст. ӯ бо чеҳраи гарму хандон, бо қомати расою паҳлавонона ва шеърҳои равону оҳангноки кӯдакона барои наврасону ҷавонон азизу меҳрубон гашта буд. мо тасвир ва ширин гуфтории басо нозук ва дилраси ӯро дар шеъри шаршара хеле хуб эҳсос мекунем. шаршара ҳусни дара, ҳусни дара шаршара, рӯзе ки офтоб аст, шаршара нуқратоб аст, монанди мӯи момом, монанди риши бобом. оё бо чунин мисраҳо анҷом ёфтани ин шеърак ғайри чашм дошт ва шоиронаю дилбарона нест? барои наврасону хурдсолон аз ин шеъри дилчаспу хотирнишин наметавон гуфт. ва ё шеъри фароштурук. ба тадбири шоири дилого Бозор Собир, фароштуруки Убайд Раҷаб як гунҷишкаки муҳоҷир не, узви хонавода ва алопараш посбони дару даргоҳи қишлоқи ӯст. фароштурук, фароштурук, думат микроз омади боз, аз лаби сой оварди лой, шифти хона монди лона, бача карди кача карди, лонаат шуд аз бача пур, бо бачаҳо ширкулча хӯр. як меҳр, як муҳаббатро ба паррандаи бедор кардан ва онро бо сухан таъсир намудану шиносонидан танҳо ба шоири мушоҳидакор даст диҳад. рӯбари номи фароштурук мо онро хаёлан пеши назар меорем, мебинем. гуфтугӯ бо як парранда барои шоир аз нигоҳи кӯдакон баси олиҷаноб баромадааст. дигар паррандае, ки барои бачаҳо ҳам шиносу ҳам ношинос, ин момо ҷурғотак аст. момо ҷурғотак چرا تو خردک بالو پرکت سرخک و زردک؟ چرا تو مدام از سحر تا شام بالا می روی؟ کجا می روی؟ ماما جرغاتک جرغاتت کنی؟ سال نو آمد سوغاتت کنی؟ این شعر هم با سوال جواب و تصویر یک پرنده زیبای خردکک است. در شعر هم مهر هم امید و هم آهنگی دلی کودکانه احساس می گردد. گویا خود کودک زیرک و تیزبین و صاحب استعداد این شعر را گفته. هر سخن صدای دلی آن نورس است. برای آن جوان نوبر هم خوش است که ماما جرغاتک را جرغاتش کنی و چرا چنین نام دارد. عجیب است که شاعری با یک دلی صاف و پر از محبت برای نورسان چنین ماهیرانه و آزادانه شعر میگوید. شاعری رنگین خیال گلچهره سلیمانی بی سبب نگفته که عبید رجب به عالمی شعر روان و رنگین خودش در ادبیات بچگانه ما یک باب نو گشاد. یکی از جهت‌های شعرهای عبید رجب آن است که در آن بچه‌ها جهان خود را می‌بینند و سوال‌هایی که در دل دارند جواب می‌یابند. جهان پر آرزو و پر نقش و نگار کودکان را با سخن گفتن و به دل آنها راه یافتن به شاعر ممتاز عبید رجب دست داده بود. یک صفحه تازه باز نمودن در ادبیات خردترکان محنت و زحمت و هنر بلند را تقاضا می کند. شاعر نامدار مومن قناعت درباره عبید رجب اندیشه دارد. در تحولات سالهای شستون عبید رجب یکی از چهره های بودند که در تجدید شعر نو هم برای کودکان و هم برای کلان سالان شعرهای سازنده و برازنده گفتند. مرا حیرت آوران است که نورسان کودکان آنقدر شاعر صاحب دل عبید رجب را خوب شناختند و دوست داشتند که ما کلان سالان نتوانستیم به طرز باید و شاید اشعار برای بزرگان نویشته اش را آموزیم و از راز و سخنان ارزنده و پخته او آگاهی یابیم. کی امید داشت که شاعر را در کشورهای همزبان با یک شعرش آنقدر نیکو و دقیق شناختن که ما خود به آن باور نداریم؟ مخصوصا شعری برای زبان مادری ایجاد نموده او زمان در ایران باستان یک شور و شوق را بیدار کرده بود. همه عالمان شاعران با مهر، با صداقت، با نیک بینی حس نمودند که زبان مادری تاجیکی در کدام پایه است؟ در عرش اعلا ماوا گرفتنی آن از کجاست؟ شاعر بر رغم آن حسودان و آن ناتوان بینان چنان شاعرانه و عاقلانه جواب دندان شکن داده که دیگر همه آنها مهر خاموشی بر لب زدند. هر دم بروی من گوید عدوی من کین شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود. باور نمی کنم. لفظی که از لطافتش جانم کند حضور، رقص از زبان به سازش و آید بدیدن نور. لفظی برنگ لاله دامان کوه سار، لفظی بسان بوجه جان پروری نگار. شیرین تر و لذیذ از شیر، از شکر قیمت تر و عزیز. از صحبت پدر زیب از بنفشه دارد و از ناز بوی بوی. صافی زی چشمه جوید و شوخی زی آب جوی. نو نو تراوتی دهد چون سبزه بهار، فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار. با جوش و موج خود، موجی چو موج رود، با ساز و تاب خود، با شهد ناب خود دل آب می کند، شاداب می کند. لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود، لفظی که پیش هر سخنش آورم سجود. چون مهری مادرم، چون عشق دلبرم، چون خاک کشورم، چون ذوق کودکی، چون بیت رودکی، چون ذره های نور بسر می پرستمش، چون شوله های نرمی سحر می پرستمش. من زنده و زدیده ام چون دود می رود، نابود می شود. باور نمی کنم، باور نمی کنم، نامش برم به اوج سما می رسد سرم. از شوق می پرم صد مرد معتبر، هایت بر این نظر کان را چو لفظ بیت و غزل انشا نموده اند. با پند سعدیم، با شعر حافظم، چون عشق عالمی به جهان اهدا نموده اند. حیران مشو عدو، سرسان مشو عدو، کین عشق پاک بر دلی دل پروری جهان ماند همی جوان، تا هست عالمی، تا هست

این شعر چون تومار در دل زبان مادری شد، چون ردی همه بدبینانی زبان نیاگان شد. از ادوان شاد از آن بودن که جای این زبان را زبان دیگر بزرگتر و جدیدتر می گیرد. ولی از کجا گمان داشتند که شاعری دلاگاه و جسور که گهوارش کوه و زبانش دریای و نگاهش آتش است و بر خاک مقدسش مهر پیوندی دارد، چون این جوابی سزاوار می دهد. زبان رودکی هیچگاه از تخت پایین نخواهد آمد و باز بر عرش اعلا خواهد رفت. همین شیر را با تیاره بر ورقها نوشته بر بالای شهرهای بزرگ ایران باستان پاش می دهند و با این کار خود گفتند که ببینی شاعر از تاجیکستان چیسان برغمی ادوان زبان مادریش برآمده جواب سزاوار داده است. به آن هم زبانان و هم دلان هم این یک توفه بی نظیر و یک واقعه تاریخی به حساب می رود. آنها هم احساس کردند چنین ملت با چنین شاعرش هیچگاه زبانش را از دست نمی دهد. تا هست زبان شعر و شاعری و زبان شیرین مادریش آن را بلند می بردارد. زبان شعر و موسیقی همیشه عالمگیر خواهد شد. ادبیاتشناس نازوبین و نکته سنج ایران علی اصغری شیر دوست با میر و اعتقاد درباره شاعر عبید رجب و این شعر بیهوده ننگاشته است که بی تردید عبید رجب شاعر کودکان یکی از درخشان ترین ستاره های آسمانی پهناوری تاجیکستان است. امروز به محض شنیدن نام عبید رجب ناخداغا شعر بسیار معروفی او تا هست عالمی تا هست آدمی به زین متدابیر می شود. این شعر با همان سادگی خود که سرشار از احساسات زلال انسانی و عشق به زبان مادری و میهن می باشد، نشان از دلبستگی های وسیع از رفشنگران تاجیک به حفظ هویت ملی و زبانی در چنین دورانی سختگیرانه حزبی بود. این شعر در کشورهای فارس

لازم است. این شعری با امر دین جوش زده پرو بال کشاده این شاعر سبب شد که در ضمیر بیشتری شاعران جوان و آینده دار حسی خداگاهی و خودشناسی بیدار شود و آنها را وادار سازد که بخشیده بر زبان مادری خود شعری مقاله داستانی گویند، یک عالمی پر نور و ضیا را باز بر روی زبان و ملت خود باز سازند. و شاعران جوان پس از نشان این شعر به جوش و خروش آمدند، چندین شعرها را به زبان مادری بخشیدند و ایجاد نمودند که نمونه عالی آن زبان مادری شاعر صاحب سخن بازار صابر است. یک سبب روح پیوندی و دوستی این دو شاعر ممکن همین شعر هم باشد. بیهوده بازار صابر در نگاشته خود که دوباره دست هم دیگر را گرفتیم نه آورده است. در این مقاله منظور من تنها رفیقی و برادری 36 ساله من و عبید رجب است. در میان آن همه روزهای خوب و ناخوبی که از سر ما گذشتند، محبت و اعتقاد و اخلاص عبید رجب برای من پری سیمرغ و یک توغ موی سیرناک بود که هر وقت سوخته دود می کردیم فیل فمر حاضر می شود. ولی امسال شنیدم که به سبب بیماری آمدن نمی توانند. درون گریسته به زیارتشان رفتیم. باز یک بار دیگر دست هم دیگر را برادروار فشردیم. همین است دوستی، برادری و مهر پیوندی. اکنون آن شاعران دوست و برادر هم روح و هم آوای هم دیگرند. شاعر صاحب دل عبید رجب از همه بیش در دل پاک و بی آلایش تخمی سخن کاشت، عمر جاویدانه خود را در کاخ سخن پیدا کرد. به گفته عالم نمایان عبدالنبی ستار زاده، عبید رجب در زندگی و در ادبیات دیقان زاده بود، زحمت کش، حلال کار و حلال خور، راستگوی و راست رو، غمخوار و مهربان و خیرخواه و یاری رسان همه خرد و کلان. ما هم تا هست عالمی، تا هست آدمی، او را آن شاعری دلها را یاد میکنیم و با نامش و با سخنانش دلهای خود را چراغان میسازیم. گر دلم عشقی تو را نبود مکان، چیستم من؟ گر نباشد جای تو در دیدگان، کیستم من؟ گر نبودی روز شب با من، چسان زیستم من؟ گر عبیدی تو نیم ای مهربان، کیستم من؟ گفته شاعر به همین مراد است. او شاعر خرد و بزرگ بود و هست. او را یاد نمودن، روحش را شاد کردن، همین است که اشعارش را ورق زنیم، با شاعر گفتگو نماییم و تا دانیم که شاعری هست و در سخن و زبان مادری زندگی دارد. و گفتی خود شاعر، سبزه خاک دیارم از بقای من مپوس، خنده بر لب هر بهار از خاک تر سر می کشم.

رامیشی دلها موسیقی خودنمایست بهر دریافتن راه به سوی دلها هر رساله موسیقی علم است علم نفاست و زبان شناسی است همان راهی که ما را به دنیای نفاست و خداگاهی و زیبایی میبرد ما از هر رساله پند میگیریم نوا میچینیم از تاریخ علم موسیقی دردانه های گرانبها مییابیم از 12 مقام و 6 مقام آگاهی پیدا میکنیم این علم شریف را در گردش هر اختر هر فصل سال هر شب و روز احساس مینماییم همین چیز برای ما روشن میگردد که صد هزاران پوست از جمعی بهایش در کشند تا کند یک پوست را گردون درفشی کاویان رساله موسیقی آنها را پره نامخته ایم پره با تمام نازوکیش پیشکش خوانندگان ننموده ایم چندین سال هاست که درباره آنها کم کم میگوییم به قدری حال گویا معنی داد میکنیم اما نمیدانیم که شنوندگان زکی فهم ما از آنها چی یافتند کجا به فهمش رسیدند همین را میدانیم که غلغلی باده از سراحی دوست همه آواز بلبلی معنی است راستی به رساله های موسیقی آنقدر توجه نداریم کجا از شنوندگان خیش گیله کنیم هر رساله اسرار علم موسیقی را به ما میکشاید هر رساله از پیدایش زیر و بم موسیقی ما را قصه میکند هر رساله چون آوای نی به گوش ما نوا میزند نوای نی نویدی وصل داده به جان از وی امیدی وصل زاده هر رساله چون بانگ ربا به گوش ما آهنگ می نوازد دل از هوسی تو چون رباب است رباب هر پار از سوز تو کباب است کباب دیدار ز درد ما اگر خاموش است در خاموشی دو صد جواب است جواب

از هر رساله ما آوای تنبور را حس می کنیم، همان تنبوری که تمام مقام ها را در پرده های خیش جای نموده و آنها را تا زمان ما در زیر و بم خود نگاه داشته آورده رسانیده است. و امروز شش مقام در آهنگ های این ساز گویاست و جاویدان خانه مانده. بیا مطرب ای ساقی بزمی هوش، که مخموری نغمه دارم چو گوش. به هوشم زمستی پیامی رسان، زمینای تنبور جامی رسان. نوای بلبلی شاخ سارش بس است، صدا ریسمان بازی تارش بس است. ما باز آوای شیرین و اندیش پروری چنگ را می شنویم از رساله ها. خیال می کنیم که زهره چنگی پنجه به تارهای آن می زند و می سراید. بیا مطرب ای شور نیرنگ ها، بیا ای خمو پیچ آهنگ ها. به آرایش زخم دل های تنگ، در آغوش ناخون نهان کرده چنگ. گر از جوش کلفت جهان گشت تنگ، تو چون نغمه جا کن در آغوشی چنگ.

رساله موسیقی. آنها گنجی گاه از نظرها نهان مانده، آنها کلید هر ساز موسیقی، سرچشمه هر مقام، هر آهنگ کلاسیکی می باشند. از آنها ما دردانه می چینیم، نغمه های شیرین و بسا جاویدانه را احساس می کنیم. هر آهنگ، هر نوا، هر آوا، هر نغمه یک جهان معنا را به ما بازگو می کند. رساله هایی که در عصرهای گوناگون انشا شده اند، آفریده شده اند، خود گواه اند. مخصوصا رساله های موسیقی ابو علی ابن سینا، مولانا عبدالرحمن جامی، کمال الدین بینایی، محمد نیشاپوری، خواجه عبدالرحمن ابن سیف الدین غزنوی، سیف الدین جرجانی، حسن کوکبی، باقیای ناینی، درویشلی چنگی و چندین رساله هایی که مؤلفانشان نامعلوم، برای علم موسیقی، برای آموختن مقام ها، زیر و بم سازها و اسرار علم موسیقی بسا نادیر و مفید می باشند. همه این خود گواه که علم موسیقی در تاریخ ملت ما از کجا سرچشمه گرفته تا به کجا آمده رسیده. مخصوصا از اوستای زمان باربد در دوران آدم شعرا ابو عبدالله رودکی تا زمان زندگی خواجه عبدالعزیز و صادرخان حافیز، صدرالدین عینی و خونیاگران ناتکرار زمان ما، رشد و نمو کردنی این بی سبب نیست. علم موسیقی، علم آدم شناسی، علم روح شناسی، علم وحدت و یگانگی است. از این رو دل برابری خواندن هر رساله و آشنا شدن با نوای هر ساز می سراید. ای لاله بیا و از رخم رنگ آموز، وی زهره بیا و از دلم چنگ آموز، وانگه که نوای وصل آهنگ کند، ای بخت ابد بیا و آهنگ آموز. موسیقی عشق را رنگین و شیرین و عاشقان را به هم قرین می کند. وصلگری عاشقان است موسیقی. عشق در موسیقی به زبان می آید و صد در این مهر و محبت را می کشاید. آغاز و انجام عشق در موسیقی تجسم یافته است. همین است راه دلها، راه یگانگی و صداقت به یار و دیار.

چهار آهنگ در چهار رنگ. باد به خاک آمده، آب در آتش زده، عشق به هم بر زده خیمه این چهار را. چهار فصل سال برای نیاگان ما چون چهار یار، چهار عنصر، چهار تدبیر، چهار آهنگ و در چهار رنگ شناخته شده. هر فصل سال به خود شکوه داشت، شهامت داشت، جشن و عید داشت و صوت و نوا داشت. از همه اساس هر جشن، هر عید سبب و آهنگ خود را پدید آورده بود. بهار با جشن نوروز گل می کرد، غلغله می افکند، سرسبز و گلبسر می شود. تابستان با جشن تیرگان شاداب و درخشان و در اوج گرما چون خورشید خندان می آمد. تیرما با جشن مهرگان با دستاویز دهقان، با رنگارنگی و باد و باران و با خزانریز و برگفشان، لباس زرین و زرد در بر حکمران می گشت. زمستان با آتش امید به جشن نوروزیا صده و رفشنی می افکند. هر جشن به خود موسیقی داشت، رسم و آیین داشت، صد و یک شعر و سخن داشت. در مرور زمان با امر تقدیر حیات و دور شدن از اصل و از ریشه خود، دیگر شدن دولت و دولتداری، آهسته آهسته بعضی جشن و ایتها از بین رفتند، خاموش شدند. اما خلق بزرگ و آزاد زاده با هزار و یک بهانه از روی علم و آگهی وقت و زمان آنها را به طرز دیگر با نام گوناگون جشن می گرفتند. جشن نوروز چون ملتی سخت جان و سخت پیمان و فصل رویش و سبزیش از نو سر می کشید و دیگر خلقها را با خود هماهنگ و همصدا می نمود. حتی با نام جشن بهار، گل سرخ و جشن گل لاله در بین خلق تاجیک عید می شود، شادی و نشاد گل می کرد و پیشواز آن عید سرود و ترانه های دلپذیر و سرور بخش اجرا می گردید. با تشبسی فرزندان بیدار دین و خداگاه باز نام نوروز برگردانیده شد. مخصوصا در دوران صاحب استقلالی جشن نوروزی بسیار پرشکو و پرمیر برپا می شود. اصالت خیش را در این دوران پر یافت، صاحب شد. آن رسم و آیین، آن رمز و اسرار نهانیش پر افشا گشت. دیگران که در زمان صاحب استقلالی چهار جشن بزرگ نیاگان چون چهار یار و چهار ارکان از نو نمو کردند. مخصوصا جشن تیرگان با انعنه و نوگانی خیش با دیگر جشنها هماوا شدنش بسا رمزیست و به اصل خود رو آوردن است. از این چهار ارکان که داری بنام، ببین چین هنرها جزو را کدام؟

هر عید هر جشن تاریخ دارد. ما درباره عیدهای نوروز، مهرگان و سده بسیار گفتیم، از تاریخ هر یکی آگاهیم. اما تیرگان را به کنج فراموشی داده بودیم، آن را آنقدر به یاد نمی آوردیم. لیک چی گوییم که این جشن به آب و آبادانی هم ریشه و پیوند است. خود با تشبس سروری دولت سال آب تازه را به میان گذاشتنش و دیگر خلقهای دولتها را هماوای و همصدا ساختن و چندین جشن و همایش ها شدنش بی سبب نبوده، این به جشن تیرگان قریب که مربوط می شد. بیهودن نگفتند که در آن که چهار چیز سبب شادمانی است: نواختن سلطان، دعای زاهدان، سنای بزرگان، دیدن دوستان. ما این چهار جشن را در چنین رنگ و آهنگ میبینیم، میابیم. هر جشن در سینه خود گوهر دارد، دستاویز علمی و تاریخی دارد، سبب بمیان آمدن و هست شدن خود را در وقت و زمان موافق بازگو میسازد. ابو ریحان بیرونی از سلمان فارس چنین حکایت می کند: ما در عهد زردوشتی بودن می گفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یا خود را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر ایام مانند فضل یاقوت و زبرجد است به جواهری دیگر. دیگران که جشن نوروز به زمان شاه جمشید وابسته باشد، جشن میرگان به دوران فریدون علاقمند است. آنسانی که در آثار الباقیه بیرونی آورده شده است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد، این است که این روز را مهرگان گویند. دلیل به این گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تاجی را که صورت آفتاب برو بود به سر می گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود. فریدون روزی را که زهاگ را به کوه دماوند محبوس گردانید مهرگان نام نهاد. ملیکه جشنی مهرگان آمد، جشنی شاهان و خسروان آمد. گفتنی استاد ابو عبدالله رودکی از هر جهت به ملت ما خاص بودنی این جشن گواهی می دید. جشنی صده به گفتی حکیم فردوسی در شاهنامه، هوشنگ پسری سیامک به صد نفر بدش رفت و چون آتش نمی دانستند مار پدید آمد و هوشنگ سنگ بسوی او انداخت ولی خطا خورده به سنگ دیگری زد و آتش پدید آمد. یکی جشن کرد آن شب و بادخ ورد، صدن نام آن جشنی فرخونده کرد. زی هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. صده در فصل سرما آتش را آورد، آتش را فروزان ساخت. دیگران که صد روز و شب تا نوروز ماندنش هم به آن وابسته است. اما پدید آمدن آتش و جشن آن صده تاریخی است. جشن تیرگان در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی درباره این جشن چنین آورده: روزی سیزدهم آن روز تیر است و عیدی است که تیرگان نام دارد، برای اتفاق دو نام و برای این عید دو سبب هست. یکی آن است که افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در تبریستان در محاصره گرفت، منوچهر از افراسیاب خواهش کرد که از کشور ایران به اندازه پرتاب یک تیر در خود به او دهد. و یکی از فرشتگان که نام او اسفندار موز بود حاضر شد و منوچهر را امر کرد که
تیر و کمان بگیرد به اندازه‌ای که به سازنده آن نشان داد، چنان که از کتاب اوستا ذکر شده و آرش را که مردی به دیانت بود حاضر کردند و گفت که تو باید این تیر کمان را بگیری و پرتاب کنی. و آرش برپا خواست و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم، بدنی مرا ببینید که از هر زخمی و جراحتی و علتی سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان این تیر را بیاندازم پاره پاره خواهم نمود، ولی من خود را فدای شما میکنم. و بعضی گفتند از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد 1000 فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند و این قضیه در چنین روزی بود و مردم آن را عید گرفتند. دیگران که می گویند روز کیخسرو برای افراسیاب پیروزی به دست آورد و در ناحیه ساوه به کوه بالا رفت و به سر چشمه فرود آمد و در اینجا از دیدار فرشته از هوش رفت. بیژن پسر گودرز آنجا رسید و چون شاه را بیهوش دید برویش آب پاشید، روی سنگ تکیه داد تا به هوش آمد. از آن به بعد در این روز آب پاشی رسم شد. ایدی تیرگان به ماه تیرداد راست آید. بهار و تموز و زمستان و تیر نیاسود هرگز یلی شیرگیر. تیرگان که تیر جشن، آبانگان، آبریزگان، آبریزان، آبرینجگان و تیرگان فورس نیز معروف است.

ҳар фасл ҷашне дорад, ки ба илм ва қиссаву ривоят пайвастагӣ дорад. Аммо як нукта хеле ҷолиб аст, ки ниёгони мо бесабаб, бемақсад, бемаврид ҳар идро ба миён наоварда. ببینید، هر اید به یگان عنصر وابستگی دارد. در چهار عنصر جشنها گیرد کردند و علاقه ناگسستنی دارند. نوروز به خاک، تیرگان به آب، مهرگان به باد، سده به آتش. آخر چی گویم که با سده نوروز و جشنی مهرگان تا به ما آمد فروغی آریان. در فروغی آریان ما جشن تیرگان را نیز پیدا نمودیم. صاحب استقلال باز ما را به اصل خیش بریشه خود روبرو می کند که از تاریخ به امروز و آینده ملت خود بینگریم. چهار عنصر چون چهار یار هر فصل را شکو بخشند، نور و ضیا آورند، دل و دیده ها را رفشن سازند. از باد اگر سبق بری در تیزی، چون خاک اگر هزار رنگ آمیزی، چون آب محبت علی نیست را آتش زبرای خیش می انگیزی.

шабҳои мо сафеданд. шаб омад. ба торики чашм медузем у зиндаги номаи хешро варақ мезанем. буд набуд, буд набуд, буд набуд. навраси ба ёд меояд. навҷавони пар мекушояд. ошиқи шӯла мезанад. зиндагӣ ба сар меояд. аввалин фарзанд, аввалин набира пеши назар гул мекунад. ҷавонию ҷавонмардӣ мегузарад. сол хӯрданӣ ба фарёду бо сад доду ёд аз доманат мекашад. куҷо шуд ин ҳама? куҷо рафт ин лаҳзаҳо, ин ҳама ҳамҳамаҳо, дамдамаҳо? куҷо шуд? ҷавонӣ ба хоб гузашт, ошиқӣ ба нозу нӯз рафт. зиндагӣ ҳамаро фурӯ бурд, сафедӣ ба сарҳо рехт. ба андеша меравӣ, худоё, ман чӣ нақши аз худ дар ҳаётам гузоштам? буд набуд. ҷавонӣ аз гиребонам мегирад, эй бехабар, вақту соататро беҳуда ба ҳадар додӣ. کم برای خودت تلاش کردی، مجبور خواندی، مجبور به کارهای مفید دست زدی. جوره بازی بیهوده گردی، بیهوده گویی زیاد بود. لیک آموختن، اندوختن، هنر یاد گرفتن بسیار کم بود. عاشقی به دامنم پنجه زد. تو همین قدر نقش فروزان داشتی. اولین عشق تو را جنون کرد، آخر عشق تو را بیرون از همه احساسات شیرین نمود. عشق تو را روزگار خورد، برای نفست، برای خانوادت، برای زن و فرزندت جان کندی، کار کردی، خود را قربان نمود. در عذاب ماندن این خود در اول بی پروا، بی حفصله، بی علم بودن است. در سختی ماندن این بی هنر بودن، از حیات چیزی را ناآموختن و وقت و ساعت را به باد دادن است. از این رو شاعر بزرگ نظامی گنجوی به فرزندش هشدار داد: آن روز که تو 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی. و اکنون که به 14 رسیدی، چون سرو به اوج سر کشیدی. غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و گاهی شادی است. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرد روزت از روز. ولی جوانی ما بیخبر از این سخنها، با خواب و با بازی و با بیهودگویی و بیهودگردی می گذشت. حتی آمدن وقت و ساعت، شب و روز و 4 فصل سال را نمی دیدیم، حس نمی کردیم. دور بیغمی بود، بیدردی بود، بیپروایی بود. برابر ما آهنگ عمر در آه و افغان می گذشت. در اندیشه ما گویا زندگی در یک نوا، در یک صدا می ماند. روزهایی که گذشت چون تیر، چون آب دریا شتابان. آن وقت به گوش ما این پند شاعر نیکو رسیده: غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و سرفرازی است. ولی برای ما وقت را بیهوده گذرانیدن هنر است، نه وقت را غنیمت دانستن، از پی هنر آموختن، دانش گرفتن. یک بیتالیگی و فارغ بالی ما آن است که کاری امروزه را به فردا می گذاری. پدرمان گوید: آلا خورد، بزرگ شود، عقلش می دراید. مادرمان سراید: پسری عزیزم، دختری شیرینم، خواب کنید، تیز تیز خورید، خود را عذاب ندید. روزها، شبها با بیکاری، با تماشای بیهوده می گذرند. آینده ما چونین پیچیده است که نمی دانیم در کدام کسب لایق هستیم. گویا همه چیز را پدر و مادر بیپروان می دانند.
با آنها باور میکنیم. قسمت ما در دست آنها. آنها دلسوز مهربان شب و روز کار میکنند، ما را میخورانند، میپوشانند.

رفته فرزندانشان را از خوردی با موسیقی آشنا می سازند و معلمان موسیقی توجه می کنند تا به نسل آینده آنها هنر آموزند از زیر و بم حیات آگاهی بخشند. همین است که ادیب صابر ترمیزی گفته: به هنر فخر کن مکن به گوهر، نه همه فخر از آب و گل باشد. زنده ای کو به مرده فخر کند، نه همانا که زنده دل باشد. هنر آموزی درک موسیقی چشم دلها را باز کند، عالم و آدم را در آهنگ خداگاهی ببیند، وقت شناس گردد، به قدر خود و میهنش برسد. عمر را به نور زیاد باید پیوست، حتی شب تار را با عقل و نور دین فروزان نمود تا به افسانه بود نبود نپیچیم و آهسته آهسته از یادها دور بمانیم. شه سعدی شیرازی در گلستان آورده حکیم پسران را پند می داد که جانان پدر، هنر آموز که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر محل خطر است. یا دوست به یک بار ببرد، یا خواجه به تفارق بخورد. اما هنر چشمه زاینده و دولت پاینده، و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. عشق را در سینه هنر مخصوصا موسیقی بیدار کند، ما را به عالم زیبایی هدایت نماید. عشق درد است، رنج است، عذاب است، ولی سازنده رهنما به کارهای بزرگ و پرنور است. بود نبود، بود نبود هنرمند، شاعر، خونیاگر، صاحب مقامی در کشوری عشق زندگی میکرد. چی گوییم که این آرزوهای ما روز تا روز عملی میگردند. ما به مراد دل خویش میرسیم، پیش نظرها میآید. کشور سرسبز و گل ریز و گل بیز، مردمانش آزاد و زیبا و در گفتار و رفتار بی همتا. آنجا کجاست؟ تاجیکستان. شبش خورشیدی، روزش آفتابی. روز رفت، شب آمد با افسانه زیبا، با قصه بود نبود. وقت را شناختیم، وقت را پیدا کردیم، خیش را یافتیم و کشور آباد نمودیم. آخر دانستیم که صحبت عمر را غنیمت دان، آب داییم به جو نمی باشد. شبهای ما سفیدند، شبهای ما با مه و اختران درخشانند، شبهای ما در آغوش گلهای شب بویند و در نوای عاشقانه بلبلان نورانی گشتند. بود نبود سوپی امید در دلهای ما میدمی، زمزمه میر به گوش و هوش ما پرو بال میکشاد.

آواز دلاویز. بر آواز چنگ آرمیدن خوش است، ز پیران نسای شنیدن خوش است. آواز خوش، دلاویز و اثیر کننده به روح و جان کس نوازش آورد و گاه به اندیشه و گاه به شور و شوق کشد. چون این آواز را از همه بیش ما در اجروی خونیوگران اصیل و رامشگران چیره دست می شنویم. احساس می کنیم و گاه به ذوق آمده می گوییم. روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذت، بینگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. آواز به چندین معنی آمده، به چندین طرز افاده شده است. آواز بانگ، ندا، صوت، صدا، آواز عکسی صدا، آواز ناله، فیغان، آواز زبان، آواز اسباب است که صدای خانش پرندگان را تقلید می کند. ببینید، یک کلمه آواز با چی معنی ها آمده؟ ولی ما به آن معنی آواز رو می آوریم که به موسیقی، صوت و نوا وابسته باشد. همان طرزی که خواجه حافظ می گوید، غزل سرای ناهید صرفه نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. و یا اینکه هلالی سرایت، خواننده این عروس طناز از پرده چنین برآورد آواز. هنرمند اصیل با صوت و نوایش ملک دلها را گیرد، اسیر خود سازد. یکی اگر آواز سازها را از پرده بیرون آورد، دیگر با صدای داوودیش صد لشکر دل را با خود هم نوای و هم صدا سازد. در این باب مولانا جامی نکو گفته، شکرلب مطربان نکته پرداز، به رسم تهنیت خوش کرده آواز. آواز سازهای موسیقی به چندین طرز از زبان آنها بیرون آیند. چنگ خروشد و نی نالد و سیتار زمزمه کند و تنبور دل خراشد و دوتار شوق و ذوق آورد. هر ساز آواز برآورد، نالد. چو کردی از جدایی ناله آواز، جدا برخواستی از هر نی آواز. یا اینکه بر آواز چنگ آرمیدن خوش است، ز پیران نصایح شنیدن خوش است.

در کتابی دانشنامه شش مقام باشد، آواز از لحاظ موسیقی و علمی چنین شرح داده شده است. آواز صوت، بانگ در موسیقی به معنای نغمه، سرود، آهنگ، بانگ موضوع نیز روبمی که از گلوی انسان، آواز، کاملترین ساز موسیقی است براید. کی بود آواز لحن زیروبم از برای گوش بی‌حس و اسم. زندگی خود در آوازها در زیر و بم جریان دارد، ادامه یابد. آوازها کس را به ضرب و لحن حیات جور سازند، به یک مقام رهنمون نمایند. آواز ضربی، ضرب خواندن، نوع آواز موزون، آواز دست جمعی، خواندن گروهی. عبدالقادر مراغی آواز را دارای یک مقام و شعبه ذکر نموده است. در بعضی فرهنگ ها آواز به نام گوشه هم بوده است. در موسیقی مقامی 12 مقام 6 آوازه موجود است. مویه، شهناز، گوشت، گردونیه، سلمک، نوروز. آواز در موسیقی دارای وزن، میزان، افاده خاصی نیست و اجرای موزونی آواز به ذوق، دید و مهارت خواننده و نوازنده وابسته است. دیگر خصوصیت آواز در موسیقی مدت معین، تحریر، درآمد و فرود، اوج، انتخاب شعر و ادای مفهوم صحیح واژه ها رعایت تناسب حالت است. تناسب در آوازها موجب زیبایی در شنونده است. آوازها دارای کیفیت گوناگون بوده، بلندی، نرمی، سختی، جنبش، نشاط، غم و اندوه و غیره. آواز به معنی وزن هم ذکر شده، در تعریف بحری حجاز آمده، آواز 17 از 17 بحری اصول. با آواز رو از نگاه علمی میتوان تسلل آهنگ مدل ها در حول یک یا یک چند ناله معین با نام شاهد نامید. آواز اون رو گویو میدونیم، احساس میکنیم، اما از جهت علمی و موسیقی چنین عمیق و دقیق و همه طرفه نمیدونیم. آواز میگویم و صدا میبروریم، گوهی خوش و گوهی نخوش. از خوشش خوشنود میشویم، روح میگیریم و از ناخوشش عصبی می شویم و راه گریز را پیش می گیریم. آواز در موسیقی به ادوار دروید، کس را از زیر و بمی آن آگاه سازد، دل را به خروش آورد و از آواز دلاویز به وجد آمده می سرویم. آواز تو را طبع دلی ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخوا بادا. آواز خوش، آواز دلاویز، آواز خونیاگری بلند مقام شاعران را به الهام آورد، عاشقان را به سوی معشوقه هایش خواند، شعله عشق را فروزان دارد، سخن را سبز و پاینده سازد و به میزان درآورد، برشته نظم کشد. همین است که خواجه حافظ شیرازی گفته: زی چنگ زهره شنیدم که صبحیدم می گفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. آواز خوش را، جان بخش را خداوند به هر کس روانه می بیند. آوازی که از دل خیزد و دل نشیند می گویند. در عالم صوت و نوا ملت ما انقدر خونیاگران و رامشگران را داده است که حساب ندارد. و قصه و روایت ها و داستان و شعرهایی که در باره استادان سند از بربد مروزی استاد ابو عبدالله رودکی سر کرده تا سرویندگان و نوازندگان امروزه ما شنیده و خونده و دیده ایم که به گفتن راست نمی آید. هر یکی با لحن خوش و آواز بیغش و صاف و شیرین و بلورین خیش صنعت ملت ما رو معرفی نموده، سخن تاجیکی دری را تخت نشین نموده. آواز دلاویز، گوش نواز. آخر چی گویم که چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی برقص آوری. همین است سخن چند درباره آواز دلنواز که از بحر چند قطره بحری شما گفتیم.

0: در آن زمان این ترانه ها را گفته از دل و جان سراییده که در چنین نمودی شعری شاعر عارف دانشمند حال آگاه نبوده. بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهار بود و بگذشت. سر قبر جوانان لاله روید، دمی که مهوشان آین به گل گشت. با این سادگی، دلربایی و معنافری نتوان دو بیتی را در برابر این ترانه دریافت. یک خصوصیت ترانه های بابا طاهر در آن است که پند حیات را در آهنگ عشق و صدای دل گفته. دل در هر مصرع، هر بیت، هر دو بیتی گم می زند و ذوق می آید. گوه پر از فرح می شود و گوه آه در جان و فریاد می آید. زندگی را در یک دو بیتی دیدن، آرزوی امید را در هر زیر و بمی ترانه دریافتن و شاعر خیلی ساده و عاقلانه دست داده. گوی او ره و ره با دل پر از عشق و دردی آن نالان و حیران و گوه با هیجان ترانه می خواند. نگاری تازه خیزی من کجایی؟ و چشمان سرمریزی من کجایی؟ نفس بر سینه طاهر رسیده، دمی مردن عزیزی من کجایی؟ هر ترانه سبب و حالت و طبع روانی آن شاعر است که دلی پر از آه دارد، درد دارد. ذوق و سلیقه بی سابقه آهنگ سخنوری را طبیعتاً خداوند به او نصیب گردانیده. ترانه راز است، سخنی در برگ گل پیچیده شاعر عاشق است. دلا پوشم زی دستت جامعه نیل، نیهم داغ غمت چون لاله بر دل. دم از مهرت زنم همچون دمی صبح، از این دم تا دمی سوری سرافیل. از هر ترانه گل چیدیم، از هر ترانه گل چیدیم، صدای دل عاشق را شنیدیم. از سرچشمه های پدید آمدنی هر ترانه ذوق بردیم و دل خود را شاداب ساختیم. خوشا به آن شاعری که ترانه میگوید در هوای دل عاشقان، دلدادگان و مجنون خصالان. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده صد گونه نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. این سیون شاعر است که از دل خلق گفته. همین است ترانه، ترانه های دلنگیز. در آماده نمودن گفتار آزادزادگان این ها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، امیده عبدالکبیر و طالب محمود.
1: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتوری 82.

از آثار صدیقی عجزی عین الادب اشعار ترکی است، لیکن در آخرش چند پارچه فارسی اضافه شده است، از آن جمله در حق کسانی که به سبب انجمن ارواح مما الهی را تکفیر کرده اند این روبایی را نوشته است.

کفرم به دهان خلق ظاهر نشود. کافر کنی من عجب که کافر نشود. من همچو مکفران مسلمان نشوم تا همچو من آن جماعه کافر نشود. جمعی که مرا به عیب و نقصان بینند، آن عیب به شأن خویش پنهان بینند، آنها که مرا به زعم تکفیر کنند، روز خود را چو من مسلمان بینند.

عمریست براستی سبق می خوانم، عالی درس در این ورق می خوانم، از حق گویی زبان کشیدن کفر است، تا جان دارم کلام حق می خوانم. اثری دیگری عجزی گنجینه حکمت است که نمونه آن در قسم دوم این مجموعه نقل یافت. روزنامه بخارای شریف

اثری مهمی که در سال 1912 به زبان فارسی به میدان قدم نهاد روزنامه بخارای شریف بود. این روزنامه در زیر دست تحریر میرزا جلال یوسف زاده قفقازی از 1912 11 مارت تا 1913 دوم ینور 153 عدد برآمده بسته شد. افسوس که نسخه های مدون این روزنامه در دستم نیست تا که پارچه های نمونه نقل نمایم. تنها شماره دوم این جریده را به دست دارم که برای نشان دادن زبان و طرز بیان آن از سرمقالهش سطری چند ایراد می نمایم.

با توفیق خدا از امروز شروع به نشر مقصود می نماییم. نشریات ما عبارت از مسائل مختلفه و معلومات متفرقه خواهد بود. ولی باید به ترتیب وضع تعلیم ابتدا نمود. احاری بخارای شریف تازه تازه به واسطه وصل راه و کسرت مترددین می خواهند از اوضای عالم با خبر باشند. ما اگر ابتدا به فلسفه جریده و سیاست نماییم به جهت اغلب مشکل می شود. اگرچه مردمان قابل و عالم و دانا بسیار داریم، الا اینکه اصل روزنامه باید نفعش عام و فایدهش تام باشد. اشخاص علما احتیاج به تعلیم امثال ما ندارند. ما باید مناسب حال عامه مردم سخن گوییم، صلاح امر عمومی را در نظر داشته باشیم. لذا روزنامه ما اولا هرچی ممکن باشد به زبان پارسی ساده نوشته می شود، ثانیاً مقاله هایی که غیر از اخبار عالم می خواهیم درج نماییم عبارت از مقدمه انسانیت خواهد بود، یعنی تحریص مردم به طلب علم و اصلاح نمودن وضع تعلیم. جلال

مجله آینه از سال 1913 دویومی ماهی آگوست تا سال 1915 ماهی اکتبر 68 عدد برآمده است. این مجموعه در زبان ترکی و فارسی در زیر مسئولیت و تحریر محمود خواجه بهبودی سمرقندی در سمرقند تب می‌یافت. از بخارا به امضای اسعد و به عنوان کنایات و به اقتباس یکچند بیت حافظ شیرازی نوشته

بلبل به شاخ سرو و به گلبانگ پهلوی می خوان دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود روخ تا از درخت نقطه تحقیق بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکوشت یار به انفاس عیسوی. ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد، کاشفته گشت طره دستار مولوی.

از جمله عادت این است که در مملکت ما حق گویی، حق شناسی و حق پرستی مشروع و مرهون و بخشیدن مال و تفقد احوال بوده. چنانچه شنیده و دیده ایم که هرگاه بزرگان به کسی وظیفه می بخشیدند، برای تملق او را سلیمان عصر و انوشیروان دهر می خواندند. و اگر آن وظیفه مقتوع می گشت یا دو سی روز از موعید مقرری به تأخیر می افتاد، آن شخص بزرگ فوراً از لباس مسلمانی خارج شده شداد ابن عاد یا عبیدالله ابن زیاد می شد. امروز در پیش قاضی کلان محترم ما در جای قاضی کلان محرر نقطه مانده ما تصریح کردیم این عادتی جبلی را هر کس بر رأی و لین مشاهده می کند که هر روز بلکه هر ساعت گروه گروه علما با آستانه دارالقضا به جهت طلب مأخذ حاضر و کمر خدمت به میان بسته که وقف ملت را بخورند. گروه صدا می زنند که آن وقف را مستحق مایانی. جماعتی به آواز شورانگیز می گویند این مأخذ را از عالم غیب به نام ما وظیفه نموده بودند، چرا ایشان قاضی به خلاف لا رد لقضایه ولا معقب لحکمه کار بسته به آن دیگر حواله نمودند؟ گروه ایشان قاضی کلان را فلاطون دهر می دانند، فرقه مشارون الیهی را به بی دماغی نسبت می دهند، طایفه از عالم بالا سخن می رانند، فرقه از تحت و سرا نکته می زنند. خلاصه هر زی فراست را به حال ایشان قاضی دل می سوزد.

گوش اگر گوشی تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جای نرسد فریاد است.

اتفاقاً شخصی حقگوی در آن میان پیدا شود و مقابل اینها آمده به هزار عجز و آداب بگوید که این ولوله چراست و به این دستورخان شریعت لقمه شکایت طعمه کیست؟ در حال پیش نظر بیند که قیامت برپاست، چنانچه هر یک را این ندا سر می زند که تو در میانه آب عقیب سری من افتاده ای و پا را به زمین می زنی تا گرد و خاک بلند شده و چشم من براید. پس بیا تا لقمه بزرگت را به قدر گوشت کنم و تمام خوشی ها و لذت های عالم را فراموشت سازم. همان دم آن بیچاره را می خواهند از لباس مسلمانی خارج و به نامه اعمالش هازا ابن شیطان درج سازند.

دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که نور چشم من بجز از کشته ندروی. مرحبا مرحبا، مدتی است تخم عمل کاریدند، اینک حاصل آن را بر می دارند. بار کار این است که می بینیم و از چنین است که می دانیم، حریف آن که داریم، سخن آن چی شنیدیم.

به خفا بکشاویند. از عدل آینه 1914 یکمی مرد شماره 19 هم صحیفه 361 363

0: درود گرم و صمیمی نسورتان شنوندگان عزیز، اخلاصمندان شعر و سرود. اینک برنامه نوبتی سفینه سفید است تقدیم شما. با ما باشید. هر که خود را می شناسد دان که استادی من است، هر که از هر جای باشد اهل و اولادی من است. می رود از یادها هر آدم خود ناشناس، هر که انسانی اصیل است حاضر یادی من است. از برای خودشناسی گبر اگر سازد قیام، شور و دردی او یقیناً داد و فریادی من است. چون تمدن می شناسی برقی و با افتخار، هر کجای آریایی است قوم و اجدادی من است. شنوندگان عزیز، مصرعی که شنیدید با قلم سبز شاعر رنگین خیال قیام الدین سید خواجه تعلق دارد. یعنی این نوبت ما میخواهیم شما را به سر اشعار مردی که گرچند تا امروز در ساحه های گوناگون کار و فعالیت کرده میآید، لیکن به شعر و شاعری دلبستگی زیاد دارد و چند مجموعه شعریش نیز روی چاپ آمده است ببریم. قیام الدین سید خواجه اصلا متخصص ساحه برق است و در همه حالت کتاب، قلم و دفتر همروز و همقدم او بودند و هستند. اینجا مجموعه شعرهای او با نام کلک تقدیر در دست ما است. با ورق زدن آن ما احساس می نماییم که او چقدر به خلق و میهن عزیزش دلبستگی و احترامی زیاد دارد. می خواهد همین مهر و محبتش رو با قلم و کاغذ روی صفحه سفید ریزد. جای می نگارد: اسرار دلم شمع و کتاب می داند، هر نقش خیال کلک و حساب می داند. ما خیش بی باید که یقین بشناسیم، انسان بودان که کتاب می خواند. گرچنده این مرد مهنت دوست قیام الدین سید خواجه امروز به سن کمالات رسیده، ولی هنوز تلاش دارد، مهنت می کند، شعر و پند و اندرز می نویسد تا نسل آینده با سواد و با تربیه باوی رسان. بهترش بیاید صحبت ما رو با هم میشنویم. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلامت باشید.
0: ما شما رو سلامت با چوب کتابی نوتان با نام گنجورکی اندرس ها تبریک مبارک میگیم و میخواستم نخست درباره همین کتابتون معلومات دید به شنونده ها.
1: بچه‌شم این پند اندرس ها یکی بار تولید نشدن و منم نمیدونستم که خیلی کتاب می نویسم در زندگی حیات. همه سخنام در همین آغاز گفته شده است، لیکن یک چیز خیلی کردن میخوام که برای فرزندام هم همین خیلی نبیره هم حتی کتابچه های خاطروی داده شدم که شرم ندارد بنویسید چی اندیشه در سرتان میبیاد در زندگی، در حیات، در پیری، در کار میشده است. دوامی همین قریب 65 سال من چیزی که شنیده بودم من مردمی دهات، چیزی که با بعدا خودم در زندگی دیدم، پیش پا خوردم، افیدم و خیستم و همین ها همش برای من پند زندگی شد و همین پندهای زندگی، مشکلی های روزگار برای من پندی شد که امروز در سینی سال همون گنجورک ها کشادم و رقای تیکه تیکه در درونی همون گنجورک هم بود کشادم، همه همونه را از یک طرف زرد شده و سیاه شده و دریده همونه را خواندم، همه همونه را جمع کردن به شکل یک کتاب بروانم که خودم هم حیران شدم که چندین سال فکر و اندیشه هایم پند و اندر شدن و من باز بعضی سخنهای پیرای دهات بیاد آوردم و تشکر زیاد و همین کتاب همین خیلی تولید شد. میدونید یک چیز دیگر قید کردم در کار که همین یک خیلی حالت های میشه که شب از خواب بیدار میشه یک اندیشه دهاتت میبیاد، همون را من تو ننویستم خواب نمیکنم، یا کچه در میرم کچه یک رفتاری خوبی آدم را میبینی یا که رفتاری بد وابسته با همین موضوع یا بعد یا نیک یک پند پیدا می شد. من همین را همچون اندرس در کتابچه خاطره هم خید می کردم، رفته باز این همین علاوه می کردم، تحریر می کردم و بعد همین خیلی پیدا شدن این چیزا، اینا همین خیلی عادی پیدا نشدن.
0: نکه این کتاب به خوانندگان چی داده می تواند؟
1: جوان حاضره نمی دانن و نکه از پرسیدن شرم می دارن بسیار جوان ها، حتی جوان ها نیخت بعضی آدم های کلان هم. همینو نیازمندن به یک شخصی که در یک حالت افتادگی دست گیرن و آدم پند یا نصیحت کنن که اینه ای خیلی کنید این خیلی میشن. اگر همین کتاب از نامش خوانده گنجورک اندرزو همین کتاب کشوان، من باور دارم که از همین آغاز تا انجام برای همه حالات زندگی، برای پدر، مادر، دوستی، مردی، نامردی، برای محبت مادر، حتی در یک جا شش دروغ مادر. همین استادا خواندن گفتن که کنی گپ زن. همون را من یک چند تا گپ زدم، مثلا یک چیزش که دروغ مادر همین که یکیش که خودش از گرسنگی میلرزد و نیکی یک تکنونه با بچه‌ش میده باشم، من خور پسر میگه که اوچه خودت خور گوشنه نمیگه باشم، من سیرم تو خور. همین دروغ مادر ببین به خاطر فرزند، این دروغ مقدس است که مادر برای خاطر فرزند. همه خیلی چیزا بسیار در همین کتاب و اگر همین کتاب استفاده برن یک دستگیری خوبی میشد برای آدم ها.
0: این کتاب در کجا چاپ شد؟ تعداد چند نسخه روی چاپ اومد؟ و از شنوانده ها میتونن از کجا این کتاب رو دست از کنن؟
1: همه کتاب هم قریب که در همین ادیب چاپ میشوند،
0: نشریات
1: ادیب چاپ میشوند، برای که بسیار تحلیلگرای خوب است اونجا. برای همین من در همین ادیب این کتاب رو چاپ کردم و تعداد 300 دونه اگر با نیاز پیدا شود اینا را زیاد میکنیم.
0: اصلا شما همچون یک متخصص ساحه برق هستید.
1: بله بله بله.
0: و در برابر این ما میدونیم که شما شعر می‌نویسید.
1: بله.
0: موضوع برنامه ما پیوستگی شعر با موسیقی است. میخواستم درباره شعرهایتون بگید که تو این زمان چند کتابتون روی چاپ اومد.
1: خیلی شما قید کردید خورمان ساحه برق هم در مفکوره هم نبود که مثلا داشتم. سیونیست هم در کتاب های خاطره هم بود، خیال نمیکردم که اینا درست میشن و چاپ میشن و برای خود مینوشتم. لیکن شکرانه که استادا پیدا شدن، گرفتن، تحریک کردن، درست کردن، دست یاری دراز کردن. یکی از همون کتابم درخشندیشه ها، استاد صدر عمر تحریک کردن همشه، کلک تقدیر شعر و غزل هم هستن. دیگر کتاب هم نصری و تکنیکی هن، چی خیلی که شما میدونید که من متخصص های برقم، در وقتی برق تاجی کار کردن کتاب های قایده های استفاده برای نیروی برق این بود پیش، لیکن بر زبان روسی که بود دوره شوروی. بعد من از پیش خود همون کتاب از نو به زبان تاجیکی ترجمه کردم، محرران تحریر کردن و نشر کردیم برای بچه ها. بعد بعضی این این حاضر بسیار لوه ها را میبینم در بناهای کارگاه ها، کارخانه ها، مجلس ها، نقشه های من هستن، آید بی خطری تکنیکی. همین را هم اولین شده به زبان تاجیکی از روسی من ترجمه کردم، تهیه کردم، جا با جا کردم و نشر کردم.
0: ارزش قلم و سخن و ایجاد برای یک شاعر، برای شما
1: بسیار سوال عالی. همین تمام متخصصان روی دنیا سر کرده، از سرلشکرا، از عسکرا، همونو برای مشق یراق دارن، ورزش دارن، گفتار و نظام خچه دارن. شاعر و نویسنده هم یراق او هم قلم است و دفتر است و کتاب است و مشقش خواندن بسیارتر زیادتر کتاب های نیاگان است. ناخواندن، ندانسته اجزا و بزرگارا کلاسیکا را هیچ کس از پیش خود شاعر نمی شود. تا زبانه که چقدر ندانید و نفهمید، شاعر های کلاسیکا را که ندانید شاعر شدن مشکل است. برای همین برای هر یک شاعر و شاعر شونده خواندن، خواندن، خواندن و نوشتن، مشق کردن، مشق دادن، شب روز عذاب کشیدن، بیخوبی دیدن، این جهت به مراد رسیدن است.
0: میگن هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. از استاد و رهبر و راهنمایتون میگفتید در جوده شعر.
1: بله. اولین استاد من راست گپ، من سال 69 72 در تکنیکوم انرژتیکی شهر قرانتپا میخواندم. این یکی از تکنیکوم هایی بود که در اوستیلمنا نفوذ داشت و از جمهوری های پریبالتیکا شوروی پیشینه همونجا قدیم اومده میخواندن. بسیار شهرتمند بود. همونجا میخواندم، معلمه زبان و ادبیاتمون روزا اریونا بود، یهودی زنک. بسیار زنکی همین دانشمند بود در ساحه زبان و ادبیات، پای برده بود که من چیزی دارم جهت شعر نویسی و چون که این شوک می نویستم من به سیونویس می نویستم می سپاریدم. بعد هم کسی همه سپاریش داده بودند که برای همین شنبگی آینده یک تا شعر نویسی. چند مثل نویسته آدم سپاریدم، خواندن و خندیدن و گفتن که نه است. چون در شعرات هم بودن همین شما دختر رو وصف نمیکنید. اون وقت ما شعر می داشتیم که فهمید که خیلی من شعر می دارم. بعد همجا پایانجا باید الاوه کردن که روز رسد دفیقا گلها چینم از اینجا به دختران زیبا تقدیم نمای ما. امیره خودشان илова карда буданд аз нави ман. Ҳамин шеъра дар бораи баҳор, баҳор омад, сайри гули лолазор омад, дар коргоҳҳои колхоз, вақти киштикор омад, ҳамин дароз аст хай.
0: Яке нахустин
1: шеъри шумо? Нахустин шеъри ман буд. Устоди аввалинам мешуморам ки ҳамкас буданд ва баъд Сади Умар, Сафархон Амирхон, Муҳтарам Отам, ино бузургмери баҳодур, бисёр ҷавони донишманд аст. Бисёр ҷавони донишманд. Дасти ёрӣ дароз мекунам. Ташаккури зиёд мегӯям ба номишон.
0: Чакомаҳои худро навишта ва нигоштаҳои худро бештар фарогири кадом мавзу мебинед?
1: Аслан ҳамин мак доғи модар дорам. Эҳтироми падару модар дорам. Фақат мехостам умри барои падар модар бинависам. Лекин дар байни инҳо пайдо шуданд мавзӯъҳое ки дар зиндагии рӯзгор нисбати ватан, мери ватан, дӯстӣ, рафиқӣ, мардӣ, номардӣ, ҳамино пайдо шуданд мавзӯъҳо дар баробари мавзӯи падару модар. Дигар одам ҳамихел мешудааст ки дар лаби дайро ки рафти потар мешавад, чӣ қадари дурунтар рафти дар дайро зиёдтар тар мешавӣ. Умуман дар баҳр ки ғутидӣ ҳамаи мавзӯъ пайдо мешавад. Барои манам ҳамихел шуд яке як хел ҳолатое буд ки интизором набудам, як мавзӯе пайдо шуданд ки илҳом мегирифтам аз ҳамон мавзӯъ. Дар ҳолатҳои андӯҳин, дар ҳолатҳои зиқӣ, лекин як вақт давраҳои хушию хурсандӣ пайдо мешавад, баъзму тарабу дӯстиву муваффақиятҳои ҷумҳурӣ, мана ин тинҷиву амонию осоиштагиҳо одам бо болида мекунад, рӯбаланд мекунад, бо илҳом пайдо мешудааст. Чӣ қадаре ки аз даст омад навиштам ва менависам.
0: аз зебоии ҳамин кишвар мегуфтед, аз имрӯзи тоҷикистон мегуфтед.
1: Бовар кунед, ман аз ҳамин чор ҳиссаи дунё, ҳиссаи хушкиша, қариб се ҳиссаша гаштам. Ҳамин қадар дар гаштан боигарӣ пайдо кардам, боигарӣ маънавӣ, илҳомҳое пайдо кардам ки аз хондан он қадар пайдо накарда будам. Ҷавонгардӣ ин дигар чиз будааст. Ба дунёро гаштам, Эрон, Аврупо, Турсия, Осиё Миёнаи, Прибалтика, кишварҳои Русияро, Украина, ҳамаи ҷойро гаштам. Лекин аз ҳамин ҷумҳурии мо, беҳтарин ҷумҳурӣ, беҳтарин ватан, беҳтарин кишвар, бе муҳобот, бе ягон кинаву қудрат нисбати дигар давлатҳо ман надидам. Як чизе ман мехоҳам барои шумо ёдоварӣ кунам. Ҷаноби олии Амрико рафтагӣ буд. Ҳамуҷо бо охири бо яҳудиҳои тоҷикистон доштанд ҷаноби олӣ. Ва хушбахтона бисёр суханои хуб дар онҷо яҳудиҳо нисбати ватани мо, кишвари мо ҳамин хеле гуфтанд ки як одам аз ҷош хеста илҳом мегирад ки бинед ки аз кӯчаҳо ёдоварӣ нек мекунанд. Аз ҷумла вақте ки ҷаноби олӣ гуфтанд ки шумо чӣ орзу ҳавас доред ки ман хизмат кунам, алоӣ гуфтанд ки ҷаноби олӣ ягона ҳамин хоҳиши мо ҳамин ки як бор дигар кошки дар ҳам лаби дайрои варзоб бошем, оби ширини ба лаззати варзоба бо тӯпиҳои худамон бинӯшем, ҳамин хо орзу дорем.
0: Дар ҳамин ҷои суҳбат ягон шеъри ба ватан бахшидаи худро мехонед барои шунавандаҳо?
1: Як шеър дорам, ин ҳам ба модар талуқ дораду ҳам ба ватан. тану ҷон арзи по то сар шавад сар, ватан аз шири модар мешавад сар. ватан гар тан бувад, модар сари тан, яқин ҳифзаши сарвар мешавад сар. набуди об мехушкид заминат, ватан аз оби ховар мешавад сар. шумо модар падар ҳам саф бидонед, сафи мо ҳам зи модар мешавад сар. бувад модар забонаш ҳасту майҳан, ба барқи ҷон зи модар мешавад сар. душанберо ман бисёр дӯст медорам. на фақат ман, ҳар каси нону намаки душанбери хурдост кадом миллати набошад. аз ҷумла ман вақте дар коргоҳи иттиҳоди матҳои пахтагин текстил комбинат мегуфтанд кор мекардам, 12000 одам кор мекард. дар ҳамин 12000 одам 72 миллати мустақил буд. мо бо ҳама ҳамин одамҳо кор кардем, ягон хафагӣ надоштем. ана ҳамин душанбеи моро ҳамин 72 миллат ранги ватани худашон дӯст медоранд. аз ҷумла ман як шеър боз мехонам барои шумо. душанбеи ҷаҳони ман, душанбе манбаи рӯзӣ, туи ҷону ҷаҳони ман, ту баҳри беканори ишқ, туи рӯҳу равони ман. душанбе беназир обад, чӣ як мушки хутан хокат, ба ин чойхонаи роҳат, туи роҳатрасони ман. будам овораву сарсон, ба гирдоби ҷаҳони хеш, ба оғӯшат кашидию, ба каф бигирифти ҷони ман. душанбе ахтари сулҳу ибодатгоҳи сайёҳон, ба хок аз сажда меорам, тӯю ишқи ҷавони ман. туро ҳуру парӣ хонам, биҳишти нозанини ту, аё шери ҳавасҳоям, тӯи шаҳди даҳони ман. هواس اصلا نمی سازم. دیگر من شهر زیبایی. اگر تاریخی تو خواهد بخواند داستان من. زی فرهنگ و زبانی تو جهان بهره بردار است. یکی برقی سنا خواند به شهر این دهان من.
0: در همین جای صحبت استاد از کدام سراینده، کدام سرودی وطن خواهانه رو شنیده می خواهید؟
1: خوشبختانه بسیارند. حافظای ملت ما از اکه شریف جورایو سر کرده تا آدینه هاشیم و عبدالله نظری و فرزندان عبدالله نظری هستند. یک شعر دیگر بسیار عجایب شعر بازار صابر سید قل بلال می خواندند. اما اگر می شنیدیم بسیار عالی جناب بود.
0: تشکر. این سرود رو می شنویم، پس اون صحبتمون رو ادامه می دهیم.

انجام برنامه نوبتی سفینه سفید با شما بوده مسئول برنامه امیده عبدالکبیر و کارگردان عبدالمنان رحمان. تا برنامه نوبتی خوش باشید.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: چنان که شنوندگان گرامی یاد دارند، در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که هومان و بیژن باز به جنگ پرداختند. هرچند هومان به زور از بیژن فزونی داشت، بیژن او را به خاک یکسان کرد و به کین سیاووش سرش را برید. چون کار هومان تباه شد، ترجمانان هر دو سپاه دوان پیش بیژن آمدند. بیژن از انبوه توران سپاه بترسید، در سیاووش را از سر دور افکند و خفتان هومان را بپوشید و به کوه کنابت آمد. دیدبانان ترک به پیران خبر آوردند که هومان از مرکز کارزار پیروز برگشت. اما این شادی دروغین دیر نپایید. تورانیان دریافتند که هومان کشته شده است. گودرز به خسرو نامه نوشت و از او یاری خواست. خسرو در پاسخ نامه نوشت که اگر افراسیاب از جیهون سپاه این سو گذارد، به جز باد چیزی در دست او نخواهد بود. چون هجیر با جواب نامه از پیش خسرو بیرون شد، خسرو به سوی دهستان لشکر کشید. گودرز نیز پس از خواندن پاسخ خسرو، لشکر انبوه به کردار کوه بیاراست. همکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کوهدامنی، خیرالله ابراهیم، کمینه، گلنسا زمانی و ساربان.
1: نامه پیران به گودرز کشواد.

به پیران رسید آگهی زین سخن که سالار ایران چه افگند بن. از آن آگهی شد دلش پرنهیب، سوی چاره برگشت و بند و فریب. ز دستور فرخندرای آگهی بجستن در این جستن کین رهی. یکی نامه فرمود پس تا دبیر نویسد سوی پهلوان ناگزیر. سر نامه کرد آفرین بزرگ به یزدان پناهش ز دیو سترگ. دگر گفت کز کردگار جهان نخواهم همی آشکار و نهان. مگر کز میان دو روی سپاه جهاندار بردارد این کینگاه. اگر تو که گودرز این خواستی که کینه به گیتی بیاراستی، برآمد ز گیتی همه کام تو، چه گویی چه باشد سرانجام تو؟ نگه کن که چندان دل ایران من ز خویشان نزدیک و شیران من. تن بی سرانشان فگندی به خاک، ز یزدان نداری همی ترس و باک. پس از مرگ نفرین بود بر کسی کز او نام زشتی بماند بسی. هر آنگه که موی سیه شد سپید به بودن نماند فراوان امید. بترسم که گر بار دیگر سپاه به جنگ اندر آید در این کینگاه، نبینی ز هر دو سپه کس به پای. بپرد روان کینه ماند به جای. هر آن شهر که از مرز ایران نهی بگو تا کنیمش ز ترکان تهی. از آباد و ویران و هر بوم و بر که فرمود کیخسرو دادگر. از ایران

0: در آید به هم چو شکنان و چون ترمز و ویسگرد بخارا و شهری که هستش بگرد همیدون برو تا در ساغ نیز نجوید کسان پادشاهی به چیز و زان سو که شد رستم نیوسوز سپارم برو کشور نیمروز ز نزدیک او باز خوانم سپاه سوی باختر برکشاییم راه بپردازمین تا در هندوان نداریم تاریک از این پس روان ز کشمیر و وز کابل و قندهار روارو سوی سند هم زین شمار و زان سو که لهراسپ شد جنگجوی الانان و آندر سپارم بدوی و زین مرز پیوسته تا کوه قاف به خسرو سپارم ابی جنگ و لاف و زان سو که اشکش بشد همچنین بپردازم اکنون سراسر زمین و زان پس که این کرده باشم همه ز هر سو بر خویش خوانم رمه به سوگند پیمان کنم پیش تو کز این پس نباشم بداندیش تو بدانی که من راستی خواستم به مهر و وفا دل بیاراستم سوی شاه توران فرستم خبر که ما را ز کینه بپیچید سر
1: همیدون تو نزدیک خسرو به مهر یک نامه بنویس و بکشای چهر کز این از ره مهر گفتار من نخون ریختن با تو پیکار من چو پیمان همه کرده باشیم راست زی من خواسته هرچی خسرو بخواست فرستم همه سر به سر نزد شاه دری کین ببندد مگر بر سپاه و زان پس که آن کرده باشیم نیز گروگان فرستیم و هر گونه چیز بپیوندم از مهر و آیین و دین بدوزم به دست وفا چشم کین که بگسیست هنگام شاهی بزرگ زیبد گوهری تور و سلمی سترگ فریدون که از درد سرگشته شد کجا ایرج نامور کشته شد جز این هرچی باید به نیکی بخواه و زان پس بر این نامه کن نزد شاه و دیگر که از کردگار جهان بترسم همه آشکار و نهان که نپسندد از ما بدی دادگر گزافه بپردازد این بوم و بر اگر سر بپیچی زی گفتار من بجویی همه ژرف پیکار من گناهکار داری مرا بیگناه نخواهی به گفتار کردن نگاه کجا داد و بیداد پیشت یکیست جز از کینه گستردنت رای نیست کسی کش گناهگار داری همه و زو بر دل آزار داری همه به پیش تو آرم بر روز نبرد بباید پیمان یکی نیز کرد که گر تو به من دست یابی به خون شود بخت گردان ترکان نگون نیازاری از بوم سپاهی مرا نسوزی برو بوم و گاهی مرا گذرشان دهی تا به توران شوند کمین را نسازی بریشان گزند وگر من بوم بر تو پیروزگر دهد مر مرا اختری نیک بر نسازم بر ایرانیان بر کمین نگیریم خشم و نجویم کین سوی شهر ایران دهم راهشان گذارم یکایک سوی شاهشان از ایشان نگردد یکی کاسته شوند ایمین از جان و از خواسته وریدون که زینسان نجویی نبرد دیگر گونه خواهی همه کار کرد برانبوه جویی همه کارزار سپاس.

چو یک هفته بگذشت، هشتم پگاه، نویسنده را خواند سالار شاه. بفرمود تا نامه پاسخ نوشت، درختی زکینه به نوی بکشت. سر نامه کرد آفرین از نخست، دگر پاسخ آورد یک یک درست، که برخواندم آن نامه را سر به سر، شنیدیم گفتار تو در به در. رسانید رو این بر ما پیام، یکا یک همه هرچه بردی تو نام. ولیکن شگفت آید از کار تو، مرا از چنین خوب گفتار تو. دلت با زبان هیچ همسایه نیست، روان تو را از خرد مایه نیست. به هر کار چربی به کار آوری، سخنها چنین پرنگار آوری. کسی را که از بن نباشد خرد، گمان بر تو بر مهربانی برد. چو شور زمینی که از دور آب، نماید چو تابد بر او آفتاب. ولیکن نه کار فریب است و بند، به هنگام گرز و سنان و کمند. مرا با تو جز کین و پیکار نیست، گه پاسخ و روز گفتار نیست. نگر تا چسان گردد اکنون سپهر، نه جای فریب است و پیوند و مهر. کرا داد خواهد جهاندار زور، کرا بردهد بخت پیروز و هور. ولیکن از این گفته پاسخ شنو، خرد یار کن بخت را پیش رو. نخستان که گفتی من از مهر نیز، زیزدان و از گردش رستخیز، نخواهم که آید مرا پیش جنگ، دلم گشت از این کار تاریک و تنگ. دلت با زبان آشنایی نداشت، بدانگه که این گفته بر لب گماشت. که گر داد بودی به دلتندرون، تو را پیش دستی نبودی بخون. نخستین که آمد به پیش تو گیو، بزرگان هوشیار و گردان نیو. ابا پند و اندرز و گفتار نغز، بزرگان ایران پاکیز مغز. بسازید این جنگ را لشکری، ز کشور دمان تا دگر کشوری. تو کردی همه جنگ را دست پیش، سپه را تو برکندی از جای خیش. خرد کس پس آمد ز پیش آمدی، به فرجامت آرام پیش آمدی. ولیکن سرشت بد و خوی بد، تو را بگذراند ز راه خرد. بدی خود در این تخمه در گوهر است، به بد مهر این گوهر اندر خور است. شنیدی که بر ایرج نیک بخت، چه آمد ز تور از پی تاج و تخت. بد از تور و سلم آمدن در زمین، سراسر بگسترد بیداد و کین. فریدون که از درد دل روز و شب، گشادی به نفرین بر ایشان دولب. به یاری دادار نیکی دهش، همش مهر دل بود و هم پرورش. منوچهر آن کینه را باز خواست، به فر بزرگی جهان کرد راست. اگر تور بد کرد بد دید باز، گذشت اندر آن روزگار دراز. به افراسیاب آمد آن خوی بد، از آن نامداران اندک خرد.
ز سر با منوچهر نوکین نهاد، همیدون ابا نوذر و کیقباد. به کاووس کی کرد او آنچه کرد، برآورد از ایران آباد گرد. و از آن پس به خون سیاوخش باز، فکند این چنین کینه نو دراز. نیامد به دانگه تو را داد یاد، که آن بیگنه جان شیرین بداد. چمایه بزرگان با تاج و گاه، از ایران شدند اندرین کین تباه. و دیگر که گفتی تو با پیر سر، به خون ریختن چند بندی کمر. بدان ای جهان دیده پرفریب، به هر کار دیده فراز و نشیب. که یزدان مرا زندگانی دراز، از آن داد با بخت گردن فراز. که از شهر توران به روز نبرد، زکینه برارم به خورشید گرد. بترسم همی زان که یزدان من، ز تن بگسلاند همی جان من. من این کینه را ناوریده به جای، بر و بومتان ناسپرده به پای. سه دیگر که گفتی ز یزدان پاک، نبینم به دلتن درون ترس و باک. ندانی که از این خیر خون ریختن، گرفتار گردد به فرجام تن. من اکنون بدین چرب گفتار تو، اگر باز گردم ز پیکار تو. به هنگام پرسش ز من کردگار، بپرسد از این گردش روزگار. که سالاری و زور و مردانگی، تو را دادم و گنج و فرزانگی. به کین سیاوش کمر برمیان، نبستی چرا پیش ایرانیان. به هفتاد خون گرامی پسر، بپرسد ز من داور دادگر. به پاسخ به پیش جهان آفرین، چه گویم چرا بازگشتم ز کین. ز کین سیاوش چهارم سخن، که افکندی ای پیر سالار بن. تو گویی ز بهر تنی گشت خاک، نشاید ستد زنده را جان پاک. تو بشناس کین زشت کردارها، به دلبر ز هر گونه آزارها. که با شهر ایران شما کرده اید، چه مایه کیان را بیازرده اید. چه پیمان شکستن چه کیناختن، همیشه به سوی بدی تاختن. چو یاد آیدم چون کنم آشتی، که نیکی سراسر بدی داشتی. به پنجم که گفتی که پیمان کنم، ز توران سران را گروگان کنم. به نزدیک خسرو فرستیم گنج، ببندیم برخیشتن راه رنج. بدان ای نگهدار توران سپاه، که فرمان چنین نیست ما راز شاه. مرا جنگ فرمود آویختن، به کین سیاوخش خون ریختن. چو فرمان خسرو نیارم به جای، روان شرم دارد ز کیهان خدای. ور امید داری که خسرو به مهر، گشاید بدین گفتهای تو چهر. گروگان آن خواسته هرچه هست، چو لحاک و روئین خسرو پرست. گسی کن به زودی به نزدیک شاه، سوی شهر ایران گشاده است راه.
ششم شهرهایی که کردی تو یاد برو بوم آباد و فرخ نهاد سپاریم گفتی به خسرو همه بر خیش خانم زهر سورمه مرا کرد یزدان از آن بینیاز گراگهنهی تا گشایمت راز سوی باختر تا به مرز خزر همه گشت لهراسب را سر به سر سوی نیم روزندرون تا بسند جهان شد به کردار رومی پرند همه رستم نیو با تیغ تیز برآورد از ایشان دم رستخیز سر هندوان با درفش سیاه فرستاد رستم به نزدیک شاه دهستان و خوارزم و آن بوم و بر که ترکان برآورده بودند سر بیابان از ایشان بپرداختند که از هر سوی تاختن ساختند ببارید اشکش به شیده تگرگ فرود آوریدش به نزدیک مرگ از ایران و از خواسته چند چیز فرستاد نزدیک خسرو به نیز و از این سو من و تو به جنگندریم بدین مرکز نام و ننگندریم به یک چند دیدی ز من دست برد و از این نامداران و شیران گرد گریدون که روی اندر آری به روی رهانم تو را زین همه گفتگوی به نیروی یزدان و فرمان شاه به خون غرقه گردانم این رزمگاه

تو ای نامور پهلوان سپاه نگاه کن بر این گردش هور و ماه که بند سپهری فراز آمده است سر بخت ترکان به گاز آمده است نگر تا ذکردار بدگوهرت چه آرد جهان آفرین بر سرت زمانه زبد دامن اندر کشید مکافات بد را بد آمد بدید بیاندیش بسیار و بکشای گوش سخن از خردمند مردم نیوش بدان کین چونین لشکری نامدار سواران شمشیر زن صد هزار همه نامجوی و همه کینه خواه به افسون نگردند از این رزمگاه زمانه برآمد به هفتم سخن فکندی وفا را به سوگند بن به پیمان مرا با تو گفتار نیست خرد را روانت خریدار نیست از ایرا تو با هر کی پیمان کنی وفا را به فرجام گریان کنی به سوگند تو شد سیاوش بباد به گفتار تو بر کسی من مباد نبودیش فریاد رس روز درد چی مایه به سختی تو را یاد کرد به هشتم که گفتی مرا تاج و تخت از آن تو بیش است و مردی و بخت همیدون فزونم به مردان و گنج ولیکن دلم را زمهر است رنج من ایدون گمانم که تا این زمان به جنگ آزمودی مرا بیگمان گرم بی هنر یافتی روزی کین تو دانی کنون بازم از سر ببین به گنج و به تاج و به تخت و هنر برایم ابا تو مگر سر به سر به فرجام گفتی که مردان مرد تنی چند بگزین زی بحری نبرد من از دشکری ترک همزین نشان بیارم سواران گردن کشان که از مهربانی بر این لشکرم نخواهم که بیداد و کین گسترم تو با مهربانی نهی پای پیش که دانی نهانی دل و رای خیش بیازارد از من جهاندار شاه که از همدیگر بگسلانم سپاه یکی لشکری پرگنه پیش من پر از درد ایشان دل انجمن نباشد زمن شاه هم داستان کزینان بگردم بدین داستان نخستین به انبوه زخمی چکوه بباید زدن سر به سر هم گروه میان دو لشکر دو صف برکشید گریدون که پیروزی آید پدید وگرنه هم از نامداران مرد بیاریم و سازیم جای نبرد از این گفته گر بگسلی باز دل من از گفته خود نیم دلگسیل وریدون که با من به آوردگاه بسندن نخواهی بودن با سپاه سپه خواه یاور زی سالار خیش بجرفی نگه دار پرگار خیش پراکنده از لشکرت خستگان زی خیش و زی پیوند و پیوستگان بمان تا شوند از پزشکان درست زمان جستن اکنون بدین کار توست اگر خواهی از من زمان و درنگ وگر جنگ خواهی بیارای جنگ بدان گفتمین تا بروزی نبرد به ما بر بهانه نیاری تو کرد که ناگاه بر ما به جنگ آمدی کمین کردی و بیدرنگ آمدی من این کین اگر تا به صد سالیان بخواهم همان است اکنون همان از این کینه برگشتن امید نیست شب و روز بر دیدگانم یکی است چو این پاسخی نامه گشت اسپری فرستاده آمد به سان پری کمر برمیان بر ستور نوند سواران به گردندرش نیز چند فرود آمد از اسب روین گرد گوان را همه پیش سالار برد سپهدار فرمود تا موبدان زلشکر همه نامور بخردان به زودی سوی پهلوان آمدند خردمند و روین روان آمدند همان پاسخ نامه پیش گوان بفرمود خواندن همی پهلوان بزرگان که این نامه دلپذیر شنیدند از گفت فرخ دبیر
هشورای پیران سبک داشتند، همه پند او را تنک داشتند. به گودرز بر آفرین خواندند و را پهلوان زمین خواندند. پس آن نامه را مهر کرد و بداد بر رویین پیران ویسه نژاد. چو از پیش گودرز برخواستند، بفرمود تا خلعت آراستند. از اسپان تازی به زرین ستام، چه افسر چه شمشیر و زرین نیام، ببخشید یارانش را سیم و زر، کرا در خور آمد کلاه و کمر. برفتند رویین و آن ده سپاه، سوی لشکرش برگرفتند راه. چو رویین به نزدیک پیران رسید، به پیش پدر شد چنان چون سزید. به نزدیک تختش فرو برد سر، جهان دیده پیران گرفتش ببر. چو بگذارد پیغام سالار شاه، بگفت آن چی دیدن در آن رزمگاه. پس آن نامه را خواند پیشش دبیر، یکایک رخ پهلوان شد چو قیر. دلش گشت پر درد و جان پر نهیب، بدانست کامد به تنگی نشیب. شکیبایی و خاموشی برگزید، نکرد آن سخن بر سپه بر پدید. از آن پس چنین گفت پیش سپاه، که گودرز را دل نیامد براه. از آن خون هفتاد پور گزین، نیارامدش دل زمان زکین. گریدون که او بر گذشته سخون، به نوی همه کینه افکند بون. چرا من به کین برادر کمر، نبندم نخارم بدین کینه سر. بدان خون 900 سری نامدار، که از تن جدا شد گه کارزار. که اندر برو بوم توران دیگر، سواری نبندد چو همان کمر. چون استی هنان سروی سایه فکن، که شد ناگهان ناپدید از شمن. بباید کنون بست ما را کمر، نمانم به ایرانیان بوم و بر. به نیروی یزدان و شمشیر تیز، برارم از آن انجمن رستخیز. زی اسپان گله هرچی شایسته بود، زی هر سو بلشکرگه آورد زود. پیاده همه کرد یک سر سوار، دو اسپه سوار از دری کارزار. دری گنج های کهن برکشاد، به دینار دادن دلندر نهاد.

یاری خواستن پیران از افراسیاب. چو این کرده شد نزد افراسیاب، نوند برافگند هنگام خواب. فرستاده باهوش و رای پیر، سخنگوی و گرد و سوار دلیر. کیرو شاه توران زمین را بگوی، که ای دادگر شاه دهیم جوی. از آنگه که چرخی سپهری بلند، بگشت از بری تیره خاک نژم. چو تو شاه برگاه ننشست نیست، با کس نام شاهی نپیوست نیست. نزیبا بود جست مرد تخت را، کلاه و کمر بستن و بخت را.

0: توجه شما
1: چکیده ها از نصری نیاگان.
2: شنواندگانی گرامی، حالا از خزینه از سلسله اشعار شعرهای کلاسیک سیمباتنامه ظاهری سمرقندی را بشنوید.
3: چنین آوردند که یک زمان مردی لشکری بود و او را عیال با جمال چنان که در حسن و صورت بی‌مثال بود. گل رنگ از عذار رخسار او بردی و ماه طلوع از مشرق جمال بی‌مثال او کردی. اتفاقا این زن حامله شد و هنگام زاییدن از کشیدن درد جان داد و پسر ماه منظر خورشید پیکر چون در یکتا از وی یتیم ماند. مرد در غم همسری موافق شب و روز نالان بود و این بیت ها را ترنم می کرد. یک بار از من مهر برید است فلک، آزار مرا به جان خرید است فلک، یا اول مهنت است یا آخری عمر، زینگونه که تنگ برکشید است فلک. اما با دیدن روی فرزند جراحت فراق دلبند را مرهم ساخت و می گفت اگر نه آن استی که این یتیم بی مشفق و نگاه و بینگری بماند از بحر این زندگی می گذشتم و این سختی فراق که از زهر تلختر و از مرگ ناخوشتر است بر خود بسر می بردم و بر قبر همسری عزیز که چون سرو سهی در خاک لحد خفته است خود را حلاک می کردم که رنج مرگ از زندگیی که در فراق عزیزان گذرد سهلتر نماید. آن مرد در فراق عیال روز به شب می برد و شب به روز می آورد و دایه مشفق آورده بود تا طفل سینمک را که رشک گلی بهار بود چون صبا تربیت می داد و چون نسیم شمال دایگی می کرد. مرد وصال پسر از فراق مادر ایواز و بدل می شمارید. این لشکری گربه داشت. مدتها آستین او بالین کرده و عمر در خدمت او بسر برده. از مدت وفات مادر طفل از نزد او دور نمی رفت، طفلک را پاسبانی می کرد و هرگاه دایه مشغول کاری می بود گهواره را می جنبانید. روز پدری کودک و دایه هر دو از خانه غایب بودند و گربه بر عادت هر وقته پیش گهواره خفته بود. مار سیاه از سوراخ بیرون آمد و قصد کودک کرد. گربه از آنجا که به حال کودک شفقت داشت روی بر مار آورد و با او در جنگ شد. گاه به زخم پنجه و گاه به زخم دندان گلوی مار می درید و سر و دم او می خایید تا مار کشته شد و کودک از خطر ایمین بماند و گربه از خونی مار پوستین آهار داد. چون مرد برسید گربه قدم او را استقبال نمود و از بحر آن که چونین دشمنی از پای درآورده بود و چونین بلا را دفع کرده و جان در خطر نهاده دم جنبانی می کرد و تملق می نمود تا استخوان یا لقمه نان به او دهد. مرد چون در گربه نگاه کرد دهان او خون آلوده دید. از غایت مهر و شفقت فرزند خوف و حراس بر دلش غالب شد. در خاطرش گذشت که این گربه فرزند او را بکشته است. این خیال در دل او چنان قوی گردیده وسوسه انداخت که چوبی بر سر گربه زد و گربه را از پای درآورد و چون از دهلیز به صفه و از صفه به حجره درآمد مار سیاه دید کشته و خون از وی رفته. فرزند در گهواره به سلامت خفته. دست بزد و جامه بدرید و از سری تأسف و حسرت اشک پشیمانی از فواره دیدگان روان کرد. خود را ملامت می کرد و می گفت این چی بی انصافی بود که از من در وجود آمد و این چی بی رحمی بود که بر این حیوان رفت. در نتیجه این ظلم بلایی بر من و فرزند من خواهد رسید. او فرزند مرا از قصد دشمن حمایت کرد. من باشم بر عوض آن چنین ستم روا دیدم. این است همیشه عادت چرخی کبود، چون بیغمی دید زوال آرد زود.
1: چکیده ها از نصری نیاگان.
3: آوردند که در کوه های شهر همدان همدونگانی بسیاری بودند که آنجا مقام داشتند. آنها را سرداری بود روزبه نام، کار دیده و به جهان گردیده و سرد و گرم چشیده. روزی بر بالای کوه بر سنگ نشسته بود و در شهر نظاره می کرد. گوسفند دید که بازنی با شاخ بازی می کند. روزبه یاران را آواز داد و گفت کاری عجیب می بینم. یاران بینگریستند. گوسفند دیدند در راه بازن با شاخ بازی می کند. گفتند گوسفندی است بازن بازی می کند. روزبه گفت این کار بی بلا نیست و هر آینه به این سبب آسیبی به ما رسید. مصلحت آن است که زن و فرزند از این کوه بیرون بریم و به جای دیگر کوچیم. همدونگان گفتند اگر گوسفند بازن بازی کند ضرری آن به ما چگونه رسد؟ روزبه گفت من که سردار شما هستم بر من واجب است که از هر بلا و خطر شما را آگاه کنم. اگر بر قول من اعتماد کنید شما را بهتر آید، وگرنه اختیار دارید. اما من از اینجا می روم. و سن و فرزند برگرفت و به کوه دیگر رفت. همدونگان نصیحت او قبول نکردند و گفتند او پیر و فرتوت است و ندانستند که بزرگان گفتند هرچی در آینه جوان بیند پیر در خشت پخته آن بیند. همدونگان دیگری را بر خود سردار کردند و اختیار کار خود به او سپاریدند. چون روزی چند بر این حال بگذشت، روزی گوسفند زن را شاخ زد. زن از آن دردناک شد، سنگی بر سری گوسفند زد. گوسفند افتاد و بیهوش شد. چون بهوش باز آمد کینه در دل گرفت، تا روزی زن را برابر دیوار دید حمله کرد و شاخ زد. زن در دست آتش افروخته داشت، بر گوسفند زد، پشم گوسفند در گرفت. گوسفند از بیم آتش خود را در فیلخانه زد و پشت و پهلو در بندهای نی میمالید تا آتش کشته شود. آتش در بندهای نی افتاد، قوت گرفت و فیلخانه در گرفت و فیلان بعضی مجروح و بعضی هلاک گشتند. این خبر بر گوش پادشاه رسید، غمگین شد. کلان فیلبانان را دعوت کرده پرسید تدبیر این فیلان چیست؟ کلان فیلبانان گفت علاج آن است که بر آنچه سوخته است صبر کنی و آنچه مجروح شده اند پیوسته روغن میمون مالی تا صحت شوند. پادشاه لشکریان را فرمان داد تا هرچی در آن کوه همدونه یابند به تیر و سنگ زنند و روغن آنها در فیلان مالند. مردمی بسیار بیرون رفتند و از نشیب و بالای کوه در آمدند و تیر و سنگ روان کردند. میمونها از این حال تعجب کردند و آواز دادند آخر بگویید که سبب زدن و کشتن ما چیست؟ چندین سال است که ما در این کوه وطن داریم و به هیچ کس از ما رنج نرسیده است که به آن سبب سزاوار آزار باشیم. مردمان حکایت گوسفند و زن و آتش و فیلان بگفتند و آن واقعه شرح دادند. همدونگان گفتند ما سزاوار زیادت از این بلاییم، چون سخنی پیر و سردار خود گوش نکردیم.

0: چکیده ها از نصری نیاگان.
1: در اطراف شهر کابل هدهودی بود زیرک و دانا. این هدهود با پارسا مردی دوستی داشت. وقتی خود را در همراهی و صحبت او صرف می کرد، روزی پارسا مرد به صحرا بیرون شد، هدهود را دید بر بالا نشسته، پر و بال به آب زلال شسته، بال می زد و نشاط می کرد و در پیش او کودکان دام می نهادند. پارسا مرد گفت: ای برادر، این نجای راحت است و نمنزل استراحت، از برای تو دام می نهند و تو بی خبری. هدهد گفت: رنج بیهوده می کشند. مرد چیزی نگفت و برای خود رفت. از قضا چنین اتفاق افتاد که کودکان ناامید گشتند، برخواستند و برفتند و دامها ببردند. به نشاط تمام هدهد از بالای دیوار به نشیب زمین آمد و از پیش دامگاه کودکان پرید، بر امید آن که دانه ای که از آنها مانده باشد بیچیند و خورد، که گرسنگی بر وی غالب آمده بود. از قضا یک کودک حلقه دام به سهو در خاک فراموش کرده بود. هدهد را ناگاه به تمه دانه حلق به حلقه دام سخت شد، خواست که برپرد، خود را در بند دید، می تپید و می غلطید، سود نمی داشت، عاقبت تن داد و به قضا راضی شد. آن پارسا مرد که دوستی هدهد بود، به وقتی بازگشتن از روی عادت بر آن موضع گذر کرد تا دوستی خود را ودا کند. بر بالای دیوار نظر افکند، آن جای از وی خالی یافت، از چپ و راست می نگریست، نظرش به دامگاه کودکان افتاد. هدهد را دید در دام بلا افتاده، بیشتافت و حلقه دام ببرید. هدهد را دید بیهوش گشته، تدبیری کرد و هوش بر وی باز آمد. پارسا مرد گفت: نصیحت دوستان خار داشتی و به گفتار من التفات نکردی. هدهد اعتراف کرد و به گناه اقرار شد و گفت: نیک خواهان دهند پند، ولی نیک وقتان بوند پند پذیر.
2: شما از خزینه سیمباد نامه ظاهری سمرقندی را شنیدید.
0: چکیده ها از نصری

Hozir inja motam xona neku. Imroz idas.

0: زنی هاتان اینان صحرای ها بری تو هم در همین قطار هستی به نظرم خاندان زندگی میکردگیه از آن خیل خاندان های صحرایی هم نیست کای باز اینجا بوزخانه شد این بعد در حولی من این نامعقولی تکرار نشود چرا کاغذاتی تو پریشان؟
1: من حساب ها را تفتیش کردم تقصیر
0: خوش این باز چه احمقی؟
1: من تقصیر روسای اید از اقی شیرهای جناب کلتصاف را پاک نویس میکنم
0: کلتصاف کلتصاف انا گف نانی خوردن نداریمو نامی کچوب مرجان
1: خونده یکان معنی و معرفت حاصل کنم گفته مشغول میشوام ده
0: معنی و معرفت؟ آتو میدانی که معنی و معرفت چیست ها؟ باز شرم نکرده گپ هم میزنده تو اول به خودت یک کم زولی نو دوزان آخر به بالاخانه به پیش ما میبرایی مهمانان عیب میکنن این قدر پول را چیکار میکنی؟
1: به مادرم میفرستم چون که وی پیر است در آمده دیگر ندارد
0: به مادرت میفرستی؟ تو باید اول غمی خودت را میخوردی به مادرت خدا میداند چه لازم است
1: مایلش بهترش من از آب کشم و لیکی مادرکم به هیچ چیز محتاج نباشد
0: من بعد با این کمزور کنه به بالا خانه به نظرم نمایان نشو شنیدی من به تو گفته استادم تو هم دانستمان پدرت احتمال پولش را بابل توده کند اما به تو همین خیلی یک چکمنچه اینا کرایی پوشانده مانده است
2: هیچ بدی ندارد خودش نپناو مهودش باشد فرانسوزی از مسکوه آوردن با راه آشنایی هر آلچینش 20 سم با من چه ضرور است که لباس فرانس پیادر چی دارو فروش برین یک چیزی کلتا کتا پوشم وی را همه مسخره میکنن پالتو نه شرمندگی میگویند پس خندخریشی مردم شدن چی خوبی دارد؟
0: عجب محمدانه شده ای از تو هیچ چیز نمی روید هم خودی تو عقل نداری پدرت هم چندان عقل نه یک عمر اشکمش را باردان برین کرده می گردد با احمقانی بی معرفت عمر بسر می برید عاقبت با همین احمقی می مورید هم
2: بای
0: چی؟
2: بای می گویم
0: بی تعلیم یکان گپ و حرفی درست زده نمی توانی هم؟ شمایان صدقی سخن شویدان چطوری که باران بسن تأثیر ندارد گپ هم به شما احمق ها همین طور بی تأثیر هست
3: ترچوف می رود
2: انا زور آور غو غو دغدغه شوی نه خوب دغ زده ترساندی ها خاطر جان باش توش برارا خام شمردی
1: دیدی زندگانی من انا همین طور است زندگانی دنیا برای من همین خیلی شیرین است
2: آره از علم این گونه زندگی کس مینوشی میکند راست مینوشی اه میتا من بسیار فکر نکن یاشا نباز

0: ба назди ҷавонон духтарон медароянд. Пас аз каме суҳбат ва сурудхонӣ, ба ғайр аз Митя ва Любов Гордеевна, ҳама мераванд.
1: Любов Гордеевна, марҳамат карда камтар нишинед, каме гап-гап кунем. Ман шуморо дар клубаи худам дида бисёр хурсандам.
2: На, нефаҳмам. Омадани ман чӣ ҷои хурсандӣ дорад?
1: Чаро ҷои хурсандӣ набошад, хонем? Ман ки ба шумо хизмати қазоӣ накардам, ба ин гуна диққататон сазовор шуданам боиси сарфарозӣ аст. Бори дуюм аст ки бахтам мадад мекунад.
2: Ҳеҷ воқеа не. Омадам, камтар нишастаму рафтам. Ин ҳеҷ аҳамияте надорад. Аҷаб не, ҳозир ҳам баромада равам.
1: Лене хонем, наравед. Чаро меравед? Иҷозат диҳед ки ман ин асарамро ба шумо ҳадя кунам. Ба қадри ҳол, лекин аз таҳти дил навиштам.
2: Вай чист?
1: Махсус барои шумо як шеър гуфтам.
2: Боз ягон бемаънигӣ будагистия? Кирои хондан намекунад?
1: Ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам, хонем. Чунки инро ман худам навиштам. Дар ҳеҷ куҷо нохонда.
2: Хайр, хон.
1: Хуб. На гул асту, на гиёҳ аст ин ки мегардад хазон, балки ин ҷисм аст, ҷисми навҷавони паҳлавон. Ошиқи як духтари соҳибҷамоле гаштааст, дар ғамаш чун мурғаки бепарӯболе гаштааст. Мешавад беҳуда дилхун навҷавон аз ин хаёл, ки бо духтар баробар нест ӯ дар мулкмол. Кай намоя дар шаби торик рӯи офтоб, кай расад бар ин ҷавон он духтари олиҷаноб.
2: Ба ман деҳ, ман худам ба ту ҷавобашро менависам.
1: Худи шумо? Илтифоти шуморо барои худам хушбахтии калом мешуморам. Иҷозат диҳед, хонем.
2: Лекин ман шеър гуфта наметавонам, балки ҳамин тавр равона менависам.
1: Иҷозат диҳед.
2: Афсӯс ки хатам бад аст. Ой-ой! Фақат ба шарте ки ту нигоҳ намекунӣ, вагарна бас мекунаму даронда мепартоям.
1: Ман нигоҳ намекунам, хонем. Аммо шумо ба ман рухсат диҳед, то аз дастам омадан мувофиқи илтифоти шумо коре кунам. Яъне ба шумо боз як шеър нависам.
2: Хайр, майлаш, навис.
1: Бифармоед.
2: Магир, фақат ба шарте ки дар пеши ман намехонӣ, балки баъди рафтани ман хон.
1: Мувофиқи фармоишатон мешавад, хонем.
2: Митя, ту бегоҳӣ ба хонаи мо меоӣ?
1: Меоям, хонем.
2: Биё.
1: Хайр.
2: Хайр. То дидан.
1: То боз диди, дилписан.
0: Вақте ки Любов Гордеевна ба дар наздик мешуд, Любим Тарцов ба ӯ рӯбарӯ мешавад.
1: Чигар?
3: Кист? Ин одам кист? Чӣ кор аст? Вайро даст гиред.
2: О, Амакҷон, ин шумо будед кӯ?
3: А, ман ҷони Амак. Чӣ тарсидӣ магар? Рафтангир, ман аз хабаркашӣ безорам. Ҳама гапро дар дил медорам.
2: Митя,
4: хуб шудааст.
3: Митя, ба бародари савдогарат Любим Карпов, писари Тарцов, аз кулбаи худ ҷо деҳ.
1: Марҳамат фармоянд, Любим Карпич, гузаред.
3: Бародарам аз хонааш бароварда ҳай кард. Дар кӯча бошад, дар ин сармои қаҳратун бисёр сайр кардан мумкин нест. Ҳаво хунук, чилаи зимистон.
1: Гарм шавед, Любим Карпич, гарм шавед.
3: Дасту поҳом тароша бар ин шах шуданд. Митя, ту маро аз ин ҷо бароварда пеш намекунӣ? Дар кӯча хунук мехӯрам, а? سگ بر این خنوک میخورم.
1: برای چی اینطور میگی لبیم کارپیچ؟
3: آخر برادرم براورده پیش کرد گو. خیر تا وقتی که در بساتم پولم بود در بعضی جایهای گرم یلا گفته میگشتم. از آن روزی که پولم نیست در هیچ کجا راه نمیدیهند. خودی آن پول هم بودو شدش دو فرانک و باز یک چند سنتیم بود، مبلغی کرایی نبود. الان مبلغ را گرفتم و بنوشایی نابود کردم، حقش همین.
1: آخر برای چی مایی می نوشه لبیم کرپیچ؟ از پشت این خودتان به خودتان دشمن شده اید.
3: برای چی می نوشم؟
1: ها
3: از احمقی.
1: خیلی نشود است آخر.
3: بله از احمقی خودم. تو از چی سبب گمان کردی؟
1: بهترش همین که از این دست کشید.
3: دست کشیدن ممکن نیست، من به همین راه افتیدم.
1: بای چه راه بود است؟
3: گوش هم داست، تو فرزندی آدمی زاد که این راه چی راه بود است؟ فقط گوش هم داز و بخاطر نگاه دار. من از پدر خیلی خورد سغیرک ماندم، یک بچه 20 ساله و 7 فهم بودم. کلم باشد مثل زغامه خالی پر از باد بود. من و برادرم تقسیمی میراث کردیم، وی مؤسسه ها را به خود گرفت و به من پول داد، بلیت ها و ویکسل ها را بها کرده داد. تقسیمات را چخل کرد این کاری ما نه، خدا می داند و خودش. من خستم و به مسکوا رفتم که از روی بلیت ها پول گیرم. نرفتن ممکن نبود. آدم ها را دیدم، خود را نشان دادم، اسلوب و آدابی بلند یاد گرفتن لازم بود. دست اول سر و لباس را مانند آلفته های خودم را ساز کرده پوشیدم. چنان آلفته و ستن شدم که ماندن گیر. بعد گویی البته در رو مای خانه روی سر شد. هش پیلین زیپال که هو از بایش شکشیشه، هو از اینش شکشیشه بیارید گفتن گرفتم. یارو جوره را گویی از موی سر هم زیاد شده را. با همین طریق همه ای پولم را برباد دادم. کم و بیش با قماندهش را به جرم افریکن کار شنو. به قسم و بلاهش باور کرده امانت دادم. آخر من باوی سهر و گشت عیش نوش می کردم. مرا به این راه های بد همان در آورد. نیشی کسافتی این همه نوشانوشی ها همان افریکن است، همان مرا رسوا کرد. عاقبت من دو دست به سر شده ماندم.
1: زندگیتان چنان گذشت لبیم کرپیچ؟
3: خدا نشان ندهد آن روزها را. در کلچه ها مسخر بازی کرده تیم به تیم پول جمع کرده میگشته گشتم. میتا جان هرچی به دست راید با همان یک رز قروزی کرده گشتم. در شهر مرا خنوک زد. آخر زمستان خیلی سخت بود. آدمان خیرخواه مرا به کسل خانه بردم. همین که کمی سیاد شدم و عقلم به جایش آمد مرا وهم زیر کرد. میدانی وهم؟ همین قرار دادم همین که کمی سیاد شدم به پیش برادرم بروم. فراش حولی کرده گیرد هم میلش. همین تر هم کردم. به جایی پدرم باش گفتم. به صد کوچه زندگی در آمده بر آمدم. اکنون می خواهم عقلم را کار فرمایم گفتم.
1: بزید خفه نشوید ماهید.
3: تو می دانی؟ وی به من چی گفت؟ وی از بودنی این خیل دادر شرم می داشته است. تو گفتم مرا سرو برشم نوازیش کن تا که من آدم شوم. من تو را به سرم می زنم می میگوید در خانه من مهمانانی عزت من سوداگران دورین ها می آید می گوید. تو باشی کله مرا می کنی که پی می برد که دادای ما یک دهقانی چارق پوش بود. به من می گوید همین ننگ هم کفایه است. باز به بالای این تو را هم زم نمی کنم می گوید. ای میتیا جان این گپ های وی به من تیر برین رسیدم. بعدیان باز کمی می میزدگی شدم. میتیا خوابم آمده ایستاده است کمی دراز کشم.
1: حاضر لیبیم کرپیچ حاضر. مرحمت جوی لیبیم کرپیچ.
3: میتیا
1: گذری کشید نه مرحمت. خواب کنید خواب کنید کرپیچ.
3: میتیا تو به من پول نده یعنی بسیار نده کم میدهی میشود. میدانی من کمی خواب میروم و بعد گرم شدنی میبرایم. میفهمی؟
1: مرحمت به شما چقدر لازم؟
3: اینجا همه تنگه نقرکو به من تنگه نقره لازم نه یک تنگه دوتینی دهی کار مدعای تب میشود.
1: مرحمت
3: بله تو بچه خوب هستی میتیا برادرم به قدری تو نمیرسد. خیر من وی را باب میکنم باب. میتیا من شبها به پیش تو آمده خواب میروم.
1: بیاید روزهای اید کن تو را خالی ببین کرپیچ.
3: با برادرم باشد یک نغمه عجیب میکنم.
0: بعد از خوابیدن لبیم ترچوف میتیا مکتوب لباف کردیم رو کشاده میخواند.
1: در اینجا چیگه باشد دستانم میلرزند هرچی بادا باد میخوانم. من هم تو را دوست میدارم لباف ترچوف.
0: مهمان خانه حولی ترچوف لبوف گردیونه تنها به نزدی وی میتیا میدراید.
2: وی کیست؟
1: این من میتیا.
2: اینقدر دیر آمدی؟
1: کمتر کار برآمد خانم. لبوف گردیونه شما تنهایید؟
2: تنها؟ چی بود؟
1: لبوف گردیونه مرحمت کرده گوید که مضمونی خچه شما را راست فهمم یا حزل. گبزنی لبوف کردیم اگر جواب شما پسخند باشد بهترش از زندگانی دنیا دست کشم. باور کنید که من این سخنها را اسید که دلم گفته ایستادم.
2: نه میتیا جان من به تو حضل شوخی نه بلکه راستی گب را نوشتم. ایستا که تو مرا دوست میداری؟
1: البته لبوف کردیم من حسیاتم را به شما ایثار کرده نمیتوانم. اما شما محبتی مرا در همه گفتار و کردارم دیده می توانید. من برای تو لوبا جان جانم را فدا می کنم.
2: بیتا جان اکنون کار من و تو چی می شود؟
1: چی می شود؟ ما برای آن هم دیگر را دوست داشتیم که زود از هم جدا شویم.
2: رفتو مرا با یکون کس نامزد کنن چی می کنیم؟
1: می دانی چی کار کردن لازم است لوبا؟ پگو من تو باید به پیش گردی کرپیچ شویم. به پیش پایش افتیم گوییم که هرچی حکم کنید اختیار دارید لیکن ما از هم دیگر جدا زیسته نمیتوانیم.
2: رفت و دادم خوشبختی منو تو را نخواهد اون وقت چی میشود؟
1: ای پیش که چونی چرا گفته نشستن حاجت نیست. آنگاه خدا خواهد کاری نفس میشود.
2: بیتا جوان کیم که آمده ایستاده است؟ تو آهسته آهسته رو عزیزم من سونی تر می آیم.
0: میتیا تیز از در برآمده رفته پس از فرصتی با مهمانها همراه شده برمیگردد.
2: دخترا آی گیتا اینجا بیاید، اینجا هم وسیع‌تر است و هم روشن‌تر. السلام علیکم.
5: السلام علیکم. السلام علیکم. مرحمت
2: ما یعنی اینجا میشینیم آنها رو تماشا میکنیم، ما نید بازی کنیم.
5: سلام
2: دخترا، دخترا
5: انده جان را پیش مهمان ها.
2: من میگویم خودتان تصور کنید مادر جان، وای در گفتگوی هیچ گونه نزاکت ندارد و حتی سخنهای تماماً بی‌ادبانه میگوید.
6: از این میبراید این سنگ به طرفی ما پرانده شده؟
2: نه، این گپ به شما دخل ندارد. پس مادر جان برای چی من به وای دل بندم؟
5: من جان مادر رسم و قایده های خودمان را دوست میدارم.
2: چی؟
5: میگویم که رسم و قایده های خودمان را دوست میدارم.
2: ها آمدند، آمدند.
5: مثلا شوهری من دوست نمیدارد، خیلی فیلاتوارش همین خیل باشد چیکار کنم. لیکن من دوست میدارم، من آدمی خرم و خندان و من باشد مهمانداری کنم، دیگران برای من سرود خوانن. ها از سرودهای عرفی خودمان تمام اجداد و اولاد ما آدمان شادان و غزل خوانن.
2: جان مادر من نگاه کرده ایستم، آن دلخوشی هایی که ما در جوانی داشتیم حاضر نیستن.
5: من در جوانی هم در سرود سرپار یکم بودم، هم در رقص. آنقدر سرود میدانستم که نپرسید. اکنون آن خل خانش ها نیستن.
2: نیستن، نیستن. اکنون آن خل نمیخوانند. همه اشعاله خانش هایش نابر آمد.
5: یشه جان کنی یک سرودی قدیم خان. کنی کنی یشه جان خان کنی.
7: یشه.

0: کنی تو گوی دخترک کنی تو گوی دلبرک در دستم چی پنهان است بعد از آن چی درمان است جوان دختر فابینتستر
1: رزلولایو آستینهایش رو برزده انگوشترین رو از درونی طبق گرفته پالیبوف گردی نمیدهد
2: انگوشترین لیوبا
3: آرینا جان کیم که به فکر آن دست داد سرخ نبین
4: در رتبه هر دست داد
3: راو راو راو بین کیم دست
4: خوچی نامت
3: خوچی
4: این
3: یا توبا
5: سانک پلگی گرونا با مهمانی گاه کن تو مرا کشتی
3: مرحمت فرماید افریکان سایچ التماس میکنیم مرحمت فرماید
6: سلام پلگه ای گرونا
3: سلام سلام
6: او در اینجا بزن بوده است کو خوب در وقتش آمدیم
3: ها من با این دخترکان صحبت داشتم ها حالا هم از دخترکان جدا شده نمیتوانم خیچ کنم رسوی اید دخترم را خرسان کنم میگویم
5: مرحمت افریکان ساویچ تکلف حاجت نیست زنک دخترکان را براورده پیش کن
6: برای چی پیش کنن؟
5: زنک دخترکان را پیش نکن
6: آخر کدام کس دختران را های کرده است؟ آنها می سرایند ما می شنویم و آنها را تماشا میکنیم و پول همه دیهیم نه این که براورده های کنیم
5: اختیار به تو افریکان ساویچ لیکن همینش هست که من از تو اندکی شرم میکنم اما تو از این قیاس نکن که ما آدمان عوامو ناخوانده باشیم به همه این زنم عیب دار است به او بارها گفتم که اگر در خانه شب نشینی تشکیل کردنی باشی سازنده و نوازنده جغزن که کار موافق رسم و قایده شود به فکرم تو برای این هیچ نارسایی نداری اه؟
3: او با ما کمتر کن سازنده نوازنده چی لازم آن خیل کیف و صفاها را به شما بخشیدیم
5: انا دیدی فهم و ادراک اینها در خصوص زندگی همین قدر است و بس به فکرم تو این را شنیده حتی پیسخن میکنی
3: این قدر فهم و ادراک نگفته اول مهمان را مای زیافت کنی نمیشود آخری
5: افریکان
3: ساویچ با ما اندکی مای می نوشیدید سرفراز می شدید
5: زنم از افتیکار در حقیقت عقلت رو خورده ای
3: او برای چی؟
5: هیچ ندیده بودی که افریکان ساویچ مدیره ای تو را نمی نوشد فرمایی که شراب شامپان بیارند نیم دوشی نه و بالای لعلی نقرگین مانده بیارید بعد تعیین کن در مهمان خانه ای که می بری نو گذاشته شده است شام گیرانند
3: حاضر همش را خودم تخت میکنم میبخشید همسایه ها اکنون پیپی جان ما هم برآمده میرویم تنکوچه ها تاریک سگ های گزنده بسیارن خیلی اکنون میبخشید آن دیه خیلی دخترها بیتون باز
1: همسایه زنها تعظیم کرده میروند
6: لوباف گردیونا نازنین من مرا به صحبتتان همراه کنید
4: ما هیچ کس رو از نزد خود های نمی کنیم نشینید مهمان می شوید
6: با این پیرکی بیچاره هیچ التفات نداریتان
4: این لطف و نزاکت ها چی حاجت؟
6: گرده کرپیچ
5: گوشم به شما عزیزم
6: دخترتان را بوسیدن ممکن است؟
5: مرحمت کرده بی تکلف بوسیدن گیرید
6: کنی دخترکی زیبا یک بوسه کنیم؟
4: خیر اگر دادا جانم لازم دانند
6: الا همین طور با همه از یک سر
4: من در اودیا هوا بلند نیستم
3: این چی بشرمی؟
4: بای همینم حلاوت شدو
1: ناخوست چشمگردی کرپیچ بمیتی میافتد
5: تو در اینجا چکار میکنی؟ مگر جای تو همین جا زاخ کجا و قبه بارگاه کجا گمشم
1: این رفتاری خوجین خانه بچه‌هایم سخت میرسد و با همراهی میتیا گوسلین و رزلولایو هم برآمده میروند
6: من لوبوف گردیونا با شما معقول نشدم شما مرا حتی بوسه کردن هم نخواستید حالان که من با شما هدیه آوردم
4: بیهوده زحمت کشیدید
6: انا من با شما بریلیانت آوردم
4: بسیار ها تشکر کنی نشوم ده
3: حلقه بودست کن عجب چیزی زیبایی بودست
2: بسیار ماهرانه ساخته شده است
6: دستتان را به من دهید آخر من شما را بسیار دوست میدارم بسیار دوست بدارم لیکن از افتکار شما مرا دوست نمیدارید
4: برای چی شما را دوست ندارم؟
6: برای چی؟ برای آن که یگان کسی دیگر را دوست ندارید لیکن شما مرا دوست دارید من آدم خوبم و خوشحال خوشچقچق
4: نمیفهمم شما چی ها گفته ایستاده؟
6: من میگویم که شما مرا دوست دارید خیر چی؟ من هنوز پیر نشدم یا اینکه پیر شدم هیچ واقع نه این را به نظر گیرید که بزر و زیور میگوتید من آدمی بیچارم پول ندارم تخمین یک 500,000 سوم پول نقره
4: به من پول شما لازم نیست
5: دباب کجا میروی؟
4: با پیش مادرم میروم
5: نرو خودی مادرت به اینجا میآید
6: صحبتی منی پیرکی را نمیخواهید کنی خانم دختر دستکتان را به من دهید چگونه دستانی لطیف دستانی مخملین
1: دستانی دختر را مالیده انگوشترینی بریلیانت را به انگوشتانی وای میگذاراند
4: مونت لازم نیست به من
6: هیچ واقعنه من از این ضرر نمیکشم غارت نمیشوم
4: مونت به هر کسی که خواهید بخشید به من لازم نیست
5: چیزی
4: مرحمت
5: بیایید افریکان ساویچ کمی می نوشیم مرحمت
6: تو گرده کرپیچ می رخت ده شما دختران یک سرود مدحیه خوانید من عزت و اکرام را دوست می‌دارم
3: کنی دختران با شرف مهمان مدحیه خوانید
5: با مهمان عزیز افریکان ساویچ تعظیم کن زنک افریکان ساویچ
3: مهمانه که عزیزمون التماس میکنین
5: زنک نوش
3: نه من خیلی ما رو دوست نمیدارم
5: نوش زنک
3: نه دوست نمیدارم
5: نوش

0: آره این کاری تلان من این خیل سرودها را دوست میدارم اکنون گرده کرپیچ بزند گوی که ما برای چی آمدیم
1: زنر من به تو کیها گفتنی بودم که زیست و زندگانی شهر این جایها به دلم زده است چون که در هر سری قدم فقط جهالت و نادانی را میبینی بنابر همین من از این جا به مسکوه کوچیدنی هستم
2: مسکوه؟
1: در آنجا سر و کاری ما با آدمی بیگانه نه با دامادی خودمان افریکن ساویچ میشود
2: وای مورم این چی گفت؟
0: بله پلگه یگارونه چرا شما اینقدر ترسیدید؟ من دخترتان را نمیخورم کن
2: نه خدا نکنده دختر جانم نمیدیم
1: سنک با تو چی شد؟
2: یا تو بگرده کرپچ با دیلی مادر حضر شوخی نکن بس کن از جانم بزار کردی
1: سنک تو فعلی مرا میدانی تو
2: دختر جانم
1: تو افریکن سویچ پروا مکن مادام که من گفتم میشود
0: مادام که وعده دادی وفا کن
2: داده جان من بیرون از گفت و فرمان شما یک قدم هم نمی برایم به من بیچاره رحم کنید عمر جوان مرا خزان نگردانید داده جان داده جان
1: تو دختری احمق راه خوشبختی خودت را نمی دانی در مسکوه شاهزاده خانم ها برای زندگی میکنی با فایتون ها سوار شده میگردی اگر به نغزی راضی شوی در این گوشه خلوت نامعلومتک نمیمانی اگر راضی نشوی من این را به تو امر میکنم
2: روا مدارد که من یک عمر بدبخت باشم از قرارت برگردد جان به هر امری که خواهی مرا مجبور کن فقط زاری نکن که برخلاف خواهش دلم به یک کس نامناسب رسم
1: من از قول خودم بر نمی گردم
2: اختیار به خودت داده جان
0: آلا کار تمام و سلام شما دختران یک سرود توی عروسی خانه

0: گرد افریکان سویچ به مهمان خانه رویم. مرحمت زنک همه اتان با آنجا بیایید. ارینا زودتر می بیار.
1: اندکیست از گپی تو هم در اینجا کاری مهم تر است.
2: من با کجا روام؟
1: بچه یکم دخترکان عزیزم انا اینش را می خونیم.

0: برویم در پیش خدا جوابگر شویم.
1: میدونم، همه گپ را میدونم. آخر به تو گفتم که اختیارش در دست من نیست. چرا تو اینقدر به من میچقی؟ به تو هم خودم زیق شده استادم. تو باشی علمم را تازه میکنی. اقلا تو میتا رحم مرا میخوردی.
0: من پلیگی گرونه به این بارغان تا باورده نمیتونم. احتمال و از شما دیده به من وزنین تر باشد. از بس که من به شما باوری دارم، قصد کردم که شما را مثل مادری خود شمرده سیری دلم را کشایم. دینه بگاهی وقتی که شما شب نشین داشتید.
1: ها گفزن گفزن میتی جان.
0: منو لوبا جان در تالوکی گفتگوی کرده به همین قرار آمدیم که پگاه به نزد شما مادر جان و گرده کر پیش رویم از صدق دل التماس کنیم، یعنی به ما فاتحه دید، چون که ما از هم دیگر جدا زیستن نمیتوانیم. اما همین پگاه شنیدم و دستانم از حرکت ماندن.
1: جانکی مادر، میبینم که تو پسرکی درد و علمناک هستی. لولو بجان، میتی آمده است که با تو خیر خوش کند و به پیشی مادرش میرفته است.
0: خیر لوبوف گردیون، سلامت باشید، مرا به بدی یاد نکنید.
1: خیر میتا، ویدا کنان هم دیگر رو بایستید که میداند که خدا دوباره به هم دیگرتان دوچار میکند یا نه. ها مایلش
2: میتا و لوبوف گردیون گریه کنان هم دیگر را میبوسند.
1: بس کنید گریه کردنتان، بس. دوی شما مرا دیوانه میکنید.
0: سری چور بختم، هرچی بادا باد. پیلگی گارم نه به همان پیلگی دادن دخترتان را حیف میدانید یانی؟
1: اگر حیف نمیدانستم اینقدر سخت گریه نمیکردم.
0: پیلگی گارم نه اجازت دید عرض کنم.
1: گفتن گیر
0: این کس را بریدو لباس گرمکک پوشانید، بدایست یک بیرون برایم. من به چنی خود گرد میشتانم و هر دو چنان غایی میشویم که داماشاندی پیرکتان نام و نشانمان را هم یافتن میتواند. من این کس را به پیش مادرم میبرم، در همان جا نگاه میکنیم. ای پیلگه ایگارم نه دل را وسیع دارید، اگر جواب گشتن لازم آید هم برحال میدانم که به مراد و مقصدم رسیدم.
1: چی ها گفته استاده ای تو بیمانی؟ تو شمشوک چی ها فکر کرده برا بردی؟
0: پلگه ایگارم
1: کدام کس جرعت کرده این خیل گناه را بگردنش میگیرد؟ عقلت رو کار فرما، به تو چی شد میتا؟
0: من میگویم که اگر حیف دانید، اگر حیف ندانید مایلش با افریکان ساویج دید، با سارت یکم ری گریفتار کنید. بعد از آب و کلوت این کس را دیده خودتان دلخون میشوید، بعد شما و گردی کر پیش خطاگی خود را میفهمیتون. لیکن آن وقت دیر میشود.
1: به روزگی و به فتحه بهی پدرش این کار چخیل میشود. خودت یک فکر کرده بین میتا.
0: البته روزگی فتحه نگریفته زندگی کردن معنی ندارد، اقلا هیچ نباشد. شما فتحه دید پلگی گرونه، گردی کر پیش بند میفهمن.
1: نمیدانم به شما یان چی جواب و ثواب کنم. تماما گرنگ شده ماندم، دلم از غصه پاره پاره شد. عزیزانم
3: نیمیت جون، این فکرت به عمل نمی براید. خودت را بیهوده عذاب ندی، از فکرت گرد. جانی مرا در عذاب نمانان، به این هم خودم خونی جگر شده گشتم. با قشلاقتان خودت تنها رو. خیر پناهت به خدا.
0: برای چی تو مرا فریب دادی؟ مرا مسخره کردی؟
3: بس کن میتا جان، برای چی تو را فریب میدادم؟ من تو را دوست میدارم، این را خودم به تو اظهار کردم. رضای پدرم همین که من به شوهر رسم. مادام که پدر و مادر قرار دادند باید اجرا شود. از قدیم باز رسم و قایده همین است. خیر

0: паноҳат ба худо.
1: Хайр, чӣ кунем? Насиба набудаст. Хайр, саломат бош. Хайр, пелагеи корона, тарбиятгару ғамхори ман, навозишу меҳрубониҳои шуморо тамоми умрам аз хотир намебарорам. Шумо мани ятимро дар ин вақтҳои ғарибиам дастгирӣ кардед.
0: Хайр, паноҳат ба худо, мо туро фаромӯш намекунем.
2: Митя!
3: Митя таъзим карда баромада меравад.
0: Как люба джон, ба писарак дилам не сазад. Духтара ки дам дузде. Ахалам ба ман як дахан нафамонди ки бавай дил басте. Вагар на чи хуб ме шуд. Дар пирон соли бахтат ро дида, хузуру халоватат ме кардам. Баче баче сода, кобилак, нарм дил буд. Хатто мани кампир ро хам дезд
2: ме даш. Хайр биби джон, мо доме ки илоджат нест. فکر و خیال کرده خودت را در عذاب مانندن چی حاجت؟
4: در آمدن ممکن است؟
2: بیبی جان
0: درایت جانی بیبی
4: آه عروسی ما در اینجا پیرهان شده بوده است گر
2: بیبی جان
4: میامم هر کجا باشد هم یافته میگیرم
2: بیبی جان
4: اجازه دهید پلگه گرانه духтаратон қатъи аз корҳои худ камтар махфӣ гуфтугӯ кунем.
2: Ҳеҷ гап не, духтаракам.
0: Марҳамат, ҷони биби.
4: Гиря барои чӣ хонин, ҷон? Айбаст. Аз ман ибрат гиред. Аз шумо дида калонсол бошам ҳам гиря намекунам. من سبب گریهتان را می دانم از افتیکار به یگان او جوانی سازکک رسیدن می خواهید آخیر این نیت جانکم فقط احمقی دخترانه است و بس گوش کنید که به شما چی می گویم مثلا از این سر کنیم هیچ یک جوان به قدر دوست داشتن شما می رسد مگر جوان را هر کس هم دوست می دارد. این برای و یک چیزی نادیر نیست. اما به مرد پیر محبت چیزی پر قیمت است. مرد پیر برای محبت این و آن تحفه می کند. از سرتان تیلا می پاشد. به تنتان مخمل می پوشاند. خلاصه نمی داند که با چه خرسند کند. این یک جهتی مسئله باز این که خانم جان جوانان سبک و جاهل می شوند یک وقت می بینید که از پس یگان زنی بیگانه کشاله شده به یک طرف می رود آن از ثانی زنش آب و ادا شد گفتن گیرید ملامت سر می شود رشک به جوش می آید از رشک آدمان همدیگر را می کشند زهر می خورند
0: استید که زنی مرحومتان شما را دوست می داشت؟
4: دانستنی این خانم جان با شما چی لازم؟
0: هیچ همین طور دانستنی بودم
4: دانستنی بودید؟ نه دوست نمی داشت من هم وی را دوست نمی داشتم وی کرای دوست داشتن نبود در وقت گرفتنی من گدا دختر بود من وی را فقط برای حس نشده گرفته بودم تمامی اهل آیلش را میپاییدم پدرش را از حلاکت نگاه داشتم وی در خانه من بزر و زیور غوتیده میگشت
0: محبت را بزر و زیور خریده نمیشود
1: خب دامادی ما در اینجا بوده است کو ما باشیم تو را کافته گشتیم ما در آنجا علاقه کم کم شامپان هم زدیم رفتیم به پیش مهمانان که بی تو بزمامان بزمانند هم نی رفتیم
4: برای من همین جا هم خوب است
1: خیر این طور باشد می فرماییم که همین جا بیارن همراه تو نوشیده کیف میکنیم های بچه اینجا بیا به اینجا شراب شامپان بیار و بالای لحلی نقرگین مانده بیار.
3: به خانه دویده یگر جان میدراید.
5: امک جان، امک جان، یک اینجا مرمت کنید، اینجا مرمت کنید، یک واقعه روی داد.
1: خوش، چی گپ؟
5: امکی، لبیم کارپش در آمدن.
1: خوش، برای چی را دادیدم؟
5: از افتش کمتر کیفشون بلند دست هیچ نگاه داشته نتوانستیم.
1: خوش چیکار کرده ایستاده است؟
5: میمون ها را به هر طرف های کرده ایستاده است. میگویند که من هم خوجه این هستم میگویند. شما میگویند نان تکین را میخورید میگویند. من میگویند شما میگویند.
3: گردی کارپش از ترس آن که لیویم ترسوف به نزدی داماد در آمده او را شرمنده نکند. دویده میرود که وی را از خانه برآورده پیش کند.
1: لعنتی سری مرا میخورد.
6: در آنجا چه حادثه روی داد؟
2: نمیدونم. احتمال باز امکم یگون بعضن از داشان همین طور بیجون میشود. امکت کنی لبیم کارپش در کجا؟ وای همه را شرمنده کرد که یا بیجون وای در اینجا نیست.
6: انگاب و منگاب لبیم کارپش عجب نغمه نشان داده ایستاده است. چنان هم گل میبرد که کس مات میشود.
7: هیچ کاری خنده آور نیست، فقط جهالت و بد. من از شرمم زمین نکفید که درایم. آخ خدایم، پناه ده. انا باز آمد.
6: با آمده ایستاده است.
2: این چی بلا بود؟
3: لبیم کارپش در حالتی مستی از پسی میمانان تعقیب کنان به خانه میدارد و چشمش به دامادی پیر کارشناف میافتد.
8: گر گر گر بل بل بل پلدار خورد کباب، بی پل خورد دودی کباب. کنی جوره هزار سال و یک روز باز هم دیگر را ندیده ایم. احوالتان؟
6: لبیم؟ این تو که؟
8: من نه. از پم از آنی من نه، من فایتون چی هم نه.
6: من دادر، تو را در یاد دارم. تو در کوچه های شهر گشته، تین بتین پول به هم داشتی.
8: تیم و تیم پول جمع کرده گشتنی من در خاطرت بوده است. آیا این هم در خاطرت هست که چطور من و تو گشت و گذار می کردیم؟ در شبهای تاریک تیرما از یک میخانه به میخانه دیگر می پریدیم؟ آیا این هم در خاطرت هست که مرا کی رسوایی در بدر گرداند؟
6: خودی تو برای چی دهنیلکی کردی عزیزم؟ آخر از گریبانت هیچ کس کشاله نکرد که خودت عیب دار، خودت.
8: من که احمق برآمدم، لیکن تو هم چندان خیردمند نیستی جوره. تو مرا چنان بالا برداشتی و چنان مرتبه ای صاحب کردی که اگر هیچ چیز هم ندوزیده باشم بروی مردم نگاه کرده نمیتوانم.
6: تو حالا هم هزیلکش ها؟ امکتان آدم شیرینکار است. معلوم شود که به خاطر آشنایی قدیمه بابا یک تا یک سومه دادن لازم است. گیر.
8: خرزی کنند را ادا کن. برای دختری برادرم باشد یک میلیون و 300,000 سوم میدهی. به کمش راضی نمی شود.
6: گذشت نمی کنی.
8: یک تین هم.
6: بله لبیم کارپش. با کمش راضی نشو.
3: در این هنگام گردی کارپچ می آید.
1: تو در اینجا کو؟ مرا آسوده میمانی آنی. بیا برآمده رو که.
6: گردی کارپچ، صبر کن. چرا تو این را حی میکنی؟ من کمتر نغمه شوخی کنم.
8: این برادرم حظ شوخی کرده ایستاده است که دخترش را به تو میدهد. لیکی من با تو چنان شوخی ها کنم که جهر دامت تاب نمی آرد.
1: اینجا جای این نه. بیا اوکا برا ما درم. بیا.
8: اکم دگیز تو مرا پیش نکن. تو گمان میکنی که لبیم ترصاف برای حض شوخی آمده است؟ به گمانی تو لبیم ترصاف مست است؟ نه، من آمدم که به شما هان چیستان گویم. برای چی گوش های خر دراز درازن؟
1: انا مسلا
8: کلی جواب ده.
6: من از کجا دانم؟
8: برای اون که همه دانن که وی خر است. خوش به تو سوال میدهم، دخترت را به کی میدهی؟
1: این کاری تو نه، تو حد نداری که این را از من پرسی. خیر به تو باز یک سوال. تو سوداگری با وجدان هستی یا نه؟ اگر تو با وجدان باشی به کسی بی وجدان کاردار نشو. با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. گفتم
6: تو عزیزم حضر کردنی باش مایل تو، لیکن گلیمونت را بوی کرده گمزن. این را براورده های کن یا گوی که خاموش شود.
1: این گب در حق توست. تو همچنان آزاده ای، خیرسی بلای افتاده ای.
9: اوکا بانی کی برامده را وگر نکارت گنده می شود.
2: جان بس کنه تمام
6: بس نمی کنم. اکنون خونم بجوش آمد. گوش کنید آدمانی نیک، گوش کنید آدمانی نیک، گوش کنید آدمانی نیک.
10: گوش
6: لبیم تر صافران میرن جانم.
2: چی میرن جانم؟
6: براور پیش میکنند. من از دیگران چی کمی دارم؟ برای چی مرا براورده های میکنند؟ لباسم پاکیزه نیست اما وجدانم پاک است. من کاشنف نیستم، کم بغلو رو غارت نکردم، هیچ کس را عذاب ندادم، زنم را در آتشی رشک عذاب دادن نکشتم. انا مرا براورده های میکنند و وی باشد مهمان عزتمند بازیجگپینه برادرم دخترش را بوای میدهد.
9: بس کن
6: و این باور نکنید. این گپ ها را در حق من از روی کینه از مستی گفته ایست دارم.
1: کدام کینه؟
6: من تو را که ها باز عف کردم. من یک آدمی خورده کرد گرمچه خزنده از حقیرترین حقیران می باشم، لیکن تو بچگران بدی مکن.
9: برای تو را
10: اول جون برو مادر اینجا چونی جنجالی آخر دیگه تامل
6: هست. آمانش دست نرسانید. ای مردم مردم، لبیم تر صاف مای زده باشد، ولی از شما هم بهتر است.
9: برو مادر می روی یا نه؟
6: های نکن، اکنون به اختیار خودم می روم. راه را کلان ترک شاید، لبیم تر صاف می رود.
9: داماد جان
6: در خالت عجب ترتیب و انتظام بوده است.
9: داماد جان
6: خوب ماتهای غلطی جاری کرده ای. در خانه تو مستان مهمان ها را میرنجانند. باز میگوید که من به مسکوه میروم.
9: داما جان
6: در مسکوه به این خیل ها روز نیست، به حال این خیل ها میخندند.
9: داما جان
6: انا پدر روسکی مهربانو نه بچه.
9: داما جان
6: نه، من نمیگذارم که
9: داما جان
6: مرا بهوده رنجانی.
9: داما جان
6: نه، اکنون تو بیا و با پیش پاهایم تعظیم کن که دخترت را بزنی. که
2: تعظیم نکردم
9: من.
6: ها
9: آمده با پیش پای تو
6: ها
9: تعظیم کنم.
6: نه آیی، من مزاجت را نرز میدانم. تو میخواهی که سرت رود هم توی باکر و فر کنی، فقط برای همین که تمام اهل شهر را حیران گردانی. اما داماد شوال دل داری. الا بدبختی تو در همین است.
9: مادام که گپ همین باشد دیگر من خودم از تو بیزارم. مادام که گپ همین باشد دخترم را به هر کسی که خواهم میدیم. با این قدر پول مالی که من برای دخترم میدیم هر یک کس خاندار شدن میگیرد.
3: در وقتی این ماجرا میکی میواد و در پیش در راست میستد.
11: چقدر
9: آخونه؟ انا بمید که میدیم
11: چی رو؟
9: خاموش خود دیپگا چنان توی تماشا دیم که تو در خواب شبت هم ندیده باشی یک خودم با چهار فایتون سوار شده با مسکوا میروم سازنده ها جغ میزنم نوازنده ها جغ میزنم
12: میبینه مجبور میشوی که آمده عذر خواهی ها
3: کورشنوف از فاش شدنی سیاه شرمنده شده برآمده می رود.
0: خاموش با کی می دهم گفتی گرده کارپیچ؟
9: با میت کار انا کتگیو آمده با پیش پای من تعظیم می کرده ای بود است نامعقول کرده است من در عمرم به پیش پای کسی سرخم نکردم بر قصیبای دخترم را به میتریه میدیم
11: چرا بر قصیبای گردی کرپیچ این کار را بر قصد نمی کنند به من بر قصد لازم نیست اگر شما چنین مرحمت کردنی باشید به ما به خوبی خوشی فاتح دید ما هم دیگر را خیلی دوست می داریم من بعد از این به جای پسرت هم می شوم و همیشه از دل جان
9: چی؟ از دل جان؟ چی؟ تو حالا از این حادثه خرسند شده ای؟ چی؟ ما اگر دختری من با تو برابر است؟ بخاطر بیار که با کی گم زده استاده ای؟
11: من البته میدانم که از جهتی کمبغلی هم با این کس برابر شده نمیتوانم لیکن اکنون شما هر چی حکم کنید اختیار دارید من دیگر چیزی نمیگویم من دختر شما را از دل جان دوست میدارم گرده کربید
9: البته دوست میداریده کلت کار میکرده است آخر برابر این دختر بسیار پول و مال من صرف میشود و تو بر این گشنه اوریان میفارد یه
11: شنیده این گپ های شما به من چنان علم میکند که در جوابش زبانم نمیگردد بهترش دم نزنم لوبوف کردین مرحمت کرده گپ زنید
0: دادا جان من بیرون از گفت و فرمان شما یک قدم هم نبرآمدم اگر شما خواهان خوشبختی من باشید ماند که من به میترسم
13: براستی هم گرده کارپیچ چرا اینقدر اینجیقی میکنی؟ ها حقیقتا هم این چی گپ آخر؟
9: زنک
13: من اکنون نخورسن شده دلم را اندک تسکین داده
9: ایستاده
13: بودم میبینم که هر دم خیالی تو باز سر شد
9: زنک
13: باری کرده و یک قول و قرار بیا وگر نه این دو دلگی چی معنی دارد
9: زنک
13: حالی میگویی به فلان بعد میگویی به بهمدان دخترم به تو چی بازی شد مگر میتا
14: اکا لوبا جان را بمیتیده
9: تو باز به اینجا آمدی آیا میدانی که در حقی من چی کارها کردی؟ تو مرا در تمامی شهر شرمنده کردی اگر ننگ و ناموس می داشتی دویم بار به نظرم نمایان نمی شدی حالان که مصلحت دیدی هم می کنی
14: تو به پیش پاهای لوبیم ترصاف تعظیم کن که تو را شرمنده کرد
13: بله لوبیم جان من در پیش پاهای تو تعظیم کردن لازم ها در حقیقت تو یک گناهی عظیم را از گردن ما دور کردی
9: خیر این طور باشد من کیستم مگر ظالمی اشدی خانه خودم
13: ظالمی اشدی نباشی ها از احمقی خود دخترت را نابود میکردی
14: اکا لوبا جان را بمیتیده میتیا به من یک گوشی شینو خیز میدهد از خون و خوری و گوشنگردی کارم شد برای یک بار چنان در کوچه ها مسخره بازی کرده گشتن اکنون به من مشکل است اقلا در قریبی های پیریم از روی فیجدان زندگی کنم با من یکان کاره که موافق میدین. من صاحب یک دکچه کرم شربای خود میشوم. اکا آوی من هم به فلک میرسد. آخر وی کم بغل باشد چی بدی دارد؟ ای من کم بغل می بودم، آدم می بودم، کم بغلی عیب نیست.
13: گردی کارپچ، نه اینکه تو حسیات نداشته باشی.
15: گردی کارپچ
1: چی؟ شما در حقیقت هم خیال کردید که نمی دیم. رحمت به تو برادرم که عقل و هوشم را به جایش آوردی، وگرنه نمی دانم این خیال های پوسیده در سرم از کجا پیدا شده بودن. کنی فرزندان عزیزم، با عمکتان تشکر گوید و خوشبختانه عمر بسر برید.
13: رحمت کردی جان، چه خوشبخت بودی. رحمت
1: فرزندان،
13: خیلی نه، یا توبه.
11: اه میتا، با خاطر جرگی همه چیز را قربان میکنم. خودم دوست میداشتم، لیکن با تو بخشیدم. دسته گب یکتا گیر، با همین طریق با تو بخشیدم. از دوست هیچ چیز را دریغ نمیداریم. ما مردم انا همین طور هستیم. کم بغلی عیب نیست.
13: کنی دخترانم، یکون چیزی شخ حکک ها از سروتهای شخ حکک سرایم. اکنون از صدق دیل دیستان تنمی کنیم. از صدق دیل.
14: خاموش خاموش. کنی یاش جان، شد بجا کاری ما، شد بجا.

0: شما ثبت نمایشنامه دیپلمی ختم کنندگان دانشگاهی صنعتی تئاتری به نام لوناچارسکی را از روی پیسه نیکلای استروفسکی کمبغلی عیب نیست شنیدید. ترجمه عبدالسلام دهاتی رال ها را اینها اجرا کردند: گردی کارپویچ، قشقری میرزایف، پیلگه یگوروونا، تمارا عبدالشکوروا، لیوگوف گردیونا، مکرما کمالوا، Любим Тарцов, Хабибуло Абдуразоков, Африкан Савич Кошинов, Турахон Ахматхонов, Митя, Махмуд Вахидов, Яша Гуслин, Аскар Абдурахмонов, Гриша Разлюляев, Ахмаджон Кодиров, Анна Ивановна, Фатима Гуломова, Егор, Карим Назиров, Лиза Юсупова, Арина, Майрам Исоева. این نمایشنامه سال 1961 ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله تئاتر در نزد میکروفون.
1: در حمایت منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت میتوان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
4: ادامه حمله های متقابل ایران و امریکا چین و پاکستان خواستار از سرگیری مذاکرات شدند
5: حمله به تاسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاور میانه که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را با یک بحران عمیق اقتصادی روبرو خواهد کرد.
4: تنظیم جهانی ذهن سنعی امضای توافقنامه تاسیس سازمان جهانی همکاری در ساحه ذهن سنعی
6: جاری نمودن ذهن سنعی در تمام ساحه های فعالیت انسان نقش مهم دارند. توسط پیشبری فلسفه ترقیات جهیشی این می تواند یکی از قوه های پیشبرنده اقتصادیات گردد.
4: بحث کاربران فیسبوک حساب کنک های هوشمند برقی رایگان است یا پولکی؟
7: وقتی نزد خانه شما می آیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید؟ با ادبانه برآورده به اساس پول می دهیم و بعد شکایت می کنیم.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
4: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. چین و پاکستان از امریکا و ایران دعوت کردند که مذاکرات را از سر بگیرند و تفاهمنامه آتش بس را رعایت کنند. ون ای وزیر کارهای خارجی چین و همتای پاکستانیش اسحاق دار ضمن ملاقات در شهر شنخای تحولات بحران منطقه‌ای و راه‌های کاهش دادن تنش‌ها را بررسی کردند. طبق اظهارات وزارت کارهای خارجی چین، ون ای تاکید کرد که همه جانب‌ها باید عهده‌داری‌های خود را اجرا کنند و با یادداشت تفاهم آتش بس بین امریکا و ایران پایبند باشند. جانب چین اینچنین خواستار فراهم کردن شرایط برای از سر گرفتن مذاکرات سیاسی و جلوگیری از افزایش منبعی تنش ها شد. در اظهارات گفته می شود که وزیران خارجه چین و پاکستان بازگشت به مسیر دیپلماتی را بهترین راه حل اختلافات و حفظ امنیت منطقه‌ای دانسته و تاکید می کنند که از سرگیری مذاکرات موافق ترین راه برای کاهش دادن تنش هاست. این در حالی است که ارتش آمریکا در یک هفته اخیر پای در پای حمله های هوایی به زیرساخت های نقلیاتی و بندرهای ایران انجام داد و این باعث حمله های جوابی موشکی ایران به پایگاه های آمریکا در کشورهای همسایه گردید و بخش نظرس حمله های هوایی آمریکا صبح 17 ایول به ولایت ساحلی هرمزگان بخصوص شهر بندری خمیر راست آمد. اما این بار دایره عملیات از خلیج فارس فراتر رفت و در شبکه های اجتماعی تصویرهای نشر شد که فرو ریختن برج نظارتی را در بندر استراتژی چابهار در خلیج عمان نشان می‌دهد. قابل ذکر است که بندر چابهار که در همکاری با هندوستان بنیاد شده است، یکی از رگ‌های اساسی تجارتی با افغانستان است و بار سوم است که از جانب آمریکا مورد هدف قرار می‌گیرد. ҳамзамон Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар як паёми телевизионӣ ба мардуми кишвараш гуфт, ки ҷанг ба фоидаи Вашингтон дар ҷараён аст. Вай бо қотъият изҳор дошт, ки Амрико дар ин ҷанг бартарӣ дорад ва натиҷаҳои он ба зудӣ намоён хоҳад шуд. Дар ҳамин ҳол нерӯҳои баҳрии Амрико муҳосираи бандарҳои Эронро шадидтар карданд, то ҷое ки Сентком эълон кард, се киштии тиҷоратиро, ки талоши шикастани муҳосираро доштанд, ба масири дигар равона карда, як киштии тиҷоратии дигарро ғайрифаъол карданд. аз сӯи дигар сипоҳи посдорони инқилоби исломии Эрон ҳамлаҳои худро ба пойгоҳҳои Амрико дар минтақа, аз ҷумла Кувайт, Баҳрайн ва пойгоҳи ҳавоӣ дар Урдун, ҳамчун посухи мустақим ба ҳамлаҳои қаблии Вашингтон арзёбӣ карда ва ҳамзамон ҳушдор дод, ки агар Доналд Трамп ба бомбаборони пулҳо ва нерӯгоҳҳои барқӣ идома диҳад, Теҳрон метавонад ба мутаҳидони ҳусии худ дар Яман амр диҳад, ки гулугоҳи Боб-ул-Мандаб дар баҳри сурхро пурамасдуд кунанд. ин дар ҳолест, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, таҳдидоти худро барои бомбаборони нерӯгоҳҳо ва ҳатто имкони фиристодани нерӯҳои заминӣ барои тасарруфи ҷазираи Хорк такрор кардааст. масъалае, ки вокунишҳои манфии коршиносони ҳуқуқи байналмилалиро ба бор овардааст, ки чунин иқдомотро хилофи конвенсияи Женева ва ҷинояти ҷангӣ медонанд. дар робита ба вазъи феълӣ дар минтақа ва паёмадҳои он, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Қосими Бегмуҳаммад дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
5: جمهوری اسلامی ایران تأکید بر این نکته دارد که اگر امریکا به تجاوز نظامی خود ادامه دهد، نه تنها تنگه هرمز بلکه با همپیمانان خود وارد اقدامات جدی تر خواهد شد و تنگه باب المندب و همچنین خلیج فارس را در کل با یک وضعیت نوی روبرو خواهد کرد که از جمله مثلا حمله به تأسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاورمیانه یا غرب آسیا صورت خواهد گرفت که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را به صورت کاملا جدی با یک بحران عمیق اقتصادی و انرژی روبرو خواهد کرد. بنابراین اگر چنین وضعیت پیش بیاید، نه تنها کشورهای خود این منطقه بلکه فراتر از آن و قدرت‌های مانند چین، هند و امثال اینها نیز وارد عمل خواهند شد و از دو طرف طلب خواهند کرد تا پشت میز مذاکرات قرار بگیرند و راه حل مسالمت آمیز برون رفت از این وضعیت را پیدا بکنند. در هر صورت فکر میکنم که تنش‌ها در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت و برای پیدا کردن راه حل جدی این فرصت کفایت نخواهد داشت. ولی در میان مدت نیز احتمالاً وضعیت نابسامان ادامه خواهد کرد. ولی اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنان که تای ماهای گذشته وجود داشت شاهدی بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه های کشورهای مختلف پیچیده تر خواهد کرد. نکته دیگری که بر اعتماد دو طرف مخصوصاً جانب ایران ضربه و لطمه بسیار جدی وارد کرد، این بود که حمله های هوایی دیگر باره امریکا در ایام انجام شد که میلیون ها نفر در ایران و فراتر از آن به مراسم وداع و خاکسپاری رهبر ایران آیت الله خامنه ای سرگرم بودند و در این شب و روز حمله کردن به این سرزمین با احساسات دینی و مذهبی آنها ضربه بسیار جدی وارد نمود که این روحیه تقابل و جنگی در میان جامعه ایران را به مراتب نه تنها بالا برد، بلکه به میدان یعنی به نیروهای نظامی و امنیتی ایران فرصت بیشتر فراهم کرد تا در امور سیاسی امنیتی نظامی و دفاعی کشورشان نقشی به مراتب باریستر و جدیتر ایفا بکنند. این دقیقا چیزی است که رقیبان ایران به شمول خود امریکا و کشورهای غربی از آن ناراحتند و حتی بیم دارند، ولی این فرصت را برای میدان یا برای جناح نظامی و امنیتی ایران خود امریکا فراهم کرد که احتمالاً پیامدهای آن را بعداً جانب امریکا و متحدانش هم در منطقه و هم فراتر از آن احساس خواهند نمود.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: بیست و نه کشور جهان در یک جلسه در چین سازشنامه را درباره تأسیس سازمان همکاری جهانی ذهن سنی امضا کردند. این سازشنامه روز 16 ایول در افتتاح نهمین کنفرانس جهانی ذهن سنی در شانخای با شرکت آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل امضا شد. وزیر کارهای خارجی چین وان ای گفت که هدف این سازمان پیشبرد همکاری های بین المللی در ساحه ذهن سنی است. 14 کشور آسیا از جمله چین، پاکستان، روسیه و قزاقستان، دو کشور اروپایی بلاروس و سربیا، اینچنین کوبا، برزیل و ونزوئلا و 10 کشور آفریقایی بنیادگذاران این توافقنامه هستند. خبرگزاری دولتی چین سینخوا اطلاع داد که قرارگاه مرکزی این سازمان در شهر شانخای جایگیر خواهد بود. باید گفت که پیشنهاد تأسیس یک چنین مؤسسه از جانب سی جین پین رئیس جمهوری مردم چین در کنفرانس جهانی ذهن سنی در سال گذشته پیشنهاد شده بود. از سوی دیگر باید گفت که روز 15 ایول وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمنزاده در چارابینی مشترک سطح بلند تحت عنوان ذهن سنی و رشد استوار، نوآوری، فراگیری و استواری که در شهر نیویورک برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. ضمن سخنرانی خود عبدالرحمنزاده تاکید کرد که با دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینواتسیا اعلان شده، تاجیکستان نخستین کشور آسیای مرکزی است که استراتژی ملی رشد ذهن سنی برای دوره تا سال 2040 را قبول نموده است. اینچنین با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه نقش ذهن سنی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی را قبول نمود. همزمان تاکید گردید که ذهن سنی به تطبیق هدف‌های رشد استوار، بلند برداشتن ثمرانکی اداره‌کنی دولتی و تامین رشد فراگیر اقتصادی مساعدت می‌کند. در رابطه با ضرورت و اهمیت استفاده از ذهن سنی، کارشناس جمشید صالحوف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
6: تکنولوژی های ذهن سنی امکان فراهم میآورند که در سالهای نزدیک ساختار اقتصادی و طرز فعالیت آدمان به کلی یعنی ایواز میگردد. این تکنولوژی قریب به تمام ساحه‌های فعالیت نیز فعالیت هایی که انسان همه روزه پیش میبرد از قبیل ساحه تندرستی، معارف، صناعت، نقلیات، کشاورزی، بانکداری و دیگر سمت های افسردن که اقتصادی تا سمت مدافعوی مورد عمل قرار دهند. ذهن سنی این پدیده نبوده با در نظر داشت روند با سرعت جهان شوی، رشد علم و تکنیک وارد نمودن یعنی و استفاده گردیدن تکنولوژی پیشقدم و مؤثر، تکنولوژی اینوواسیونی و در ساحه‌های اجتماعی اقتصادی خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا در جهان نهایت حساس و مرکب و پیشگویی نشونده که در تمام سمت های فعالیت هم اقتصادی هم سیاسی روز به روز و با سرعت امکانات های نو پدیده های نو پیدا می شوند و برخورد پدیده ها البته با رشد ذهن سنی نیز دخل دارد و جاری نمودن ذهن سنی در تمام ساحه های فعالیت انسان نقش مهم دارند. توسط پیشبری فلسفه ترقیات جهشی این می تواند یکی از قوه های پیشبرنده اقتصادیات گردد و حاصلناکی ثمرناکی مهنت را به مراتب بیشتر نماید. طبق ارزیابی و نشاندادهای کارشناسان بین المللی تا سال 2030 مجموع محصولات داخلی و خارجی جهان در عموم از حساب جاری نمودن استفاده بری تکنولوژی های ذهن سنی 14% زیاد گردیده در حجم 15.7 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. و افزایش مذکور اساساً از حساب بلند گردیدن حاصلنکی مهنت و زیاد شدن طلبات استعمالی، اینچنین در نتیجه مکمل شدن روند استحصال مال و محصولات نگرانده شده است. در نتیجه جاری نمودن یعنی روند تکنولوژی زین سنی، آینده نزدیک نیز جایهای کاری نیز فراهم آورده می شوند. اینچنین مهنت زحمت طلب ایجادی را طلب نمی کند، عوض می کند. اینچنین برهم خوردن اون فضای کاری که مثلا تکنولوژی هایی که زحمت طلب ایجادی بودند با فراهم آوردن امکانیت های ذهنی سنی ایواز کرده می شوند و از جانب دیگر باشد نتیجه طلبات جهت برنامه سازی ایتی تکنولوژی ها نیز جای های کاری زیاد فراهم آورده می شود و طبق پیشگویی های فورم جهانی اقتصادی در نتیجه تاسیس ذهنی سنی 75 میلیون جای های کاری برهم خورده و تاسیس 133 میلیون جای های نوی کاری در نظر داشته شده است و در این مورد نیز استراتژی رشد ذهنی سنی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 با مقصد عملی سازی هدف چهارم استراتژی یعنی صنعت کنونی با صورت کشور نگرانده شده بود قبول گردید.
3: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با مسئله نصب حسابکنک های هوشمند برقی برای اهالی بحث کردند. یعنی مسئله بحث این است که آیا این دستگاه رایگان است یا پولکی؟ در این رابطه یکی از کاربران فیسبوک از مسئولین نهادهای مربوطه از جمله شبکه های تقسیمات برق درخواست کرده است که به این سوال پاسخی مشخص دهند. این مطلب واکنش زیاد کاربران فیسبوک را به بار آورده، بیش از 200 نفر در زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
7: مسئله نرخ نصب حسابکنک‌های برقی برای مشتریان از موضوعهای محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک در این هفته است. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب در مراجعت به شبکه‌های تقسیمات برق سوال گذاشته است که آیا نصب حسابکنک‌های برقی هوشمند برای اهالی رایگان است یا پولکی؟ موضوع مذکور توجه زیادی کاربران بخش تاجیکی فیسبوک را جلب کرده، زیر این مطلب بیش از 200 نفر شرح نوشتند. حسنیدین ابو نصروف نام کاربر فیسبوک با نشر مطلب ادعا کرده است که عین زمان در یک قطار شهر و ناحیه‌های جمهوری با مشتریان نو حسابکنک‌های هوشمند برقی از جانب شبکه‌های تقسیمات برق با ارزش از 1000 تا 2000 سومانی فروخته می‌شوند. با نظر داشت این نامبرده از شبکه‌های تقسیمات برق خواهش کرده است که به طور رسمی شهر دهند که آیا چنین ترتیب فروش حسابکنک‌های هوشمند با طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان در باره حمایه حقوق استعمال کنندگان، در باره انرژتیکا، کدکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی عمل کننده مطابقت میکند یا نه؟ نخست کاربر با نام رستم کریموف به این بحث همراه شده نوشته است که در شهر دوشنبه حسابکنک‌های برقی را به پول عوض کردند. کاربر دیگر رحیم جمعیف در واکنش به این مطلب نوشته است که وقتی نزد خانه شما می آیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید. وی افزوده است با ادبانه برآورده به اساس پول می دهیم و بعد شکایت می کنیم. مومگل شدی و باشد نوشته است که حسابکنک‌های برقی رو برای ما رایگان نصب کردند، اما عین زمان قطعه پلاستیکی حسابکنک آب شده است و استای برق گفت نرخش 1000 سومانی است. خرید نصب می کنیم. در ادامه آرستا باباجان و به این موضوع واکنش کرده نوشته است که در اسفره حسابکنک رایگان نصب شد، اما سیم های برقی را خودمون خریدیم. کمالدین کریموف کاربر دیگر به این بحث همراه شده با گله نوشته است که مسئولین یگان جواب رسمی نخواهند داد. من دایر با بدرفتاری ها به رهبریت شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه دو مرتبه مراجعت کردم. آن جوابی که به من گردانیدن یگان ذره با مراجعت من موافقت نمی کند. در این میان کاربر با نام میرزل مزفروف نگاشته است که اگر خونه استقامت شما با لایحه از نوسازی نظام خودکاری و حسابگیری برق به قید گرفته شده باشد باید رایگان نصب کنند. اگر شما بعدی به قیدگیری لایحه خونه ساخته باشد خودتون حسابکنک را می خرید. Инчунин Шодкон Максумов корбари дигар навиштааст, тибқи талаботи кодекси маданӣ, дар ҳолате ки оид ба шартномаи таъмини барқ ба ҳайси мизоҷ шаҳрванде баромад карда барқро барои эҳтиёҷи маишӣ истифода мебарад, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, уҳдадории таъмини ҳолати муносиби техникӣ ва бехатарии шабакаҳои барқ, инчунин асбоби ба ҳисобгирии истифодаи барқ ба заминаи ташкилоти таъмини барқ гузошта мешавад. дар баробари ин корбаре бо номи Ҳусейн Асоев таъкид кардааст ки дар банди 6 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон қайд шудааст ки ҳама намуди таҷҳизоти ченкунанда аз он ҷумла тарозу, ҳисобкунакҳо, ҷадвалҳо, моли таъминкунанда ё хизматрасон буда ба истеъмолкунандагон ройгон васл карда мешавад. дар ин миён вазорати энергетика ва захираҳои об дар вокуниш ба ин матлаб навиштааст ки лутфан мушаххас намоед ки чунин ҳолатҳо дар кадом шаҳру ноҳия ба қайд гирифта шуданд. ин маълумот ба мо имкон медиҳад ки масъалаи мазкурро диққаттар баррасӣ намуда. дар ҷавоб Ҳуснетдин Абунасров навиштааст ки ахиран бо масъулони шабакаҳои тақсимоти барқ дар минтақаи шаҳри Хуҷанд тавассути телефон дар тамос шуда, вобаста ба масъалаи таъмин намудани муштариён бо ҳисобкунакҳои ҳушманд пурсон шудем. масъуле ки ба занги телефон ҷавоб дод, изҳор намуд ки барои муштариёни нав дар минтақаи шаҳри Хуҷанд ҳисобкунакҳои ҳушманд бо арзиши то 2000 сомонӣ фурӯхта мешаванд. ба гуфтаи номбурда, ин иддао беасос ё овоза нест. ин маълумотест ки мустақиман аз ҷониби намояндаи сохтори дахлдор зимни суҳбати телефонӣ ба мо расонида шуд. албатта умедворем ки роҳбарати шабакаҳои тақсимоти барқ ин ҳолатро мавриди санҷиш қарор дода, дар сурати мавҷуд будани суитафоҳум ё вайроншавии талаботи қонунгузорӣ барои бартараф намудани он чораҳои зарурӣ андешанд. дар идома муаллифи матлаб ҷавоби вазорати энергетика ва захираҳои обро овардааст, ки дар он гуфта мешавад насби ҳисобкунакҳои ҳушманд, ки дар доираи лоиҳаҳои кам кардани талафоти барқ насб карда мешаванд, ройгон аст. муаллифи матлаб дар хулоса таъкид мекунад ки масъалаи таъмин намудани муштариён бо ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ ва васлу насби онҳо яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи энергетика ба ҳисоб меравад. тибқи талаботи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда, таъмин ва васлу насби чунин ҳисобкунакҳо бояд аз ҷониби таъминкунандаи нерӯи барқ амалӣ карда шавад, на аз ҳисоби маблағгузории худи муштарӣ. аммо тавре аз шаҳрҳо муроҷиатҳои сокинон аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ бармеояд, вазъият дар ин самт яксон нест. дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ин талабот риоя мегардад, аммо дар бархи минтақаҳо аз шаҳрвандон барои таъмин ва насби ҳисобкунакҳои ҳушманд маблағҳои гуногун талаб мекунанд. бо назардошти аҳамияти масъала ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои истеъмолкунандагони нерӯи барқ, итминон дорем ки вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ва шабакаҳои тақсимоти барқ ин масъаларо мавриди баррасии ҷиддӣ қарор дода, барои татбиқи якхелаи талаботи қонунгузорӣ, пешгирии ҳолатҳои қонуншиканӣ ва ҳалли одилонаи масъала чораҳои зарурӣ хоҳанд андешид.
3: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
4: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб тавсеаи домонаи даргириҳо миёни Амрико ва Эрон ва хатари бурӯзи як ҷанги минтақаӣ, таъсиси созмони ҳамкориҳои ҷаҳонии зеҳни сунъӣ ва баҳси ройгон ё пулакӣ будани ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ барои аҳолӣ миёни корбарони фейсбук мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро Зӯрачой Аҳмадшоҳ ва Рустам Атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
8: фаришта модарам,
9: фаришта модарам,
8: башар эй дури ман, дурдонаи туст, самар эй нури ман, аз донаи туст, ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст, биҳишти орифон дар хонаи туст. дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳолат чӣ сон аст?
10: درود شنونده گرامی. در برنامه نوبتی اکادمیک فرهاد رحیمی درباره مادر و جایگاه او حرف میزند. دریچه آشنایی. فرهاد رحیمی سال 1992 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاص فیزیک آموزگار ختم کرده است. فعالیت کاریش را همچون لابرانت کلونی کافیدره فیزیکای عمومی شروع نموده، سپس در اسپیرانتورای دانشگاه ملی تاجیکستان با آموزش و تحقیق حادثه های داخلی یدرویی که با حرکت سپینی الکترون ها علاقه‌مندی داشت، مشغول کردیده، سال 1995 رساله علمیش را پیش از مهلت دفاع نمود. سالهای 1995-1998 هنگامی کار در دانشگاه دکترانت دانشگاه ملی تاجیکستان بود و تحقیقات علمیش را در پژوهشگاه متحده تحقیقات یدرویی شهر دوبنه فدراسیای روسیه ادامه داده، رساله دکتری را دفاع و به عنوان علمی دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا صاحب گردید. از سال 1995 تا سال 2000 به حیث معلم کلونی کافیدره فیزیکای عمومی دانشگاه ملی تاجیکستان و سالهای 2001-2005 همچون سرداری ریاست هماهنگسازی و آینده بینی دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت نمود. سالهای 2005-2006 معاون وزیر معارف جمهوری تاجیکستان و سالهای 2006-2013 معاون اول وزیر معارف جمهوری تاجیکستان بود. در سالهای 2013-2020 پریزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان و سالهای 2020-2024 پریزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان بود. فرهاد رحیمی از 16 ینوار سال 2024 رئیس کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین شد. فرهاد رحیمی مؤلف 4 مونوگرافیا، 8 کتاب درسی، 4 دستور متدی و زیاد از 95 مقاله علمی میباشد. آلوچه معارف جمهوری تاجیکستان، دارنده اوردن شرف درجه 2، جایزه دولتی به نام اسماعیل سامونی و جایزه بین‌المللی اکو در بخش علم و تکنولوژی.

0: بحثی دیگر است که حتی در حلقه دوستان است، اهل بیت است، فکر میکنند از او خوشبختتر در جهان آدم نیست، انسان نیست. این لحظه برای هر یک انسان لحظه ای فکر میکنند مقرری است، هر انسان این لحظه سر میگذراند و نابسته از همه این زندگی همی است.
1: گفتید که در غربت بودید، از مادر بار نامه گرفتید؟
0: در وقتی که من خدمت در صف ارتش شوروی بود دو سال منتظم نامه می نوشتم، نامه می گرفتم. اون که در یک ماه دو ماه یک بود نامه می گرفتیم، گرفتن این نامه خودش برای ما عید بود. آموز برای عسکر، برای یک نفری که سرباز است، از خانه وقتی از مادر نامه می اومد، این خوشبختی از این بزرگتر نبود. و بعدا همگامی که تحصیل در اسپیرانتورا در ترانتورا مولاتوی زیاده که با کارهای این ترخواتی مشغول بودم، اون وقت علاقه مکتوب نبودم و تلفن بود، علاقه پیدا شده بود که با تلفنی صحبت میکردیم و یک صحبت من فکر میکنم برای یک روز، یک هفته، یک ماه اونقدر انرژی میداد که باز کار میکردیم، خستگی رد میشد، خرسند میشدیم. این هم چه یک چیزی معمولی برای انسان است.
1: با مادر گفتید که دوستشان میدارید؟
0: البته بعضاً میگفتیم، اما نه همیشه انسان میتواند باز دلش روی راست بگید، اما همیشه مادر احساس میکردن که ما مادر دوست میداریم.
1: گفتید یا نگفتید؟
0: البته بعضاً میگفتیم، مادر میگفتیم، ما اکنون اصلا بعضاً آچه میگفتیم، اپا میگفتیم، مادر در ما معمولا نمیخیل است، اپا جا میگفتیم، آچه جا میگفتیم.
1: یکون بر مشاهده کردید علاقوی مادر؟
0: وقتی که فرزندای ما به دنیا آمدن، مادر در سای گهوره کودکای من تمام شب علا میگفتن، علا میگفتن، شعر میخوندن.

0: البته یک فرشته هست که ما بعضا انسان ها همی هستیم تنها بعد رفتنش بعد مرگ باز زیادتر به مادر رو میبریم زیادتر توجه میکنیم در وقت مادر هر چی گویم کم است اگر داستان سرای داستان می سرایند اگر نویسنده رمان می نویسد قصه حکایه هر چی نویسد صد ها جلد هزار ها جلد نویسیم کم است این یک چیزی هست که مهر مادر حتی با قلم با پرگه تصویر کردن غیر امکان است با یک گفته ها با یک نوشته ها با یک حکایه ها با پرگه مهر مادر فکر میکنم همه زحمتی که مادر میکشه برای انسان و همان بودن مادر تصور کردن تصویر کردن غیر امکان است اگر بالاتر از همه آفریدگاری همه کائنات بزرگ را گویم که یک قوای ابر قدرت یا خداوند باشد آفریدگاری هم انسان مادر است آفریدگار که است دیگر بالاتر از او سخن گفتن تصویر دیگر عجیز است تصویر کرده تواند هستی مادر بودی مادر
1: مادر با شما نیست چند سال می شود روزی مادر چه خیل می گذارونید انتظار می شود نمی شود این روز برای شما چگونه روز می شود
0: قریب 14 سال می شود که مادر با ما نیستن و من بسیار وقت وقتی که روزی مادر می شود وقتی از نزدی بیشتر حتما کشو می کردم که هر روزی مادران اکثر وقت مادر که آخرون در خونه بودم البته بغیر از توفه که می گرفتم هران چی می گرفتم یک دستک بود اما وقتی امروز که نیستم وقتی از راسته گلفروشون می گذاری

میبینی که البته مادر دارم برای مادر گل میگیرم. جوی مادر خالی است. من تنها یک روز مادر همیشه مادر داریم دیما است. هر روز برای اون روز مادر است در اصل. و انسان هم همیشه است. هر لحظه که بزن در لحظه دشوار است. در لحظه که بیمار میشه مخصد. در لحظه دشوار است. مشکلی پیش میاد. نخوشین چیزی که میگوید مادر است. نخوشین کسی که برادش میگوید مادر است. در سال بالین دو سه نفری بودم که اتمنی بزرگ بودم که در آخرین لحظه هاشون با چجان گفتند و جان دادند. حتی پدرم هم فقط که آخرین لحظه که گفتند آخرین لحظه با چجان گفتند. و همین خیلی باز در سال بالین دو سه نفر بودم آخرین لحظه حیاتشان بود اونم با همین با یک کلمه آچجان جان دادند. یعنی آغاز انجام انسان مادر است.

0: идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. озодазодагон боздари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дунёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал то ҳаст олами. ёди аз шоири соҳибдил ва ширин калом Убайд Раҷаб ва шеъри ӯ то ҳаст олами бахшида ба забони модарӣ. фасли дуввум ромиши дилҳо. сухани чанд дар бораи рисолаҳои мусиқӣ ва аҳамияти онҳо ҳамчун сарчашмаи илми мусиқишиносӣ имрӯз дар кадом поя аст. фасли саввум чор оҳанг дар чаҳор ранг. савту наво дар ҳар фасл ва вобаста ба чаҳор унсур, ки дар ҷашнҳои наврӯзу тиргон ва меҳргону сада дида мешаванд. фасли чаҳорум шабҳои мо сафеданд. оҳанги нурӯзиё дар кишвари ободону озодони мо ва афсонаи сапеда дар дили шаб. фасли панҷум овози диловез. вожаи овоз дар сарчашмаҳо ва вобастагии он ба савту наво. фасли шашум таронаҳои дилангез. нигоҳе ба аввалин шоири дубайди саро Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ.
1: то ҳаст олами. шоирон ба ҳар рангу оҳанг ба адабиёт меоянд, вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин, басо мушкил аст. вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин ва мушкил аст. он шоири азизи чунин дилҳо мегардад, ки худ дили кӯдакона ва нарму мусаффо дошта бошад. шоири асил ва маъруф Убайд Раҷаб яке аз чунин шоирон аст. ӯ бо чеҳраи гарму хандон, бо қомати расою паҳлавонона ва шеърҳои равону оҳангноки кӯдакона барои наврасону ҷавонон азизу меҳрубон гашта буд. мо тасвир ва ширин гуфтории басон нозук ва дилраси ӯро дар шеъри шаршара хеле хуб эҳсос мекунем. шаршара ҳусни дара, ҳусни дара шаршара. рӯзе ки офтоб аст, шаршара нуқратоб аст. монанди мӯи момом, монанди риши бобом. оё бо чунин мисраҳо анҷом ёфтани ин шеърак ғайри чашм дошт ва шоиронаю дилбарона нест? барои наврасону хурдсолон аз им шеъри дилчаспу хотирнишин наметавон гуфт. ва ё шеъри фароштурук. ба тадбири шоири дилого Бозор Собир, фароштуруки Убайд Раҷаб як гунҷишкаки муҳоҷир не, узви хонавода ва алопараш посбони дару даргоҳи қишлоқи ӯст. фароштурук, фароштурук, думат миқроз омади боз. аз лаби сой оварди лой, шифти хона монди лона. бача карди, кача карди, лонаат шуд аз бача пур, бо бачаҳо ширкулча хӯр. як меҳр, як муҳаббатро ба паррандаи бедор кардан ва онро бо сухан таъсир намудану шиносонидан танҳо ба шоири мушоҳидакор даст диҳад. баробари номи фароштурук мо онро хаёлан пеши назар меорем, мебинем. гуфтугӯ бо як парранда барои шоир аз нигоҳи кӯдакон баси олиҷаноб баромадааст. дигар паррандае, ки барои бачаҳо ҳам шиносу ҳам ношинос, ин момо ҷурғотак аст. момо ҷурғотак چرا تو خردک بالو پرکت سرخک و زردک؟ چرا تو مدام از سحر تا شام بالا می روی؟ کجا می روی؟ ماما جرغاتک جرغاتت کنی؟ سال نو آمد سوغاتت کنی؟ این شعر هم با سوال جواب و تصویر یک پرنده زیبای خردکک است. در شعر هم مهر هم امید و هم آهنگ دل کودکانه احساس می گردد. گویا خود کودک زیرک و تیزبین و صاحب استعداد این شعر را گفته. هر سخن صدای دل آن نورس است. برای آن جوان نوبر هم خوش است که ماما جرغاتک را جرغاتش کنی و چرا چنین نام دارد. عجیب است که شاعری با یک دل صاف و پر از محبت برای نورسان چنین ماهرانه و آزادانه شعر میگوید. شاعری رنگین خیال گلچهره سلیمانی بی سبب نگفته که عبید رجب به عالم شعر روان و رنگین خودش در ادبیات بچگانه ما یک باب نو گشاد. یکی از جهت‌های شعرهای عبید رجب آن است که در آن بچه‌ها جهان خود را می‌بینند و سوال‌هایی که در دل دارند جواب می‌یابند. جهان پر آرزو و پر نقش و نگار کودکان را با سخن گفتن و به دل آنها راه یافتن به شاعر ممتاز عبید رجب دست داده بود. یک صفحه تازه باز نمودن در ادبیات خردترکان مهنت و زحمت و هنری بلند را تقاضا می کند. شاعر نامدار مومین قناعت درباره عبید رجب اندیشه دارد. در تحولات سالهای شستون عبید رجب یکی از چهره‌های بودند که در تجدید شعر نو هم برای کودکان و هم برای کلان سالان شعرهای سازنده و برازنده گفتند. مرا حیرت آوران است که نورسان کودکان آنقدر شاعری صاحب دل عبید رجب را خوب شناختند و دوست داشتند که ما کلان سالان نتوانستیم به طرز باید و شاید اشعار برای بزرگان نویشتهش را آموزیم و از راز و سخنان ارزنده و پخته او آگاهی یابیم. کی امید داشت که شاعر را در کشورهای همزبان با یک شعرش آنقدر نیکو و دقیق شناختن که ما خود به آن باور نداریم؟ مخصوصا شعری برای زبان مادری ایجاد نموده او زمانی در ایران باستان یک شور و شوق را بیدار کرده بود. همه عالمان شاعران با مهر، با صداقت، با نیک بینی حس نمودند که زبان مادری تاجیکی در کدام پایه است؟ در عرش اعلی ماوا گرفتن آن از کجاست؟ شاعر بر رغم آن حسودان و آن ناتوان بینان چنان شاعرانه و عاقلانه جواب دندان شکن داده که دیگر همه آنها مهر خاموشی بر لب زدند. هر دم بروی من گوید عدوی من کین شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود. باور نمی کنم، باور نمی کنم، باور نمی کنم. لفظی که از لطافتش جانم کند حضور، رقص از زبان به سازش و آید بدیدن نور. لفظی برنگ لاله دامان کوه سار، لفظی بسان بوجه جان پروری نگار. شیرین تر و لذیذ از شیر، از شکر قیمت تر و عزیز. از صحبت پدر زیب از بنفشه دارد و از ناز بوی بوی. صافی زی چشمه جوید و شوخی زی آب جوی. نو نو تراوتی دهد چون سبزه بهار، فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار. با جوش و موج خود، موجی چو موج رود، با ساز و تاب خود، با شهد ناب خود دل آب می کند، شاداب می کند. لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود، لفظی که پیش هر سخنش آورم سجود. چون مهری مادرم، چون عشق دلبرم، چون خاک کشورم، چون ذوق کودکی، چون بیت رودکی، چون ذره های نور بسر می پرستمش، چون شوله های نرم سحر می پرستمش. من زنده و زدیده ام چون دود می رود، نابود می شود. باور نمی کنم، باور نمی کنم، نامش برم به اوج سما می رسد سرم. از شاق می پرم صد مرد معتبر، هایت بر این نظر کان را چو لفظ بیت و غزل انشا نموده ان، با پند سعدیم با شعر حافظم. چون عشق عالمی به جهان اهدا نموده ان، حیران مشو ادو، سرسان مشو ادو، کین عشق پاک بر دلی دل پروری جهان ماند همی جوان، تا هست عالمی، تا هست

این شعر چون تومار در دل زبان مادری شد، چون ردی همه بدبینان زبان نیاگان شد. از ادوان شاد از آن بودند که جای این زبان را زبان دیگر بزرگتر و جدیدتر می گیرد، ولی از کجا گمان داشتند که شاعری دلاغا و جسور که گهوارش کوه و زبانش دریای و نگاهش آتش است و بر خاک مقدسش مهر پیوندی دارد، چون این جوابی سزاوار می دهد. زبان رودکی هیچگاه از تخت پایین نخواهد آمد و باز بر عرش اعلا خواهد رفت. همین شعر را با تیاره بر ورقها نوشته بر بالای شهرهای بزرگ ایران باستان پاش می دهند و با این کار خود گفتند که ببینی شاعر از تاجیکستان چیسان برغم ادوان زبان مادریش برآمده جواب سزاوار داده است. به آن هم زبانان و هم دلان هم این یک تحفه بی نظیر و یک واقعه تاریخی به حساب می رود. آنها هم احساس کردند چنین ملت با چنین شاعرش هیچگاه زبانش را از دست نمی دهد. تا هست زبان شعر و شاعری و زبان شیرین مادریش آن را بلند می بردارد. زبان شعر و موسیقی همیشه عالمگیر خواهد شد. ادبیات شناس نازوبین و نکته سنج ایران علی اصغری شیر دوست با میر و اعتقاد درباره شاعر عبید رجب و این شعر بیهوده ننگاشته است که بی تردید عبید رجب شاعر کودکان یکی از درخشان ترین ستاره های آسمان پهناور تاجیکستان است. امروز به محض شنیدن نام عبید رجب ناخداغا شعری بسیار معروفی او تا هست عالمی تا هست آدمی به زین متدابیر می شود. این شعر با همان سادگی خود که سرشار از احساسات زلال انسانی و عشق به زبان مادری و میهن می باشد، نشان از دلبستگی های وسیع از رفشنگران تاجیک به حفظ هویت ملی و زبانی در چنین دورانی سختگیرانه حزبی بود. این شعر در کشورهای فارسی زبان از چنان شهرت و محبوبیت برخوردار گشت که حتی اگر فقط همین یک شعر را عبید رجب می سرود برای جاودانگی او بسنده بود. ببینید اندیشه بسا عالی و ارزنده یک همزبان را. همین شعر آن وقت آن زمان ما را وادار نمود که برای زبان مادری خیش از جلو جان تلاش کنیم، جان فدا باشیم. زبان یک رکنی اساسی ملت و دولت است، ولی تازه و آزاده داشتنش چون شیری مادر، چون آب چشم ساران کوهستان به هر یک فردی صاحب مقام و آگاه دل ضرور و لازم است. این شعری با امر دل جوش زده پرو بال کشاده شاعر سبب شد که در ضمیر بیشتر شاعران جوان و آینده دار حسی خداگاهی خودشناسی بیدار شود و آنها را وادار سازد که بخشیده بر زبان مادری خود شعری مقاله داستانی گویند، یک عالمی پر نور و ضیا را باز بر روی زبان و ملت خود باز سازند. و شاعران جوان پس از نشان این شعر به جوش و خروش آمدند، چندین شعرها را به زبان مادری بخشیدند و ایجاد نمودند که نمونه عالی آن زبان مادری شاعری صاحب سخن بازار صابر است. یک سبب روح پیوندی و دوستی این دو شاعر ممکن همین شعر هم باشد. بیهوده بازار صابر در نگاشته خود که دوباره دست هم دیگر را گرفتیم نا آورده است. در این مقاله منظور من تنها رفیقی و
برادری 36 ساله من و عبید رجب است. در میان آن همه روزهای خوب و ناخوبی که از سر ما گذشتند، محبت و اعتقاد و اخلاص عبید رجب برای من پری سیمرغ و یک توغ موی سیرناک بود که هر وقت سوخته دود می کردیم فیل فمر حاضر می شود. ولی امسال شنیدم که به سبب بیماری آمدن نمی توانند. درون گریسته به زیارتشان رفتیم. باز یک بار دیگر دست هم دیگر را برادروار فشردیم. همین است دوستی، برادری و مهر پیوندی. اکنون آن شاعران دوست و برادر هم روح و هم آوای هم دیگرند. شاعر صاحب دل عبید رجب از همه بیش در دل پاک و بی آلایش تخمی سخن کاشت. عمر جاودانه خود را در کاخ سخن پیدا کرد. به گفته عالم نمایان عبدالنبی ستار زاده، عبید رجب در زندگی و در ادبیات دیقان زاده بود. زحمت کش، حلال کار و حلال خور، راستگوی و راست رو، غمخوار و مهربان و خیرخواه و یاری رسان همه خرد و کلان. ما هم تا هست عالمی، تا هست آدمی، او را، آن شاعری دلها را یاد میکنیم و با نامش و با سخنانش دلهای خود را چراغان میسازیم. گر دلم عشقی تو را نبود مکان، چیستم من؟ گر نباشد جای تو در دیدگان، کیستم من؟ گر نبودی روز شب با من، چسان زیستم من؟ گر عبیدی تو نیم ای مهربان، کیستم من؟ گفته شاعر به همین مراد است. او شاعر خرد و بزرگ بود و هست. او را یاد نمودن، روحش را شاد کردن، همین است که اشعارش را ورق زنیم، با شاعر گفتگو نماییم و تا دانیم که شاعری هست و در سخن و زبان مادری زندگی دارد. و گفتی خود شاعر، سبزه خاک دیارم از بقای من مپوس، خنده بر لب هر بهار از خاک تر سر می کشم.

رامش دلها. موسیقی خودنمایی است برای دریافتن راه به سوی دلها. هر رساله موسیقی علم است، علم نفاست و زبان شناسی است، همان راهی که ما را به دنیای نفاست و خداگاهی و زیبایی میبرد. ما از هر رساله پند میگیریم، نوا میچینیم، از تاریخ علم موسیقی دردانه های گرانبها مییابیم، از 12 مقام و 6 مقام آگاهی پیدا میکنیم. این علم شریف را در گردشی هر اختر، هر فصل سال، هر شب و روز احساس می نماییم. همین چیز برای ما رفشن می گردد که 100,000 پوست از جمع بهایش در کشند، تا کند یک پوست را گردون درفشی کاویان. رساله موسیقی آنها را پره ناموخته ایم، پره با تمام نازوکیش پیشکش خوانندگان ننموده ایم. چندین سال هاست که درباره آنها کم کم می گوییم، به قدری حال گویا معنی داد می کنیم، اما نمی دانیم که شنوندگان زکی فهم ما از آنها چی یافتند، کجا به فهمش رسیدند. همین را می دانیم که غلغلی باده از سراحی دوست همه آواز بلبلی معنی است. راستی به رساله های موسیقی آنقدر توجه نداریم، کجا از شنوندگان خیش گیله کنیم. هر رساله اسرار علم موسیقی را به ما می کشاید. هر رساله از پیدایش زیر و بم موسیقی ما را قصه می کند. هر رساله چون آوای نی به گوش ما نوا می زند. نوای نی نویدی وصل داده، به جان از وی امیدی وصل زاده. هر رساله چون بانگ ربا به گوش ما آهنگ می نوازد. دل از هوسی تو چون رباب است رباب، هر پار از سوز تو کباب است کباب. دیدار ز درد ما اگر خاموش است، در خاموشی 200 جواب است جواب.

از هر رساله ما آوای تنبور را حس می کنیم، همان تنبوری که تمام مقام ها را در پرده های خیش جای نموده و آنها را تا زمان ما در زیر و بم خود نگاه داشته آورده رسانیده است. و امروز شش مقام در آهنگ های این ساز گویاست و جاویدان خانه مانده. بیا مطرب ای ساقی بزمی هوش، که مخموری نغمه دارم چو گوش. به هوشم زمستی پیامی رسان، زمینای تنبور جامی رسان. نوای بلبلی شاخ سارش بس است، صدا ریسمان بازی تارش بس است. ما باز آوای شیرین و اندیش پروری چنگ را می شنویم از رساله ها. خیال می کنیم که زهره چنگی پنجه به تارهای آن می زند و می سراید. بیا مطرب ای شور نیرنگ ها، بیا ای خمو پیچ آهنگ ها. به آرایش زخم دل های تنگ، در آغوش ناخون نهان کرده چنگ. گر از جوش کلفت جهان گشت تنگ، تو چون نغمه جا کن در آغوش چنگ.

رساله موسیقی آنها گنجی گاه از نظرها نهان مانده آنها کلید هر ساز موسیقی سرچشمه هر مقام هر آهنگ کلاسیکی می باشند از آنها ما دردانه می چینیم نغمه های شیرین و بسا جاویدانه را احساس می کنیم هر آهنگ هر نوا هر آوا هر نغمه یک جهان معنا را به ما بازگو می کند رساله هایی که در عصرهای گوناگون انشا شده اند آفریده شده اند خود گواهند مخصوصا رساله های موسیقی ابو علی ابن سینا مولانا عبدالرحمن جامی کمال الدین بینایی محمد نیشاپوری خواجه عبدالرحمن ابن سیف الدین غزنوی سیف الدین جرجانی حسن کوکبی باقیای ناینی درویش علی چنگی و چندین رساله هایی که مؤلفانشان نامعلوم برای علم موسیقی برای آموختن مقام ها زیر و بم ساز ها و اسرار علم موسیقی بسا نادیر و مفید می باشند همه این خود گواه که علم موسیقی در تاریخ ملت ما از کجا سرچشمه گرفته تا به کجا آمده رسیده مخصوصا از اوستای زمان باربد در دوران آدم شعرا ابو عبدالله رودکی تا زمان زندگی خواجه عبدالعزیز و صادرخان حافظ صدرالدین عینی و خونیاگران ناتکرار زمان ما رشد و نمو کردن این بی سبب نیست علم موسیقی علم آدم شناسی علم روح شناسی علم وحدت و یگانگی است از این رو دل برابری خواندن هر رساله و آشنا شدن با نوای هر ساز می سراید ای لاله بیا و از رخم رنگ آموز وی زهره بیا و از دلم چنگ آموز وانگه که نوای وصل آهنگ کند ای بخت ابد بیا و آهنگ آموز موسیقی عشق را رنگین و شیرین و عاشقان را به هم قرین می کند وصلگری عاشقان است موسیقی عشق در موسیقی به زبان می آید و صد در این مهر و محبت را می کشاید آغاز و انجام عشق در موسیقی تجسم یافته است همین است راه دلها راه یگانگی و صداقت به یار و دیار

چهار آهنگ در چهار رنگ. باد به خاک آمده، آب در آتش زده، عشق به هم بر زده خیمه این چهار را. چهار فصل سال برای نیاگان ما چون چهار یار، چهار عنصر، چهار تدبیر، چهار آهنگ و در چهار رنگ شناخته شده. هر فصل سال به خود شکوه داشت، شهامت داشت، جشن و عید داشت و صوت و نوا داشت. از همه اساس هر جشن، هر عید سبب و آهنگ خود را پدید آورده بود. بهار با جشن نوروز گل می کرد، غلغله می افکند، سرسبز و گل بسر می شود. تابستان با جشن تیرگان شاداب و درخشان و در اوج گرما چون خورشید خندان می آمد. تیرما با جشن مهرگان با دستاویز دهقان، با رنگارنگی و باد و باران و با خزانریز و برگفشان، لباس زرین و زرد در بر حکمران می گشت. زمستان با آتش امید به جشن نوروزیا صده و رفشنی می افکند. هر جشن به خود موسیقی داشت، رسم و آیین داشت، صد و یک شعر و سخن داشت. در مرور زمان با امر تقدیر حیات و دور شدن از اصل و از ریشه خود، دیگر شدن دولت و دولتداری، آهسته آهسته بعضی جشن و ایدها از بین رفتند، خاموش شدند. اما خلق بزرگ و آزاد زاده با هزار و یک بهانه از روی علم و آگهی وقت و زمان آنها را به طرز دیگر با نام گوناگون جشن می گرفتند. جشن نوروز چون ملتی سخت جان و سخت پیمان و فصل رویش و سبزیش از نو سر می کشید و دیگر خلقها را با خود هماهنگ و همصدا می نمود. حتی با نام جشن بهار، گل سرخ و جشن گل لاله در بین خلق تاجیک عید می شود، شادی و نشاد گل می کرد و پیشواز آن عید سرود و ترانه های دلپذیر و سرور بخش اجرا می گردید. با تشبسی فرزندان بیدار دین و خداگاه باز نام نوروز برگردانیده شد. مخصوصا در دوران صاحب استقلالی جشن نوروزی بسیار پرشکو و پرمهر برپا می شود. اصالت خیش را در این دوران پر یافت، صاحب شد. آن رسم و آیین، آن رمز و اسرار نهانیش پره افشا گشت. دیگران که در زمان صاحب استقلالی چار جشن بزرگ نیاگان چون چار یار و چار ارکان از نو نمو کردند. مخصوصا جشن تیرگان با انعنه و نوگانی خیش با دیگر جشنها هماوا شدنش بسا رمزیست و به اصل خود رو آوردن است. از این چار ارکان که داری بنام، ببین کین هنرها جزو را کدام.

هر عید هر جشن تاریخ دارد. ما درباره عیدهای نوروز، مهرگان و سده بسیار گفته ایم، از تاریخ هر یکی آگاهیم. اما تیرگان را به کنج فراموشی داده بودیم، آن را آنقدر به یاد نمی آوردیم. لیک چی گوییم که این جشن به آب و آبادانی هم ریشه و پیوند است. خود با تشبس سروری دولت سال آب تازه را به میان گذاشتنش و دیگر خلقهای و دولتها را هماوای و همصدا ساختن و چندین جشن و همایش ها شدنش بی سبب نبوده، این به جشن تیرگان قریب که مربوط می شود. بیهودن نگفتند که در آن که چهار چیز سبب شادمانی است: نواختن سلطان، دعای زاهدان، سنای بزرگان، دیدن دوستان. ما این چهار جشن را در چنین رنگ و آهنگ می بینیم، می یابیم. هر جشن در سینه خود گوهر دارد، دستاویز علمی و تاریخی دارد، سبب بمیان آمدن و هست شدن خود را در وقت و زمان موافق بازگو می سازد. ابو ریحان بیرونی از سلمان فارس چنین حکایت می کند: ما در عهد زردوشتی بودن می گفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یا خود را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر ایام مانند فضل یاقوت و زبرجد است و جواهری دیگر. دیگران که جشن نوروز به زمان شاه جمشید وابسته باشد، جشن مهرگان به دوران فریدون علاقمند است. آنسانی که در آثار الباقیه بیرونی آورده شده است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد، این است که این روز را مهرگان گویند. دلیل به این گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تاجی را که صورت آفتاب بر او بود به سر می گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود. فریدون روزی را که ضحاک را به کوه دماوند محبوس گردانید، مهرگان نام نهاد. ملیکه جشنی مهرگان آمد، جشنی شاهان و خسروان آمد. گفتنی استاد ابو عبدالله رودکی از هر جهت به ملت ما خاص بودنی این جشن گواهی می دهد. جشنی صده به گفتی حکیم فردوسی در شاهنامه، هوشنگ پسر سیامک به صد نفر بدش رفت و چون آتش نمی دانستند مار پدید آمد و هوشنگ سنگ به سوی او انداخت، ولی خطا خورده به سنگ دیگری زد و آتش پدید آمد. یکی جشن کرد آن شب و بادخ ورد، صدن نام آن جشنی فرخنده کرد. زیهوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. صده در فصل سرما آتش را آورد، آتش را فروزان ساخت. دیگران که صد روز و شب تا نوروز ماندنش هم به آن وابسته است. اما پدید آمدن آتش و جشنی آن صده تاریخی است. جشن تیرگان در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی درباره این جشن چنین آورده: روز سیزدهم آن روز تیر است و عیدی است که تیرگان نام دارد، برای اتفاق دو نام. و برای این عید دو سبب هست: یکی آن است که افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در تبریستان در محاصره گرفت، منوچهر از افراسیاب خواهش کرد که از کشور ایران به اندازه پرتاب یک تیر در خود به او دهد. و یکی از فرشتگان که نام او اسفندار موز بود حاضر شد و منوچهر را امر کرد که
تیر و کمان بگیرد به اندازه ای که به سازنده آن نشان داد، چنان که از کتاب اوستا ذکر شده و آرش را که مردی به دیانت بود حاضر کردند و گفت که تو باید این تیری کمان را بگیری و پرتاب کنی. و آرش برپا خواست و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم، بدنی مرا ببینید که از هر زخمی و جراحتی و علتی سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان این تیر را بیاندازم پاره پاره خواهم نمود، ولی من خود را فدای شما میکنم. و بعضی گفتند از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد 1000 فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند و این قضیه در چنین روزی بود و مردم آن را عید گرفتند. دیگران که می گویند روز کیخسرو برای افراسیاب پیروزی به دست آورد و در ناحیه ساوه به کوه بالا رفت و به سر چشمه فرود آمد و در اینجا از دیدار فرشته از هوش رفت. بیژن پسر گودرز آنجا رسید و چون شاه را بیهوش دید برایش آب پاشید، روی سنگ تکیه داد تا به هوش آمد. از آن به بعد در این روز آب پاشی رسم شد. عید تیرگان به ماه تیرداد راست آید. بهار و تموز و زمستان و تیر نیاسود هرگز یلی شیرگیر. تیرگان که تیر جشن، آبانگان، آبریزگان، آبریزان، آبرینجگان و تیرگان فورس نیز معروف است.

هر فصل جشنی دارد که به علم و قصه و روایت پیوستگی دارد. اما یک نکته خیلی جالب است که نیاگان ما بی سبب، بی مقصد، بی مورد هر عید را به میان نآورده. ببینید، هر عید به یگان عنصر وابستگی دارد. در چهار عنصر جشنها گیرد کردند و علاقه ناگسستنی دارند. نوروز به خاک، تیرگان به آب، مهرگان به باد، صده به آتش. آخر چی گوییم که با صده نوروز و جشنی مهرگان، تا به ما آمد فروغی آریان. در فروغی آریان ما جشنی تیرگان را نیز پیدا نمودیم. صاحب استقلالی باز ما را به اصلی خیش، بریشه خود روبرو می کند که از تاریخ به امروز و آینده ملت خود بینگریم. چهار عنصر چون چهار یار هر فصل را شکو بخشند، نور و ضیا آورند، دل و دیده ها را رفشن سازند. از باد اگر سبق بری در تیزی، چون خاک اگر هزار رنگ آمیزی، چون آب محبتی علی نیست تو را، آتش زبرای خیش می انگیزی.

شبهای ما سفیدند. شب آمد به تاریکی چشم دوزیم و زندگی نامه خیش را ورق میزنیم. بود نبود، بود نبود، بود نبود. نورسی بیاد می آید، نوجوانی پر می کشاید، عاشقی شوله می زند، زندگی بسر می آید، اولین فرزند، اولین نبیره پیش نظر گل می کند، جوانی و جوان مردی می گذرد، سال خوردنی به فریاد و با صد داد و یاد از دامنت می کشد. کجا شد این همه؟ کجا رفت این لحظه ها، این همه هم همه ها، دمدمه ها؟ کجا شد؟ جوانی به خواب گذشت، عاشقی به ناز و نوز رفت، زندگی همه را فرو برد، سفیدی به سرها ریخت. به اندیشه می روی، خدایا من چی نقشی از خود در حیاتم گذاشتم؟ بود نبود. جوانی از گریبانم می گیرد، ای بی خبر، وقت و ساعتت را بیهوده به هدر دادی، کم برای خودت تلاش کردی، مجبور خواندی، مجبور به کارهای مفید دست زدی، جوره بازی، بیهوده گردی، بیهوده گویی زیاد بود. لیک آموختن، اندوختن، هنر یاد گرفتن بسیار کم بود. عاشقی به دامنم پنجه زد، تو همینقدر نقش فروزان داشتی، اولین عشق تو را جنون کرد، آخر عشق تو را بیرون از همه احساسات شیرین نمود، عشق تو را روزگار خورد، برای نفست، برای خانوادت، برای زن و فرزندت جان کندی، کار کردی، خود را قربان نمودی. در عذاب ماندن این خود در اول بی پروا، بی حوصله، بی این بودن است. در سختی ماندن این بی هنر بودن، از حیات چیزی را ناآموختن و وقت و ساعت را به باد دادن است. از این رو شاعر بزرگ نظامی گنجوی به فرزندش هشدار داد، آن روز که تو 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، و کنون که به 14 رسیدی، چون سرو به اوج سر کشیدی، غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و گاهی شادی است، دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرد روزت از روز. ولی جوانی ما بیخبر از این سخنها، با خواب و با بازی و با بیهودگویی و بیهودگردی میگذشت. حتی آمدن وقت و ساعت، شب و روز و 4 فصل سال را نمیدیدیم، حس نمیکردیم. دور بیغمی بود، بیدردی بود، بیپروایی بود. برابر ما آهنگ عمر در آه و افغان می گذشت. در اندیشه ما گویا زندگی در یک نوا، در یک صدا می ماند. روزهایی که گذشت چون تیر، چون آب دریا شتابان. آن وقت به گوش ما این پند شاعر نیکو رسیده، غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و سرفرازی است. ولی برای ما وقت را بیهوده گذرانیدن هنر است، نه وقت را غنیمت دانستن، از پی هنر آموختن، دانش گرفتن. یک بیتالیگی و فارغ بالی ما آن است که کاری امروز را به فردا میگذاریم. پدرمان گوید آلا خورد بزرگ شود عقلش می دراید، مادرمان سراید. پسری عزیزم، دختری شیرینم، خواب کنید، تیز تیز خورید، خود را عذاب ندید. روزها، شبها با بیکاری، با تماشای بیهوده می گذرند. آینده ما چونین پیچیده است که نمی دانیم در کدام کسب لایق هستیم. گویا همه چیز را پدر و مادر بیپروان می دانند،
با آنها باور میکنیم. قسمت ما در دست آنها. آنها دلسوز مهربان شب و روز کار میکنند، ما را میخورانند، میپوشانند، ولی به هنر آموزی، به دانش اندوزی امان پروای ندارند. نام و نسبت به خورد سالیست، نسل از شجری بزرگ خالیست.

دوست به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده و دولت پاینده، و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. عشق را در سینه هنر مخصوصا موسیقی بیدار کند، ما را به عالم زیبایی هدایت نماید. عشق درد است، رنج است، عذاب است، ولی سازنده رهنما به کارهای بزرگ و پرنور است. بود نبود، بود نبود هنرمند، شاعر، خنیاگر، صاحب مقامی در کشوری عشق زندگی میکرد. چی گوییم که این آرزوهای ما روز تا روز عملی میگردند. ما به مراد دل خویش میرسیم، پیش نظرها میآید. کشور سرسبز و گلریز و گلبیز، مردمانش آزاد و زیبا و در گفتار و رفتار بی همتا. آنجا کجاست؟ تاجیکستان. شبش خورشیدی، روزش آفتابی. روز رفت، شب آمد با افسانه زیبا، با قصه بود نبود. وقت را شناختیم، وقت را پیدا کردیم، خیش را یافتیم و کشور آباد نمودیم. آخر دانستیم که صحبت عمر را غنیمت دان، آب داییم به جو نمی باشد. شبهای ما سفیدند، شبهای ما با مه و اختران درخشانند، شبهای ما در آغوش گلهای شب بویند و در نوای عاشقانه بلبلان نورانی گشتند. بود نبود سوپی امید در دلهای ما میدمی، زمزمه میر به گوش و هوش ما پرو بال میکشاد.